0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Lõvi kaebas loomaaias oma talitajale. Ma ei saa viimasel ajal enam üldse elada. Päeval räägib naerukajakas kogu aeg anekdoote ja öösel kaelkirjak naerab neid.
0: Rikaste topi võitja osalusega Soome firma läheb börsilt korjama üle 2 miljardi dollari. Soome nutisõrmuste tootja Oura üritab USA börsil tehtava aktsiate avaliku esmapakkumisega korjata ligikaudu 2,2 miljardit dollarit. Kas kevadel võidetud meistritiitel aitab Tartu meeskonnal sammu veelgi edasi astuda? 11-aastase vaheaja järel Eesti korvpallimeistriks kroonitud Tartu Ülikooli meeskond, nüüd nime all Max ja Moorits, jätkab uuel hooajal sama kõrgete sihtidega. Kas ka tase on jäänud sama tugevaks, näitab juba hooaeg. Rakenduskõrgkoolide rektorid, kõrgharidus vajab targemat rahakasutust. Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu RKN teeb valitsuserakondadele ettepanekud kõrghariduse rahastamiseks järgneval eelarveperioodil. RKN rõhutab, et Eesti kõrgharidus vajab selgeid riiklikke prioriteete ja sihitud rahastamist, mis arvestab senisest enam majanduse konkurentsivõime, strateegiliste tööjõuvajaduste ning riigi toimepidevusega. Uuring Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni OECD riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimist raha teenimise motiivil, selgus Arenguseire Keskuse vahendatud uuringust. Tehnoloogiaaktsiad sööstsid üles, Nasdaq kerkis rekordini. USA aktsiad rallisid esmaspäeval, kui nafta hind langes, Bitcoin kerkis üle 86,000 dollari ning tehnoloogiaaktsiad said tuge enne sel nädalal toimuvat tehisintellekti sektori juhtide kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Eestlased jõudsid sõudmise rannasprindi EM-il kahel korral esikümnesse. Hispaanias La Lineas toimunud rannasprindi Euroopa meistrivõistlustel saavutasid Liisa-Maria Lääne, Tallinna sõudeklubi, naiste ühepaadil ning Rosa Polli Davis Thompson ja Markus Viks, mõlemad Pärnu sõudeklubi, segapaari saerulisel kahepaadil 9. kohad. Toitumisnõustaja, üks pisidetail pakendil, reedab kohe, kas toit on päriselt tervislik. Tervisliku toitumise alus on mitmekesine ja tasakaalustatud menü, kus on piisavalt valku, kiudaineid, häid rasvu ning erinevaid vitamiine ja mineraalaineid. Toitumisnõustaja sõnul tasub igapäevaseid valikuid tehes tähelepanu pöörata nii toidu koostisele, töötlemisastmele kui ka päritolule.
2: Telegraph
0: hinnangul väljendab Trump Zelenskõile rahulolematust. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtub teisipäeval New Yorgis ÜRO peaassamblee kõrval oma Ameerika ametikaaslase Donald Trumpiga, kes väljendab suure tõenäosusega rahulolematust seoses õhurünnakute jätkumisega Vene naftatöötlemistehaste pihta. Kravtšenko lahkus pärast Ukrainasse naasmata jätmist prokuratuurist. Endine peaprokurör Ruslan Kravtšenko vabastati esmaspäeval pärast tagasiastumisavalduse esitamist Ukraina prokuratuurist, teatas peaprokuratuur, mille avaldust vahendasid meediakanalid Kiev Independent ja Union. Andrus Hiiepuu, juhtimiskultuuriga tegelemine ei saa olla plaan B, tugevat juhtimiskultuuri tuleb ehitada headel aegadel, et organisatsioon oleks tugev ka keerulises olukorras, kirjutab Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu. Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobri keskpaigas Bulgaarias toimuva EM-i ja novembri lõpus Jaapanis läbi viidava MMA-ga. Baruto sõnul astub noor Eesti sumomaadleja karmi, aga muutuvasse maailma. Kaido Höövelsoni ehk Baruto toel on Jaapani profiliigasse teed rajamas järjekorras teine Eesti sumomaadleja. Baruto hinnangul on profisumo paari aastakümnega oluliselt muutunud. Meta aktsia hüppas üle 1,0% pärast hinnasihi tõstmist. Meta aktsia tõusis päevasiseses kauplemises enam kui 1,0% pärast seda, kui Wells Fargo tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti ning Meta Musi tehisintellekti rakendus kerkis Apple'i App Store'is esikohale. Tuuleparkide arendajad pakuvad kümneid tuhandeid ja tasuta elektrit. Riiklikult kehtestatud tuulikute talumistasud võivad olla üpris tagasihoidlikud, sestap pakuvad tuuleparkide arendajad oma boonuseid. Metsa alla maetud skanner tõi päevavalgele maa-alused elurütmid. Tartu Ülikooli teadlased matsid järvsel ja metsamulla alla veekindlatesse kastidesse pakitud tavalised skannerid, et jälgida peitu jäänud ökosüsteemi reaalajas. Uudne lahendus võimaldas nähtavale tuua varem märkamatuks jäänud maa-alused elurütmid ja siduda need maa peal nähtavaga.

Teisipäeval toimus Viru maakohtus eelistung kriminaalasjas, milles prokuratuur süüdistab 34-aastast Rain Kaasikut eelmise aasta mais tapal toimepandud tapmises. Süüdistuse järgi tulistas Kaasik teist meest õhkrelvast pähe ning kannatanu suri saadud vigastustesse mõni päev hiljem haiglas. Tallinn otsib Raekoja platsile uhket jõulupuud, omaniku ootab sümboolne tasu. Jõuludeni on veel mitu kuud ja ametlikult pole suvigi läbi, kuid Tallinnas on Raekoja platsi jõulukuuse otsingud juba alanud. Kui sul kasvab koduajas uhke kuusk ja mõte liigub juba kopsaka teenistuse poole, ei tasu siiski ainult rahale panustada. Sobiva puu valikul saavad määravaks mitmed asjaolud. Hinnasoove on olnud selliseid, mis ületavad tavapärast tasu oluliselt ja sel juhul on hind ikkagi määrav, ütleb linnavalitsus Elu 24-le. Kuumad kaadrid. Arop jagab uue kallimaga kirgliku suudlus. Räppar Arop ehk Uku Arop jagab sotsiaalmeedias romantilist kaadrit oma uue kallima Ethel Plomipuuga. Paar poseerib fotol teineteise embuses ning jagab kirgliku suudlust. Guido Pärnits uuele ministrile, julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda. Kaitse-eelarve ei saa olla kõige olulisem eelarve riigis ning uus kaitseminister peab mõtlema ka laiemale pildile, ütles Mainor Ülemiste üks omanikest ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Poliitik Raimond Kaljulaid kukkus jalgrattaga, tööd saan edasi teha, aga treenimisega väike puhkus. Poliitik Raimond Kaljulaid andis teada, et kukkus jalgrattaga ning kuigi vigastused töötamist ei sega, on treeningutest mõneks ajaks paus. Väga tähtis on kanda kiivrit. Paneb ta inimestele südamele. Trump päästis kokaiinieri eest süüdi mõistetud tippgolfari abilise. Ameeriklasest profigolfari Harris Inglisi saatja ehk kädi Erik Larson ei saanud seni süüdimõistva kohtuotsuse tõttu Suurbritannias võistlustel käia, kuid USA president Donald Trump aitas ta hädast välja. Riias käis Vene pseudovalimistel hääletamas alla 1% Lätis elavatest Vene kodanikest. Vene saatkonnas Riias käis Venemaa pseudovalimistel häält andmas alla 1% Läti hääleõiguslikest Venemaa kodanikest, selgus Läti politsei andmetest. Piret Laos paljastab, arvasin, et olen keskmine eestlane, aga uus lotosaade tõestas vastupidist. Piret Laos tunnistab, et eestlaste harjumuste äraarvamine võib põhjustada kodudes tuliseid vaidlusi. Hoopis tugevama emotsiooni toovad aga suured võidud, vahetult enne Elu 24 intervjuud võitis noorpaar 1000 eurot. Koroonapassi võltsimises kahtlustatav Šveitsi jalgpallitäht sattus kriminaaluurimise alla. Šveitsi jalgpallikoondise kapten Granit Xhaka jääb eelseisvatest rahvuste liiga mängudest kõrvale, sest prokuratuur uurib, kas ta hankis endale võltsitud koroonavaktsineerimise tõendi. 20-aastase noormehe surma põhjustanud roolijoodik mõisteti aastateks vangi. Herjava küla traagilises surmaavari peategelane Andrei Škenin sai eile oma karistuse kätte. Kuigi lühimenetluse tõttu vähendati karistust kolmandiku võrra, peab ta siiski mitu aastat vanglas veetma. Eesti-Läti liiga alustab peagi, kuid peasponsori nime ei ole siiani teada. Selle taha midagi seisma ei jää. Eesti-Läti korvpalliliiga alustab peagi mängudega, kuid seni ei ole ametlikult välja hõigatud peasponsori nime. Üleilmse staariga moebrändi reklaam võttis sünge pöörde. Moemaailmas ei paku tuntud brändid enam ammu ainult riideid, jalanõusid, ehteid, nad müüvad kuvandit. Mida suurem ja tuntum bränd, seda hoolikamalt on läbimõeldud kogu bränd, iga kampaania ja neid esindavate isikute valik. Seetõttu tekitas möödunud nädalal eriti palju küsimusi moebrändi Converse reklaamfoto, mille puhul nägi paljud inimesed süütu tossu kampaania asemel hoopis midagi süngemat. Pahameel paisus suureks skandaaliks. Teadlased ründasid Marssi ja tekitasid kraatreid, millega seda siis tehti. Kosmoseuuringutes on efektiivsus võtmetähtsusega. Ja NASA on muutunud nii tõhusaks, et isegi tema mahajäetud riistvara teeb väärtuslikku teadust. Mustmaa avas Serbia kõrgliigas väravarve. Eesti jalgpallikoondise ründaja Karel Mustmaa sai uue koduklubi Kukariki eest Serbia kõrgliigas esmakordselt jalavalgeks, aga kohtumine Pantsevo Šelesnikariga lõppes väga valusa 1-2 kaotusega. Presidendi julgeoleku nõunikuks saab Rainer Saks. Ülle Madise riigikaitse ja julgeoleku nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle julgeolekuekspert ja pikkaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Kogukonnale kuuluv päike, Tartu konverentsil tuuakse energiakogukonnad pärisellu. Energiakogukond on Eesti seaduste alusel juriidiline isik, mille

0: Liikmed toodavad, tarbivad, salvestavad, jagavad või korraldavad energiamajandust ühiselt. Liikmeteks võivad olla elanikud, korteriühistud, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused. Energiakogukonna eesmärk on anda liikmetele või kohalikule piirkonnale keskkonna, majanduslikku või sotsiaalset kasu, mitte teenida esmajärjekorras investeeringutelt kasumit. Tartus toimub täna energiakogukondadele pühendatud konverents, mida Postimees oma lugejatele ka üle kannab.
1: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad? Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Eesti Pank annab välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Ungari keeldus liitumast Ukraina algatatud koostööformaadiga. Ungari ei võta osa uuest Karpaatidel asuvaid riike ühendavast koostööformaadist, teatas peaminister Peter Magyar, väljendades pahameelt Ungari ja Ukraina energiaettevõtete ühise projekti osas. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eesti naiskond sai maleolümpial seljavõidu, meeskond oli raskustes. Usbekistani Samarkandis jätkuval maleolümpial teenis Eesti naiskond esmaspäeval neljanda võidu. Eesti meeskond pidi vastu võtma teise kaotuse. Ligi 80 noort pöörasid Viimsis maja pea peale. Isa, minu laps lõhuti ära. Seekordne kuuurija uuris Viimsis tegutsevate alaealiste noortekampade vägivaldseid ja järjest julgemaid tegusid. Noored ei karda enam täiskasvanute manitsusi ega isegi mitte politseid. Kampades liiguvad ka vaid 12-13-aastased lapsed, kes suudavad paljukesi kogunedes segi pöörata kogu maja. Saates rääkis oma loo isa, kelle kodu pöörati pea peal ajal, mil ta ise reisil oli. Minu laps viidi mentaalselt täiesti endast välja, lõhuti ära, ütleb ta. Eesti Sinfonietta 10. Hooaja sarjas surematu kõlavad kõik Beethoveni klaverikontserdid ja viiulikontsert. Eesti Sinfonietta alustas oma 10. Hooaega üleeile Tallinna Filharmoonia Mustpeade majas sarja surematu avakontserdiga Beethoven ja Räts. Kontserdisari kasvas välja suhtlusest pianistidega, kellega oli soov koos musitseerida. Et kontserdid toimuvad hooajal, mil järgmise aasta märtsis möödub 200 aastat helilooja surmast, on juhus, kuid see tõsiasi andis sarjale nime. Ta haaras minust kinni ja hakkas kägistama. Lasnamäel langes naine jõhkra rünnakohvriks. Tallinnast üks kaubanduskeskuse juures ründas tundmatu mees 37-aastast naist ja püüdis teda kägistada. Kannatanu kirjeldas juhtunud Postimehele ning politsei on kinnitanud, et tegeleb kahtlusaluse otsimisega. Linel Raud, 43000 Eesti ettevõttel võib olla maksurisk 187 riigis. Kas me räägime e-residentidele piisavalt selgelt maksuriskidest või mainime makse üksnes sosinal, sest teema on liiga keeruline, küsib Linel Raud. Viis asja, mida järeldada Ott Tänaku võistlusest USA-s. Ott Tänak ja Martin Järveoja tulid, nägid ja võitsid USA-s. Läbi sai 293 päeva kestnud võistluspaus ning kuigi USA meistrisarja etappi võitmine polnud 7 aastat tagasi maailmameistrite jaoks eesmärk omaette, siis saab üht-teist sellest järeldada. Lapsevanemate pöördumine tõmbas telefonide lukustamise plaanile pidurit. Abia gümnaasium algatas suvehakul kampaania, millega koguti toetust kooli vabastamiseks nutitelefonidest ja selle tarbeks signaalblokeeringuga telefoniümbriste kasutuselevõtuks. Õppeaasta alguses pandi plaan aga pausile, sest osa vanemaid polnud sellega rahul ja pöördus oma murega vallavalitsuse poole. Elering valmistab elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Noormehe surnuks sõitnud roolijoodikule mõisteti pikk vanglakaristus. Pärnu maakohus mõistis täna pika vanglakaristuse Andrei Škeninile, kes üleeelmise aasta tänavu detsembris juhtis väikebussi alkoholi ja narkojoobes. Sven Mikser, mina ei usu, et oleme ajaloo lõpulevel. Euroopas tõstavad üha enam pead paremäärmuslased, kelle hulgas on hulganisti venesõbralikke poliitikuid. Muretsemine pole strateegia. Olgu ajad head või halvad, meie peame tegelema sellega, et tagada laiemalt Euroopa Liidu, aga kitsamalt Eesti julgeolek, ütles Strasbourgis Õhtulehele eurosaadik Sven Mikser.

Kolm poliitikut lükkavad ümber linna sünnipäeva laua tagant tiirlema läinud kuulujuttu. Viljandi sünnipäeva pikalauapeol hakkas keskpäeva paiku ühtäkki ringi liikuma jutt, et linna endised juhid, kaks linnapead ja volikogu esimees on otsustanud ettevõtmist boikoteerida. Kõik kolm kinnitavad, et mingit boikotti ei olnud. Venelased tulevad kohe. Julgeolekuekspert Oitsalu, sotsiaalmeedias köetakse sõjahirmu, sest hirm müüb. Sotsiaalmeedias levib üha rohkem postitusi, mis jätavad mulje, nagu võiks Venemaa rünnak Balti riikidele olla kohe ukse ees. Julgeolekuekspert Meelis Oitsalu sõnul võimendavad sõjahirmu nii valeinfo, vanad videod kui ka sotsiaalmeedia tähelepanu loogika, hirmutav sisu lihtsalt levib paremini. Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua. Ameerika Ühendriikide selle suve üks kunstisündmuseid oli esimest korda toimunud Medina kunstitriennaal New Yorgi osariigis, kus Elva suuruses linnas seati üles ligi 100 kunstiteost. Triennaali vedas kunstilise juhina Karin Laansoo. Eesti fitnessi sportlased võitsid Põhjamaade meistrivõistlustel 20 medalit. Soomes Espoos toimunud IFBB Põhjamaade meistrivõistlustel võitis Eesti koondis kahe võistluspäeva jooksul 20 kategooriamedalit, 9 kulda, 5 hõbedat ja 6 pronksi. Pühapäevasel võistluspäeval lisandus Eesti medalisaagile 5 kulda, 3 hõbedat ja 2 pronksi. Viljandi vanalinn on lõunani elektrita. Viljandi vanalinnas on täna raekoda ja teised linnavalitsuse hooned ning Waldorfi kool, parkhotell ja hulk eramaju elektrita. Tegu on plaanilise elektrikatkestusega, mis kestab. Välisilm, huttide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve. Kütusekriisi maailmas on hakanud oluliselt mõjutama ka Jeemeni huttimässulised. Nad on enda kontrolli alla võtnud Bab el-Mandebi väina Punase mere ja Adeni lahe vahel, mistõttu on laevafirmad loobunud Suessi kanali kasutamisest. Selle meretee kaudu on seni käinud ligi 12% maailma kaubavahetusest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 14-15 kraadi, õhutemperatuur 9-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-17 kraadi, õhutemperatuur 5-14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Joosep Vimm aitab analüüsidest, lühirenditurg tuleb korda teha. Kui meil juba on märke lühiajalise üürituru negatiivsest mõjust eluaseme kättesaadavusele, siis peaksime just praegu looma tööriistad ja mehhanismid, mis aitaksid vältida olukorra kontrolli alt väljumist, kirjutab Joosep Vimm. Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi. Möödunud nädalavahetusel toimus Leedus Ehunt laskekeskuse Sporting Grand Prix, kus kolmanda koha noppis nii põhiarvestuses Emil Juht kui ka Maaris Sveters veteranide arvestuses. Peagi Eestis esinev Elina Pirinen, tantsu ei rahastata Soomes, sest see on patune. Koreograaf Elina Pirinen, kes oktoobris toob oma lavastuse Ghosts of Rosegarden Eestisse, on praeguseks mõistnud, Soome ühiskond on kirikuga nii läbi põimunud, et tekivad teatud valdkondade eelistused. Mulle tundub, et tantsu ei rahastata Soomes seetõttu, et see on patune, oma tahtega liikuv keha on patune ja võrgutav, räägib tantsija Peep Ehasalule, valmistudes Soome esietenduseks oktoobri alguses. Näitleja Taavi Deplenkov rääkis Ringvaates, et loomafilmides tehakse tuubleid loomade, mitte näitlejate pärast, ja kui loom on oma rolli sooritanud, on kõik hästi. Mängufilmis Seatap teeb kaasa 50 looma, kelle heaolu eest vastutab loomaboss. Eesti laskesuusatamine sai suure tunnustuse ja kopsaka preemia. Eesti laskesuusatamise föderatsioon pälvis rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU auhinna jätkusuutlikkuse kategoorias ja sai preemias 1,000 eurot. Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist. Võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3-0-25, 14-25, 13-25, 22 ja tagas koha 8 tugevama hulgas. Lugu, mille järel tahaks veelgi rohkem elada ja tunda. Laupäeval avas Ugala teater oma 107. Hooaja Fredrik Backmani raamatu mees nimega Ove põhjal valminud lavastusega, mille tõi suures saalis publiku ette Liis Aedma. Liis Aedma oskab lugusid lavale tuua nii, et need mõjuvad puudutavana, mõtlemapanevana ja väga elulisena. USA rõhutas enne Trumpi ja Xi kohtumist oma toetust liitlastele Aasias. Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval taas oma pühendumust Aasia võtmetähtsusega liitlaste ja

0: Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsmisele ning kõik kolm riiki väljendasid toetust Taiwanile enne sel nädalal toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidriks Xi Jinpingi tippkohtumist. Emma-Triin Seer pürgib kõrgesse mängu, nukrutsemiseks aega pole. Eesti Kelguspordiliit uuendas hiljuti juhtimistruktuuri ning valmistub uueks hooajaks ja olümpiatsükliks. Kelgutaja Emma-Triin Seer rääkis Vikerraadiole, et kuigi Milano Cortina taliolümpialt mahajäämine oli vaimselt keeruline, on sihid suunatud juba järgmisele olümpiale ning maailma tippu murdmisele.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb koju ja näeb naist kohvritega. Kuhu lähed? Las Vegasesse. Seal makstakse naistele selle eest, mida mina sulle tasuta teen. Mees hakkab ka kohvrit pakkima. Naine, kuhu sina lähed? Las Vegasesse vaatama, kuidas sa 200 euroga aastas ära elad.
0: Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele. Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele, vahendas Euronews. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Noored ettevõtjad, kes pürgivad rikaste toppi. Ideaalmaailmas jõuaks üks sarvikuks. Milliseid ettevõtteid ehitavad noored praegu, mille asutajad võiksid tulevikus küündida ka rikaste toppi? Äripäev rääkis kolme alla 30-aastase potentsiaalika ettevõtjaga. Kallas kutsus üles sanktsioonide jätkamisele Venemaa vastu. Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kutsus esmaspäeval üles jätma Ukraina sõja tõttu Venemaale kehtestatud sanktsioonid pikemaks ajaks jõusse, teatasid uudistekanalid AFP ja Kiiv Independent. Tartus toimus taas tudengipäevade pannkoogi hommik. Tudengipäevade algust tähistav pannkoogi hommik meelitas esmaspäeval hommikul nii üliõpilasi kui ka muidu möödujaid Tartu Raekoja platsile tasuta pannkooke ning muud head ja paremat nautima. Esmakordselt saab möllu täis nädalal võtta osa ka hommikusest reivist ja kullimängust Pirogovi platsil. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Perepuhkus algas kaosega, kuid reisikorraldaja lisakulusid ei hüvita. Kui neljaliikmeline pere juunis Türki puhkama jõudis, ei oodanud neid eest lubatud viietärni kogemus. Hotellis käis remont, tuba tuli oodata õhtuni ning lõpuks otsustati omal kulul teise hotelli kolida. Hiljem püüdis pere lisakulud reisikorraldajalt tagasi saada, kuid tarbijavaidluste komisjon nende nõuet ei rahuldanud. Koolijuhid on streigitunni korraldanud oma parema äranägemise järgi. Teisipäevane õpetajate hoiatusstreik toob Eesti koolides ja lasteaedades kaasa erinevaid lahendusi. Kui mõnes koolis palutakse õpilastel esimese asemel teiseks tunniks tulla ja asendustegevusi ei pakuta, siis teisal teeb juhtkond lastehoidu või jätkub õppetöö tavapäraselt, sest keegi ei streigi. Andrus Tureko, kliimaseadus loob suurema investeerimiskindluse. Energeetikas tehakse otsuseid aastakümneteks. Elektrijaam, tuulepark, salvesti või uus tööstusseade peab töötama ja väärtust looma ka siis, kui praegused juhid ja strateegiad ammu muutunud. Seepärast on kliimakindla majanduse seadusega antav pikaajaline selgus ettevõtete jaoks oluline, kirjutab Andrus Tureko. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Võrumaale reisivad turistid soovivad üha enam külastada piiritaristut. Võrumaal piiri ääres tegutsevad turismiettevõtjad peavad kohanema külastajate soovidega, kes üha enam tahavad vaatamas käia nii piiritaristut kui ka Balti kaitsevööndi rajatisi. Suurem korter ei pruugi tähendada rohkem ruumi. Kodu valides võrreldakse sarnaste korterite puhul sageli esmalt hinda ja selle suurust. Ent ruutmeetrite arv ei näita alati, kui palju praktilist ruumi kodus tegelikult on hästi planeeritud 70 ruutmeetrine korter või pere vajadustele sobida paremini kui 80 ruutmeetrine ning olla samal ajal soodsam nii ostuhinna kui ka igakuiste kulude poolest. Enamik Tartu haridusasutusi osaleb hoiatustreigil, kuid leidub ka erandeid. Teisipäeval toimuv õpetajate hoiatustreik mõjutab enamiku Tartu haridusasutusi, kuid et töötajad võivad streigiga liituda ka viimasel hetkel, ei ole lõplik osalejate arv veel teada. Venemaa ründas korraga Kiievit, Dniprot, Pavlodari ja Krõvõi-Rihi. Venemaa relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Ukraina pealinnale Kiievile ja teistele suurematele linnadele Dniprole, Krõvõi-Rihile ja Pavlohradile, vigastades mitut inimest ja purustades hooneid. Ukraina suurrünnakus tabamuse saanud Moskva naftarafineerimistehas peatas töö. Saaremaa ralli korraldajate dilemma, starti soovib tulla palju rohkem rallipaare, kui on kohti. Postimehe rallisaade Park Fermg vaatas tagasi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidule USA meistrivõistluste etapil ning soovis õnne WRC2 maailmameistriks tulnud Robert Virvesele ja Jakko Viilole, kes jõudsid eesmärgini varem pärale. Sest Saudi Araabia emme-etapp jääb ära, saate põhiteema on järgmise kuuni toimuv 59. Saaremaa ralli, kuhu on registreerunud üle 160 ekipaaži, kuid stardijoonel on ruumi maksimaalselt 150 le. Millised on pikkade traditsioonidega ralli korraldamise võlud ja valud, sellest rääkis korraldustoimkonda kuuluv Henri Rump. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Silmad jooksevad vett ja kipitavad. Põhjus on risti vastupidine sellele, mida enamik inimesi arvab. Sügis on käes ja see tähendab, et veedame üha rohkem aega siseruumides. Ekraanid ning küttes tulenev kuiv õhk aga kurnavad silmi ja nägemist. Kumb on kõvem, Xi või Trump? Neljapäeval võõrustab Donald Trump Valges Majas Xi Jinpingi. Ning ta on lubanud paluda Hiina liidril vabastada Jimmy Lai tema Hongkongi vangikongist. Kuid ka stiilimeistril ovaalkabinetis on selleks veel särtsu. Kuumad kaadrid. Arop jagab uue kallimaga kirglikku suudlust. Räppar Arop ehk Kuku Arop jagab sotsiaalmeedias romantilist kaadrit oma uue kallima Ethel Plumipuuga. Paar poseerib fotol teineteise embuses ning jagab kirglikku suudlust. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel kahel aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire

0: kas ning intressikulu muutub senisest koormavamak. Trump astus jõuliselt tehisaru kaitseks välja, ta tahab paika panna ka tehisaru tsaari. President Donald Trump vastas hiljutisele arutelule tehisintellekti ohutuse üle, öeldes, et need mured on osa pikast pettuste jadast, mille on genereerinud radikaalsed vasakpoolsed demokraadid eesmärgiga Ameerika Ühendriigid hävitada. Pangad asusid taas hoiuse intresse tõstma. Vaata, kus sinu raha kõige rohkem teenib. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress septembris 2,5%-ni, kuid turu kõrgeimat 2,9%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Soomes võivad hoiustajad teenida aga veelgi rohkem, seal leidub pankasid, kes maksavad hoiustelt üle 3% aastas.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, kallis, kas sul on kunagi olnud seksuaalseid fantaasiaid minu sõbrannadega? Mees, ei, naine naeratab, nii armas, mees, ma ei nimetaks neid fantaasiateks.
0: Ettevõtja Guido Pärnits, mürsud pole tähtsamad kui õpetajad palk. Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits leiab, et Eesti peab kaitsevõime kõrval mõtlema rohkem sellele, kuidas inimesed siin üldse hakkama saavad. Tema hinnangul on õpetajate palk samamoodi investeering nagu raudtee või tee ehitamine ning välistööjõu suhtes peaks Eesti olema praegusest avatum. Uus kliimareaalsus sunnib Euroopat muutma seniseid metsamajandusvõtteid. Muutuv kliima toob Euroopa metsadele uusi ohte. Tagamaks metsade ja metsmajanduse jätkusuutlikkust tuleb rakendada kohanemismeetmeid, nendivad teadlased Euroopa Komisjoni egiidi all koostatud raportis. Trump võttis rahvusvahelise kriminaalkohtu lammutamise kõvemini käsile. Trumpi administratsioon valmistab ette ulatuslikke sanktsioone rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ütlesid ametnikud, pärast seda, kui kohus väljastas määruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahistamiseks. Koogustuvad Washingtoni pingutused see asutus lammutada. Ramil Lipp tuli kolmekordseks ja Liis Mirjam juvas kahekordseks Põhjamaade meistriks. Eesti kulturismi ja fitnessi koondis võitis pühapäeval Soomes Espoos Põhjamaade meistrivõistluste viimasel päeval lisaks 5 kuldmedalit, 3 hõbedat ja 2 pronksi. Kokku võitsid eestlased kahe päevaga 20 medalit. Pangad, riigi võlakirjast vabanenud 200 miljonist osa otsib juba uut tootlust. Riigi võlakirja lunastus tõi investorite kontodele tagasi 200 miljonit eurot põhiosa. Ja investorid olid sellest 2 aastat tagasi paigutanud võlakirja 29 miljonit ning pankade sõnul liigub osa uutesse investeeringutesse. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud otsuse, millega oleks pikendatud Venemaa vastaste sanktsioonide kehtivust praegusel poolelt aastalt või 1 aastalt 3 aastale, kuid sellega koos vabastatud piirangute alt 2 Vene oligarhi, mida olid soovinud Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Võimalus eestlastele. WRC sarja uus meeskond soovib igal etapil sõitjatega vangerdada. Uuest hooajast autoralli MN-sarjaga liituva projekt Ralli Oni tehnikadirektor Lionel Hansen avaldas, et meeskond kavatseb hooaja jooksul sõitjate koosseisu pidevalt muuta. Baltkapi taristufondi portfelli ettevõtetest üle 40 miljoni euro omastamise saagas on toimunud uus areng. Sel suvel jättis Leedu kohus jõusse Leedu hasartmängu järelevalve ameti otsuse, mille kohaselt rikkus Olympic Casino vastutustundliku hasartmängu reegleid. Samuti leidis kohus, et Olympic Casino kahjunõue ameti vastu tuleb jätta rahuldamata. Varasemalt on amet määranud kasiinole 8,4 miljoni eurose trahvi. Evenepoel tuli 4. korda temposõidu maailmameistriks. Belgia rattatäht Remco Evenepoel saavutas pühapäeval Montrealis toimunud jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel temposõidus esikoha, naiste seas võidutses šveitslanna Marlen Reusser. Õpetajate hoiatustreik toob klassi ette lapsevanemad. Eesti Haridustöötajate Liit EHL korraldab homme üle-eestilise tunniajase õpetajate hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubaduste täitmist. Streikivad koolid kinnitavad, et protesti ajal on lapsed hoitud. Kelomees, ärev meediapilt maalib Putini võimekusest ülepaisutatud pildi. Euroopa juhtide hoiatused ja meediakajastus võivad jätta Venemaa ohust suurema mulje, kui Putini tegelik võimekus õigustab, ütles New Yorgist ÜRO peaassambleed kajastav Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees. Suur linnuhuviline Genka

0: kes kannab tuvi ja varblase sulestikumustrilisi tosse, rääkis Ringvaates, et meie linnuliikide nimed on nii jõulised, nagu keegi ropendaks ja tõi näiteks porr, huik, kull, tait, ronk, hakk. Genka sõnul on aga paljud linnud oma nimed saanud selle järgi, kuidas nad häälitsevad. Ökonomist hoiatab, mida kauem eelarve puudujäägi vähendamisega venitame, seda raskemaks läheb. Valitsus peaks hakkama eelarve puudujääki vähendama, sest kasvava riigivõla intressimaksed jätavad muudeks kuludeks üha vähem raha, ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Ühinemiskokkuleppe lootus pani Paramounti ja Warneri aktsiad rallima. Paramount on meedia teatel jõudnud Kalifornia ametnikega kokkuleppele, mis võib eemaldada olulise takistuse 111 miljardi dollari suuruse Warneri ülevõtmise teelt. Eesti Pank tutvustab majandusprognoosi. Teisipäeval tutvustavad Eesti Panga president Ülo Kaasik ja asepresident Martti Randveer Keskpanga värsket majandusprognoosi. Esitlust saab vaadata ERRi portaalist. Viljandi abilinnapea Silvia Takkel avaldas kliimaministeeriumile saadetud kirjas lootust, et riik leiab raha Leola tänava viadukti ehitamiseks, kuid liikuvuse asekantsleri Sander Salmu allkirjastatud vastus esialgu raha ei luba. Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13. koha. Pühapäeval lõppesid Türgis Izmiris U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus Eestit esindanud Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikkand teenisid mõlemad 13. koha. Euroopa Liidu määrus võib tuua Eestis kaasa kaupluste sulgemislaine. Euroopa Liidus hakkab 4 aasta pärast kehtima fluoritud kasvuhoonegaaside keelustamise määrus, mis võib Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nelepeeli sõnul sundida Eesti kauplusi oma tegevuse lõpetama. Koolilõuna ei ole ainult toit taldrikul, 5 osapoolt selgitavad laste toiduvalikute tagamaid. Miks sööb üks laps koolis hea meelega lõunat, teine aga seab sammud lähima kaupluse poole? Tervise Arengu Instituut uuris spetsialistidelt, õpilaste esindajalt ja lapsevanemalt, mis mõjutab tegelikult laste toiduvalikuid ning söömisharjumusi. Siseministeerium on nii pääste kui ka julgeoleku valdkonnas loomas kriisireserve, kuhu kuuluksid nii vabatahtlikud päästjad, merepäästjad, demineerijad kui ka abipolitseinikud. Plaani järgi kuuluks sellistesse kriisireservidesse lõpuks ligi 5000 vabatahtlikku. Eesti koondislane ja geoloogiainsener Kristoffer Kalev jätkab tippsporti Hapral jääl. Eesti murdmaasuusakoondislane Kristoffer Kalev langetas sel suvel otsuse tippsuusatajana jätkata sisuliselt 11. tunnil. Miks rassib Milano Cortina olümpialt napilt välja jäänud 27-aastane suusataja trenni teha, kui pea kogu geoloogiainsenerina teenitud palk kulub spordile ning karjääri pikendamiseks indu andnud sponsordiil jooksis liiva? Eestlane võitles end maailma tippudega konkureerides 3. Kettagolfar Albert Tamm sai Ameerika Ühendriikides Vermonti osariigis Jeffersonville'is profituuri võistlusel
1: Green Mountain Championship
0: 3. koha, mis on tema senise karjääri parim saavutus. Tüür, valimised Venemaal on puhas allutamismäng ja võimurituaal. Äsja lõppenud Venemaa riigiduuma valimised ei too riigis kaasa mingeid poliitilisi muutusi, sest nende ainsaks eesmärgiks oli demonstreerida võimu üleolekut, sõnas Venemaa poliitika ekspert Karmo Tüür Ringvaates. Too murdis langusnädalate järel tõusule.
1: Wall Street
0: alustas nädalat plussis. USA aktsiad liikusid esmaspäeva börsipäeva alguses kergelt ülespoole, samal ajal kui naftahinnad langesid ning investorid hindasid jätkuvalt Föderaalreservi intressitõusu mõju ja geopoliitilist ebakindlust. USA rõhutas enne Trumpi ja Xi kohtumist oma toetust Jaapanile, Lõuna-Koreale ja Taiwanile. Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval taas oma pühendumust Aasia võtmetähtsusega liitlaste Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsmisele ning kõik 3 riiki väljendasid toetust Taiwanile enne sel nädalal toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidriks Xi Jinpingi tippkohtumist. Kristen Michal põgenes perega nädalavahetuseks loodusesse, Eesti on ilus. Peaminister Kristen Michal veetis nädalavahetuse perega looduses, nautides Alutaguse rahvuspargi sügisvärve ja Eesti kaunist loodust. Juba teine Eesti korvpallur pühkis kodumaa tolmujalgelt, et liituda Läti klubiga. Möödunud hooajal TalTech Alexela hingekirja kuulunud Ivo Van Damme jätkab karjääri välismaal, kuid jääb samasse liigasse, sest liitus Eesti-Läti korvpalliliiga rivaali Liepajaga. Eesti aasta ettevõtja 2027 ootab kandidaate. Alanud on kandideerimine Eesti aasta ettevõtja 2020.

0: 27 konkursile, mille varasemate laureaatide seas on teiste hulgas nii Bolti, Lichtiari ja Milrem
1: Robotics
0: kui ka Vendre asutajad. Zelenskõi ja USA luurejuht Radcliffe kohtusid Iirimaal. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus Iirimaal Shannoni lennujaamas USA luure keskagentuuri CIA juhi John Radcliffe'iga, teatasid kaks asjaga kursis olevat allikat uudisteagentuurile. Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero teist aastat järjest. Vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovik alistas Mehhikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6-4, 6-2 ja kergitas trofeed teist korda järjest.
2: Järgmiseks üks nali.
3: Kas lutikad võivad teha revolutsiooni? Võivad, sest neis voolab töörahva veri.
0: Eestlaste positsioon on laskesuusamaailmas tugevam kui kunagi varem, Otepää sihib MK-etappi üle aasta. Otepääl tahetakse tulevikus korraldada laskesuusatamise MK-etappi vähemalt üle aasta. Nimetatud eesmärgile võivad kaasa aidata eestlaste mõjukad ametikohad rahvusvahelises alaliidus. Kas Anne Kanali vettehüppetorn oleks oht või õnnetuste ennetaja? Tartu kaasava eelarve ideede seas on tänavu ettepanek rajada Anne Kanali juurde vettehüppetorn. Esmapilgul tundub see lihtsalt ühe uue vaba aja veetmise võimalusena, ent Eesti liikumispuudega inimeste liidu Elil juhatuse liikmena vaatan mina seda eelkõige ennetuse õnnetuse vaatenurgast. Carmen Kass avaldab on lemmikrestoranid Tallinnas. Ajakirja Elle Baltic Eesti harupeatoimetaja ja supermodel Carmen Kass avaldas ajakirja viimases numbris Tallinna restoranid ja kohvikud, mida peab enda lemmikuteks. Elering plaanib võrgutariifist investeerida kuni 90 miljonit aastas. Riiklikul võrguhalduril Eleringil on plaan luua võimalus 1500 megavattisele tarbimisele ja tootmisele, mis saaks põhivõrguga liituda. Hea osa võrgust sai juba viimastel aastatel renoveeritud. Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma, küsimus on kadunud usalduses. Täna toimub üle Eesti õpetajate ühetunnine hoiatustreik. Mina koolijuhina mõistan selle põhjust. Ja võib-olla isegi rohkem, kui esmapilgul tundub. Meie kool aga streigiga ei ühine. Mitte sellepärast, et me tänase olukorraga rahul oleksime. Vastupidi, pettumus on suur. Hispaania valitsus pole suutnud seota rändekriisi lahendada ning linn valmistub juba uueks migrantide sissevooluks. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed Ceutasse tungida ning võimud kardavad, et juulis aset leidnud sündmustele võib järgneda uus ulatuslik ebaseaduslik piiriületus. Viljandi haigla võttis Jämejala festivaliga fookusesse vaimse tervise. Esmaspäeval algas Viljandi külje all Jämejala vaimse tervise külas traditsiooniline festival, mis toob viie päeva jooksul Jämejala parki mitmekülgse kultuuri- ja tegevusprogrammi. Eesti noored droonipiloodid ründavad maailma tippu. Drooniralli võistlus pole nõrkadele. 100 ja enam kilomeetrit tunnis kihutavad rallidroonid sõelusid ühel septembrikuu laupäeval Viimsi Artiumi esisel muruplatsil õhus nagu vihased herilased. Propellerite ja mootorite kime vingumine täitis õhku. Droonid vihisesid väravate ja puude vahelt läbi, võtsid teravaid kurve, et siis taas alata uute pilootide ja uute droonidega. 8 tundi hiljem selgitasid 4 parimat omavahel üldvõitja. Eelviktoriin, pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile. Klassika raadio eestvedamisel toimub rahvusvahelisel muusikapäeval traditsiooniline e-viktoriin. Järgmisel nädalal toimuvaks mõõduvõtmiseks saab kätt proovida aga eelviktoriinis. Kuidas Kleopatra tütar Rooma pantvangist Aafrika kuningannaks tõusis ja ema mälestuse päästis. Hellenistliku Egiptuse viimase valitseja Kleopatra kaksikud lapsed Aleksander Helios ja Kleopatra Selene langesid roomlaste vangi, kuid neil oli siiski oluline roll Rooma ajaloos. Presidendi julgeoleku nõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Rainer Saks. Ülle Madise riigikaitse ja julgeoleku nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle julgeolekuekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Trump valmistub rahvusvahelise kriminaalkohtu lõplikuks hävitamiseks. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon valmistab ette ulatuslikke sanktsioone, mis muudaksid kogu maailma sõjakuritegusid ja genotsiidi uuriva rahvusvahelise kriminaalkohtu ICC tegevuse väga keeruliseks. Pro Capitali võlakirjad märgiti kahekordselt üle. Tallinna börsil noteeritud kinnisvaraettevõte ProCapital sai võlakirjapakkumisele soovitust kaks korda suurema huvi, kui investorid olid valmis raha pakkuma pea 12 miljoni euro.

eest. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks ning Kliimaministeerium otsivad kohtuvaidluse kõrval võimalusi kompromissiks. Kui kokkulepet ei saavutata, jätkab Loodusmuuseumi uue juhi konkursi tulemuse kohtus vaidlustanud Jõks kohtuteed. Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole. Läti turul tegutseb üha enam Eesti kinnisvaraarendajaid, sest ehkki Lätis on ehituskulud Eestiga sarnased, maksab maa RIA-s märksa vähem ning planeeringute menetluseks kulub vähem aega. Kaaslast otsinud 80-aastane leiutaja sattus labase ärakasutamise ohvriks, see on omamoodi vägistamine. Särava mõistusega 80-aastane keemik ja leiutaja Andres on juba pikemat aega oma ellukaaslast otsinud. Öölokaalist alanud suhtlus ühe naisterahvaga viis aga selleni, et abivalmis mees sattus ärakasutamise ohvriks ning ta soovib nüüd teisi mehi hoiatada. Miks me streigime siis, kui keegi ei märkagi? Eesti Haridustöötajate Liit kutsus õpetajaid taas üles hoiatustreigile. Teisipäeva hommikul katkeb õppetöö üheks hommikutunniks, et tuletada riigile meelde, miks õpetajate töötasu alamäär vajab tõstmist. Kuid olgem ausad, mis mulje jätab ühiskonnale ühetunnine kohvijoomine ja kerge tööseisak kooliaasta alguses? Merkel hiilis kodupartei valimiskaotuste kommenteerimisest kõrvale. Saksamaa pikaaegne liidukantsler Angela Merkel ei tahtnud kommenteerida kodupartei kristlik-demokraatliku liidu KDU hiljutisi valimiskaotusi. Välisilm Kanada assotsieerunud liikme tähendus on Euroopas veel ebaselge. Euroopa Liit ja Kanada soovivad turbulentses maailmas seljad kokku panna. Kanadast peaks saama Euroopa Liidu esimene assotsieerunud liige. Esialgu on see sõnapaar aga vaid poliitiline hüüdlause ja uue staatuse tegelikku tähendust ei tea veel keegi. Martin Romp krooniti meeskonnaga 24 tunni sõidusarja võitjaks. Ringrajasõitja Martin Romp võitis Barcelonas Michelin 24 series Euroopa hooaja viimasel etapil meeskonnaga Mühner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustas ühtlasi sarja üldvõidu. Imemaitsvate kuivatatud õunte jaoks piisab mõnest lihtsast nipist. Õunte kuivatamisel tuleb pöörata tähelepanu nende suurusele, valmidusele, värskusele ja nakkusest puutumatusele, aga ka sordile, sest mitte kõikidest sortidest ei saa head kuiva õuna. Mis juhtuks, kui Venemaa peaks droonisõda NATO ja Eesti suunal? Venemaa droonisõda Ukrainas ei tähenda enam üksikuid FPV-rünnakuid rindel. Selle ümber on kujunenud mitmekihiline süsteem, mis ulatub eesliinist sadade kilomeetrite sügavusele ning seob luure, löögid, logistika halvamise ja õhutõrje kurnamise üheks tervikuks. Eesti ja NATO jaoks on küsimus, millal ja kui suure osa sellest mudelist suudaks Venemaa meie vastu üle kanda, kirjutab julgeolekuekspert Ilmar Raag. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Valgevene opositsioonijuht hoiatas Ühendriike riskantse tehingu eest. Igasugune tehing president Aleksandr Lukašenka Valgevenega kätkeb endas riske, ütles riigi eksiilis viibiv opositsioonijuht esmaspäeval uudisteagentuurile. El ei saavutanud kokkulepet Vene oligarhide sanktsioonide osas. Euroopa Liidu riigid ei suutnud esmaspäeval saavutada lõplikku kokkulepet, mis oleks hõlmanud sanktsioonide tühistamist Venemaa oligarhidelt Alisher Usmanovilt ja Mihail Fridmanilt, teatasid diplomaadid. Soome parteid pole enam võlapidurileppes kindlad. Soome erakonnad leppisid kokku niinimetatud võlapiduris, et ohjeldada Soome võlakoormuse kasvu. Valimiste lähenedes räägivad poliitikud aga paindlikkusest ja otsivad ettekäänet lepingust taganemiseks. Eriarstiõpe vajab hädasti rahasüsti, valitsus ei taha anda. Tartu Ülikooli residentuuriõppe raha tuleb otse riigieelarvest. Viimastel aastatel on sealt ülikoolile eriarstide koolitamise eest tulnud 3,3 miljonit eurot aastas. Et vajadus eriarstide järele on üha suurem ja vastuvõttu on riigi tellimusel suurendatud, siis sellest rahast enam ei piisa. Kajak tuli esimese eestlasena kardispordi MK võitjaks. Möödunud nädalavahetusel Prantsusmaal Le Mansis toimunud kardispordi maailmakarikavõistlustel saavutas esikoha Markus Kajak, kes tegi sellega Eesti kardispordi ajalugu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 14-15 kraadi, õhutemperatuur 9-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-17 kraadi, õhutemperatuur 5-14 kraadi. Kehtivaid ilma

hoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Converse astus reklaamiga ämbrisse, süütuna näivas moefotos märgati süngeid viiteid. Pealtnäha tavaline tossureklaam tõi Converse'ile ootamatu maineprobleemi. K-popi staari Karinaga valminud kampaaniafoto tekitas ühismeedias terava arutelu, sest osa vaatajaid nägi selle kompositsioonis viiteid Ku Klux Klanile ja Ameerika Ühendriikide rassistliku vägivalla ajaloole. Kriitika järel eemaldas Converse foto ja palus vabandust. Läti plaanib jõudsalt kütuseaktsiisi kärpida. Läti valitsus valmistab ette meetmeid kütusehindade langetamiseks, millest üks olulisemaid on kütuseaktsiisi vähendamine. Peaminister Andris Kulbergsi sõnul võiks kavandatavate meetmete koosmõjul kütuse hind langeda kuni 20 senti liitri kohta. Tallinna pressikonverentsil räägitakse telemaja kinnistu detailplaneeringust. Algaval linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Triina Solman, Tiit Terik, Andrei Kante ja Joel Jesse. Pressikonverentsi saab vaadata otsepildis ERI portaalist. Ettevõtja Guido Pärnits, mürsud pole tähtsamad kui õpetaja palk. Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits leiab, et Eesti peab kaitsevõime kõrval mõtlema rohkem sellele, kuidas inimesed siin üldse hakkama saavad. Tema hinnangul on õpetajate palk samamoodi investeering nagu raudtee või tee ehitamine ning välistööjõu suhtes peaks Eesti olema praegusest avatum. Mingit autismiepideemiat olemas ei ole, aga on üks teine epideemia. Lõuna-Korea laste uurimine lisas tõendeid, et vastupidiselt USA valitsusametnike väidetele ei ole autismiga inimeste arv tegelikult tõusuteel, vaid kasvanud on nende autistlike inimeste arv, kes saavad diagnoosi. Siuru pärast võeti keskpargist maha veel paarkümmend suurt puud. Arboristid asusid esmaspäeval kaubamaja kõrval keskpargis tulevase Siuru kultuurikeskuse alal maha saagima 23 puud, mis jäävad ette arheoloogilistele kaevamistele. Õlekõrred ja päästeparv Reformierakonna lootus. Reformierakonna reitingu allavajumine on küll peatunud, kuid pool aastat enne valimisi ei paista valimisvõitu küll kusagilt, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar päevakommentaaris. Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule. Palsi tänavast ilipoodide ketti asutaja Karmo Ruusma müüs viimase tüki ettevõttest suurosanikule Kristjan Luhale. Brändile esiti kõrgemat lendu lootnud Ruusma nentis, et viimastel aastatel on veebipoe äriajamine väga keeruliseks muutunud. Martin Romp tuli 24 tunni sarja meistriks. Ringrajasõitja Martin Romp lõpetas Michelin 24 series Euroopa hooaja suure võiduga. Barcelonas peetud 24 tunni sõidul teenis Mühner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustati ühtlasi sarja tiitlivõit. Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Tšefimova ala konkurents kasvab. Kahekordne rinnuliujumise olümpiavõitja Tatjana Smith tuleb tippsporti tagasi ja võtab sihikule Los Angelese olümpiamängudel kavasse lisanduva 50 meetri distantsi. Kõik neli partiid võitnud Eesti naiskond tõusis maleolümpial liidrite kannule. Eesti naiskond alistas Samarkandis peetava maleolümpia kuues. Voorus Portugali 4-0 on kogunud 9 matšipunkti ja tõusis suurde mängu. Kolmandal kohal asuvast Indiast jäädakse maha ainult ühe punktiga. Flame tee läbi enese esmakordselt laval üle 25 aasta. Üle veerand sajandi pole kultuslik pala tee läbi enese Flame esituses avalikul laval kõlanud. Tuleval suvel juhtub aga midagi, mida 90-ndate fännid on kaua oodanud, legendaarne koosseis tuleb taas kokku. Margus Tsahkna, Üro peab otsustama, kas ta põhikiri on reegel või soovitus. Eesti ja meie partnerite soov on, et Üro peaassamblee resolutsioonid ei jääks pelgalt poliitilisteks avaldusteks, vaid aitaksid koordineerida liikmesriikide tegevust, suurendaksid survet agressorile ja hoiaksid rahvusvahelise õiguse rikkumised tähelepanu keskmes, kirjutab Margus Tsahkna. Mängudel näidati vaatajatele ohtralt rämpstoidu reklaame. Uuringu kohaselt näidati tänavu suvel Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos toimunud jalgpalli maailmameistrivõistluste mängude ülekannete ajal ohtralt rämpstoitude ja jookide reklaame. Lemmiku hingeõhk võib anda märku tõsisest tervisemurest. Kui kassi või koera hingeõhk muutub ootamatult, tasub sellele tähelepanu pöörata. Eriti murettekitav võib olla ammoniaaki meenutav lõhn, mis võib viidata neeruhaigusele. Rohkem kui äratajad, 7 üllatavat viisi, kuidas kohv sinu keha mõjutab.
Kohv on paljudele asendamatu igapäevane kaaslane, mis aitab hommikuti ära.

0: hakata ja päeval fookust hoida. Kuid lisaks kofeiinile peidab see armastatud rüübe enda sadu ühendeid, mis mõjutavad keha sageli täiesti üllatavatel viisidel. Alljärgnev artikkel toob esile mõned kõige ootamatumad kohviga seotud kõrvalmõjud. Arvustus. Riskides tee teatrielus. Uus raamat Teatrielu 2025 koostanud Karin Allik ja Oliver Issak statistika ja kroonika koostanud Tiia Sippol toimetaja Mari Tuuling tõlkis Tiiu Sandrak kujundas Maris Lindoja Eesti Teatriliit ja Eesti Teatriagentuur 405.6 LK arvustus ilmus Sirbis. Ainus EKRE esindaja Põhja-Sakala vallavolikogus Mait Rand vahetas nime ja on nüüdsest Mait Raabe. Samuti astus ta valimised võitnud, aga opositsiooni kuuluva valimisliidu meie Põhja-Sakala saadikurühma liikmeks. Miks streikida? Väiksemates kohtades kuuluvad õpetajad kõrgepalgaliste sekka. Haridusminister Kristina Kallas peab palgatõusust olulisemaks mõistlikke töötingimusi, õpetaja ülesannete nimekiri on lõputu. Teele Viira oma kohtingukaaslasest olin kindel, et ta on ainus inimene Eestis, kes mind ei salli. Veel mõni aeg tagasi oli Teele Viira veendunud, et kui siin väikeses Eestis leidub üks inimene, kes teda kohe üldse ei salli, siis on see Sander õigus. Nüüd istuvad nad külg külje kõrval, loobivad teineteisele teravusi, juhivad kaptenitena huumorisaadet ja nagu sellest veel vähe oleks, on mõlemad praegu vallalised. Pole siis ime, et Teele ja Sander on viimasel ajal omajagu elevust tekitanud. Lisaks ühistele tele- ja lavaprojektidele on neid nähtud koos ka vabal ajal. Augusti lõpus jäid nad näiteks kaamerate ette ühiselt korvpallimängu nautimas. Kevadel olid nad aga koos ametis kohtingu shows Teidile sinuga, kus vallalistelt küsitakse just neid küsimusi, mida päris esimesel kohtingul sageli küsida ei julgeta. Ivan Võrõpajev, Venemaast, hirmust ja vene koodist. Mõni vestlus jääb kummitama. Nii jäi minu jaoks pikaks ajaks mõtetesse vestlus näitekirjanik Ivan Võrõpajeviga. Tahaksin öelda vene näitekirjanikuga, kuid Võrõpajev ise tõmbas siia selge ja suurelt punase joone. Jah, sündinud on ta Venemaal, kasvanud, töötanud, loonud, aga Venemaa lugu on tema jaoks nüüd lõplikult läbi. Ta vaatleb Venemaad Poolast, mida peab oma uueks kodumaaks. Jõelähtmel põrkasid kokku sõiduauto ja mopeedauto, 72-aastane mees viidi haiglasse. Teisipäeva hommikul juhtus Jõelähtme vallas liiklusõnnetus, mille järel vajas üks inimene haiglaravi. Sündmuskohalt jagati sotsiaalmeedias ka videot. Spekulatsioonid võimalikust Venemaa rünnakust NATO vastu levivad kulutulena. Viimastel nädalatel on kogunud hoogu hoiatused Venemaa võimalikest rünnakutest NATO vastu. Ehkki hinnangud lahknevad selle osas, kui tõenäoline on maavägede operatsioon mõne liitlasriigi vastu, valitseb Euroopas üksmeel, et Kremli õõnestustegevus üha kasvab. Eesti Pank annab metsavendade mälestuseks välja 15-eurose hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval vastupanu võitluse päeva puhul välja hõbedast 15-eurose nominaalväärtusega meenemündi, mis mälestab metsavendi, kes osutasid relvastatud vastupanu Kremli okupatsioonivõimu terrorile ja aitasid hoida unistust vabast Eestist. Merz lubas valimiskaotuste kiuste jätkata kantsleri ametis. Saksamaa valitsuspartei Kristlik-Demokraatlik Liit, CDU, sai järjekordse valimiskaotuse, kuid erakonna juht ja kantsler Friedrich Merz lubas ametis jätkata. Hooaja esimeses Madridi derbis jäi peale Atletico. Hispaania jalgpalli kõrgliigas läksid nädalavahetusel esimest korda sel hooajal vastamisi Madridi klubid Real ja Atletico, esimesest derbist väljus võitjana võõrustaja Atletico. Eksperdid, Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab. Tänavu kevadel toimunud Pärnu finantskonverentsil rääkisid eri valdkondade juhid sellest, kes julgeb siia investeerida ning kuidas võiks Maarjamaast saada Euroopa majanduse oas. USA avab Gröönimaal kaks uut sõjaväebaasi. USA plaanib taastada Gröönimaa lõunaosas külma sõjaaegse sõjaväebaasi ning rajada idarannikule veel ühe baasipaika, mida kasutab praegu Taani koerarakendi patrull, kirjutab Reuters oma allikatele tuginedes. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe. Terve päev on

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Eriarstiõpe vajab hädasti rahasüsti, valitsus ei taha anda. Tartu Ülikooli residentuuriõppe raha tuleb otsa.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2019 ruudus.
0: Politsei tabas Iklas mitu ebaseaduslikku piiriületajat. Alates läinud neljapäevast on politsei pidanud kinni poolsada välismaalast, kes Eestisse jõudsid ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Neist viis avastati Ikla piiripunktis. Ettevõtja Guido Pärnits, mürsud pole tähtsamad kui õpetajad palk. Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits leiab, et Eesti peab kaitsevõime kõrval mõtlema rohkem sellele, kuidas inimesed siin üldse hakkama saavad. Tema hinnangul on õpetajate palk samamoodi investeering nagu raudtee või tee ehitamine ning välistööjõu suhtes peaks Eesti olema praegusest avatum. Välisilm, huttide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve. Kütusekriisi maailmas on hakanud oluliselt mõjutama ka Jeemeni huttimässulised. Nad on enda kontrolli alla võtnud Bab el-Mandebi väina Punase mere ja Adeni lahe vahel, mistõttu on laevafirmad loobunud Suessi kanali kasutamisest. Selle meretee kaudu on seni käinud ligi 12% maailma kaubavahetusest. Politsei korraldas Rae valla koolide juures tõuksireidi. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mittevastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mittevastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Meta keelas Barcelona teatril Virginia Woolfi ainelise lavastuse reklaami. Meta keelas Barcelona teatril reklaamida Facebookis ja Instagramis lavastust Virginia Woolfi teose oma tuba põhjal, sest see olevat ohtlikult feministlik. Droonikaitse vananeb kiiremini, kui Euroopa suudab seda osta. Droonisõja tehnoloogiline areng on muutunud nii kiireks, et NATO riike ähvardab uus probleem, hirm osta süsteeme, mis võivad kiiresti vananeda. Raiskamisest ohtlikum võib olla ootamine ise, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile. Pagasi vahelt paistis käsi, politsei pidas nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Eelmisest nädalast saadik on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult Valgevene ja Läti kaudu. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Eesti noored droonipiloodid ründavad maailma tippu. Drooniralli võistlus pole nõrkadele. 100 ja enam kilomeetrit tunnis kihutavad rallidroonid sõelusid ühel septembrikuu laupäeval Viimsi Artiumi esisel muruplatsil õhus nagu vihased herilased. Propellerite ja mootorite kime vingumine täitis õhku. Droonid vihisesid väravate ja puude vahelt läbi, võtsid teravaid kurve, et siis taas alata uute pilootide ja uute droonidega. 8 tundi hiljem selgitasid 4 parimat omavahel üldvõitja. Tartus toimus taas tudengipäevade pannkoogi hommik. Tudengipäevade algust tähistav pannkoogi hommik meelitas esmaspäeval hommikul nii üliõpilasi kui ka muidu möödujaid Tartu Raekoja platsile tasuta pannkooke ning muud head ja paremat nautima. Esmakordselt saab möllu täis nädalal võtta osa ka hommikusest reivist ja kullimängust Pirogovi platsil. Ettevõtja Guido Pärnits, mürsud pole tähtsamad kui õpetaja palk. Ülemiste keskuse juht ja ettevõtja Guido Pärnits leiab, et Eesti peab kaitsevõime kõrval mõtlema rohkem sellele, kuidas inimesed siin üldse hakkama saavad. Tema hinnangul on õpetajate palk samamoodi investeering nagu raudtee või tee ehitamine ning välistööjõu suhtes peaks Eesti olema praegusest avatum. Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule. Palsi tänavast ilipoodide ketti asutaja Karmo Ruusma müüs viimase tüki ettevõttest suurosanikule Kristjan Luhale. Brändile esiti kõrgemat lendu lootnud Ruusma nentis, et viimastel aastatel on veebipoe äriajamine väga keeruliseks muutunud. Esa-Pekka Lappi lõpetab sõitjakarjääri ja hakkab tuleviku lootusele mentoriks. Soome rallisõitja Esa-Pekka Lappi teatas esmaspäeval, et teeb tipptasemel rallisõiduga lõpparve ning hakkab mentoriks 16

0: 20-aastasele Lauri Halonenile. Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele. Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele, vahendas Euronews. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Saks, valimised okupeeritud aladel olid Venemaa abitu poliitiline sõnum. Venemaa riigiduuma valimised möödusid üllatusteta ja reaalset valimisprotsessi okupeeritud Ukraina aladel ei toimunud, sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks Välisilmas. Saksa sõnul üritab Moskva jätta muljet alade integreeritusest, kuid tegelikkuses seisab Venemaa juhtkond silmitsi vajadusega tuua rindejoonele uusi sõdureid, mis võib peagi kaasa tuua täiendava mobilisatsiooni. Perepuhkus algas kaosega, kuid reisikorraldaja lisakulusid ei hüvita. Kui neljaliikmeline pere juunis Türki puhkama jõudis, ei oodanud neid eest lubatud viietärni kogemus. Hotellis käis remont, tuba tuli oodata õhtuni ning lõpuks otsustati omal kulul teise hotelli kolida. Hiljem püüdis pere lisakulud reisikorraldajalt tagasi saada, kuid tarbijavaidluste komisjon nende nõuet ei rahuldanud. Kuidas jätkub Eesaare ja Atlanta Hawksi koostöö? Olukord on keeruline, aga mitte lootusetu. Esmaspäeva õhtul selgus, et sel suvel NBA meeskonna Atlanta Hawksiga liitunud Henry Veesaare hooaeg sai läbi enne, kui üldse alata jõudis. Mis nüüd saab? Eksperdid, ettevõtte küberturvalisus algab juhist. Eesti inimesed kaotasid mullupetturitele 31 miljonit eurot ehk ligi 3 korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadiosaates Küberruum. Sõjauuringute instituut kirjeldab sünget stsenaariumi, kuidas Venemaa võiks proovida piirlinnu rünnata. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel 2 aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamak. Keskpanga president, iseeneslikku paranemist on raske ette näha. Eesti majandus on languses taastumas ning Eesti Panga prognoosi järgi kasvab majandus sel ja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Üks olulisemaid probleeme on endiselt suur eelarve puudujääk, mis ulatub lähiaastatel üle 2,2 miljardi euro. Leedu rajab Kaliningradi lähedale droonikindla elektrialajaama. Leedu kavatseb ehitada Suwałki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõikvõimalike droonivastaste kaitsemeetmetega.
1: Õiguskantsler, Riigikogu valimiste kautsjoni suurus on põhiseaduspärane. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leidis, et ei ole põhjust pidada ebaproportsionaalseks ühe kuu töötasu alammäära suurust valimiskautsjonit Riigikogu valimistel. Samas meenutas ta oma varasemat ettepanekut, et kautsjoni võiks asendada näiteks kindla hulga toetusallkirjade kogumise nõudega.
0: Pro Capitali võlakirjad märgiti 2-kordselt üle. Tallinna börsil noteeritud kinnisvaraettevõtte Pro Capital sai võlakirjapakkumisele soovitust 2 korda suurema huvi, kui investorid olid valmis raha pakkuma pea 12 miljoni euro eest. Noored ettevõtjad, kes pürgivad rikkaste toppi. Ideaalmaailmas jõuaks üks sarvikuks. Milliseid ettevõtteid ehitavad noored praegu, mille asutajad võiksid tulevikus küündida ka rikkaste toppi? Äripäev rääkis 30-aastase potentsiaalika ettevõtjaga. Meta aktsia hüppas üle 1,0% pärast hinnasihi tõstmist. Meta aktsia tõusis päevasiseses kauplemises enam kui 1,0% pärast seda, kui Wells Fargo tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti ning Meta Musi tehisintellekti rakendus kerkis Apple'i App Store'is esikohale. Sven Mikser, mina ei usu, et oleme ajaloo lõpulevel. Euroopas tõstavad üha enam pead paremäärmuslased, kelle hulgas on hulganisti venesõbralike poliitikuid. Muretsemine pole strateegia. Olgu ajad head või halvad, meie peame tegelema sellega, et tagada laiemalt Euroopa Liidu, aga kitsamalt Eesti julgeolek, ütles Strasbourgis Õhtulehele eurosaadik Sven Mikser. Rahvaalgatus nõuab alaealistele täieliku elektritõukerataste keeldu. Rahvaalgatuse portaalis on tehtud ettepanek keelata Eestis alla 80.

0: 15-aastastel elektritõukerataste juhtimine. Algatust on praeguseks toetanud üle 6000 inimese. Ministeeriumi seisukoht on, noortel peab säilima võimalus kasutada elektritõukeratast.
1: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda metsa ja otsis seeni. Otsis aga midagi ei leidnud. Ilmselt pole hooaeg, mõtles ta ja istus lumehange.
0: Toitumisnõustaja, üks pisidetail pakendil reedab kohe, kas toit on päriselt tervislik. Tervisliku toitumise alus on mitmekesine ja tasakaalustatud menü, kus on piisavalt valku, kiudaineid, häid rasvu ning erinevaid vitamiine ja mineraalaineid. Toitumisnõustaja sõnul tasub igapäevaseid valikuid tehes tähelepanu pöörata nii toidu koostisele, töötlemisastmele kui ka päritolule. Harri Tiido, idealistlik plaan võrdsuse saavutamiseks. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all üks idealistlik tulevikuplaan. Kõige rohkem ärritust põhjustab ilmselt ebavõrdsuse kaotamise kava, mille elluviimisel kasvaks maailma vaesema osa rikkus 15 korda ja miljardäride klassi osa väheneks tohutult, märgib Tiido. Martin Romp krooniti meeskonnaga 24 tunni sõidusarja võitjaks. Ringrajasõitja Martin Romp võitis Barcelonas Michelin 24 series Euroopa hooaja viimasel etapil meeskonnaga Mühner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustas ühtlasi sarja üldvõidu. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua. Ameerika Ühendriikide selle suve üks kunstisündmuseid oli esimest korda toimunud Medina kunstitriennaal New Yorki osariigis, kus Elva suuruses linnas seati üles ligi 100 kunstiteost. Triennaali vedas kunstilise juhina Karin Laansoo. Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Tšefimova ala konkurents kasvab. Kahekordne rinnuliujumise olümpiavõitja Tatjana Smit tuleb tippsporti tagasi ja võtab sihikule Los Angelese olümpiamängudel kavasse lisanduva 50 meetri distantsi. Viis asja, mida järeldada Ott Tänaku võistlusest USA-s. Ott Tänak ja Martin Järveoja tulid, nägid ja võitsid USA-s. Läbi sai 293 päeva kestnud võistluspaus ning kuigi USA meistrisarja etappi võitmine polnud 7 aastat tagasi maailmameistrite jaoks eesmärk omaette, siis saab üht-teist sellest järeldada. Kihlveopettuses kahtlustatav Maardu linnameeskond lõpetas teadmata ajaks treeningtegevuse. Kihlveopettuses kahtlustatav jalgpalliklubi Maardu linnameeskond teatas teisipäeval, et nende esindusmeeskond paneb ajutiselt seisma treeningtegevuse ja kõrvaldab ennast esiliigas osalemisest. Kohv võib muuta mõne ravimi ja toidulisandi toimet. Kohv on paljudele asendamatu igapäevane kaaslane, mis aitab hommikuti ärgata ja päeval fookust hoida. Kuid lisaks kofeiinile peidab see armastatud rüübe endas sadu ühendeid, mis mõjutavad keha sageli täiesti üllatavatel viisidel. Alljärgnev artikkel toob esile mõned kõige ootamatumad kohviga seotud kõrvalmõjud. Ühe ajastu lõpp, pesaleidja MTÜ Tartu vangla kassituba sulges uksed. Üks üsna eriline peatükk pesaleidja loos sai septembris läbi. Pesaleidja MTÜ Tartu vangla kassituba lõpetas tegevuse ning Pilveke, Keisrinna ja Tarja jõudsid tagasi Tallinna kassituppa. Too murdis langusnädalate järel tõusule.
2: Wall Street
0: alustas nädalat plussis. USA aktsiad liikusid esmaspäeva börsipäeva alguses kergelt ülespoole, samal ajal kui naftahinnad langesid ning investorid hindasid jätkuvalt Föderaalreservi intressitõusu mõju ja geopoliitilist ebakindlust. Hinrikuse ja Tamkivi rahastatud Soome idu kasvas ükssarvikuks. Soome iduettevõtte Verda, mille investorite sekka kuulub ka Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi investeerimisfirma Skaala, jõudis pärast viimast rahastusvooru ükssarviku staatusesse ehk 1 miljardi dollari suuruse turuväärtuseni. Kaaslast otsinud 80-aastane leiutaja sattus labase ärakasutamise ohvriks, see on omamoodi vägistamine. Särava mõistusega 80-aastane keemik ja leiutaja Andres on juba pikemat aega oma ellukaaslast otsinud. Öölokaalist alanud suhtlus ühe naisterahvaga viis aga selleni, et abivalmis mees sattus ärakasutamise ohvriks ning ta soovib nüüd teisi mehi hoiatada. Eriarstiõpe vajab hädasti rahasüsti, valitsus ei taha anda. Tartu Ülikooli residentuuriõppe raha tuleb otse riigieelarvest. Viimastel aastatel on sealt ülikoolile eriarstide koolitamise eest tulnud 3,3 miljonit eurot aastas. et vajadus eriarstide järele on üha suurem ja vastuvõttu on riigi tellimusel suurendatud, siis

Sellest rahast enam ei piisa. Kas kevadel võidetud meistritiitel aitab Tartu meeskonnal sammu veelgi edasi astuda? 11-aastase vaheaja järel Eesti korvpallimeistriks kroonitud Tartu Ülikooli meeskond, nüüd nime all Max ja Moritz, jätkab uuel hooajal sama kõrgete sihtidega. Kas ka tase on jäänud sama tugevaks, näitab juba hooaeg. Euroopa Liidu määrus võib tuua Eestis kaasa kaupluste sulgemislaine. Euroopa Liidus hakkab 4 aasta pärast kehtima fluoritud kasvuhoonegaaside keelustamise määrus, mis võib Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peeli sõnul sundida Eesti kauplusi oma tegevuse lõpetama. Enne Londonit jõuab omanäolise muusiku Maarja Nuudi uus kava Pärnusse. Muusik Maarja Nuut tuleb esimest korda oma kavaga Pärnu kontserdimajja. Järgmisel kuul kõlab saalis tema suurteos Liivast juukseid kammides, mis seob Eesti luule, Londoni vokaalansambli, Šveitsi löökpillimängija, viiuli ja elektroonika. Sama kavaga astub kooslus novembris üles Londonis Barbicani kultuurikeskuses London Jazz Festivalil, mis Nuudi enda sõnutsi on suur asi. Trump astus jõuliselt tehisaru kaitseks välja, ta tahab paika panna ka tehisaru tsaari. President Donald Trump vastas hiljutisele arutelule tehisintellekti ohutuse üle, öeldes, et need mured on osa pikast pettuste jadast, mille on genereerinud radikaalsed vasakpoolsed demokraadid eesmärgiga Ameerika Ühendriigid hävitada. Ettevõtja vahetas superautode unistuse Corvetti vastu, sellel on kõik nagu vaja. Michael Kriiva on sõitnud Ferrari ja Lamborghiniga, kuid kui ta peaks valima auto, millega tahaks päriselt iga päev sõita, eelistab ta Chevrolet Corvette C8T, ta näeb välja nagu superauto ja temaga saab päriselt sõita, tutvustab Kriiva oma garaažis kollektsiooni värsket pärlit. Nii mõnegi mehe lapsepõlve mudelautode kogu vingemaid eksemplare meenutav 6,2-liitrise V8 mootoriga on päris mis päris. Istu sisse, vajuta nupust käima ja naudi terviseks, kuidas sõidad 3,5 sekundi pärast 100-ga, nagu Smillersi laulus. Eesti naiskond sai maleolümpial seljavõidu, meeskond oli raskustes. Usbekistani Samarkandis jätkuval maleolümpial teenis Eesti naiskond esmaspäeval 4. võidu. Eesti meeskond pidi vastu võtma 2. kaotuse. Eesti Pank annab välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 € ja nimiväärtus 15 €. Presidendi julgeolekunõunikuks saab Rainer Saks. Ülle Madise riigikaitse- ja julgeolekunõunikuna asub presidendi kantseleis tööle julgeolekuekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Prokuratuur süüdistab 2 hukkunuga avariis 2 meest. Prokuratuur esitas 2 noorele mehele süüdistuse 2 hukkunuga liiklusõnnetuse põhjustamises tänavu märtsis Ida-Virumaal Auveres, kui sõiduauto paiskus teelt välja sellega külgnevasse leeliselisse veekogusse. Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero 2. aastat järjest. Vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovik alistas Mehikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6-4, 6-2 ja kergitas trofeed 2. korda järjest. Kreekas lõppes tüli rannatooli pärast 82-aastase mehe surmaga. Kreeka rannas puhkes pühapäeva hommikul 2 pensionäri vahel tõsine tüli, mis lõppes neist 1 surmaga. Teadaolevalt vaieldi päevitustooli kasutusõiguse üle. Suur linnuhuviline Kenka, kes kannab tuvi ja varblase sulestikumustrilisi tosse, rääkis Ringvaates, et meie linnuliikide nimed on nii jõulised, nagu keegi ropendaks ja tõi näiteks porr, huik, kull, tait, ronk, hakk. Kenka sõnul on aga paljud linnud oma nimed saanud selle järgi, kuidas nad häälitsevad. Martin Romp tuli 24 tunni sarja meistriks. Ringrajasõitja Martin Romp lõpetas Michelin 24 series Euroopa hooaja suure võiduga. Barcelonas peetud 24 tunni sõidul teenis Mühlner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustati ühtlasi sarja tiitlivõit. Siseministeerium on nii pääste kui ka julgeoleku valdkonnas loomas kriisireserve, kuhu kuuluksid nii vabatahtlikud päästjad, merepäästjad, demineerijad kui ka abipolitseinikud. Plaani järgi kuuluks sellistesse kriisireservidesse lõpuks ligi 5000 vabatahtlikku. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riigi võlakirjaoksjonil emiteeriti 6,12-kuulisi võlakirju kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Politsei otsib Tartumaal kadunud Emilit, kes

0: võib liikuda Viljandimaal. Politsei palub abi Tartumaal kadunud 16-aastase Emily asukoha tuvastamisel. Tüdruk võib liikuda Viljandis või Tallinnas.
1: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
0: Mõlemad Eesti U-18 rannavollepaarid said EM-il 13. koha. Pühapäeval lõppesid Türgis Izmiris U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus Eestit esindanud Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikkant teenisid mõlemad 13. koha. Ta haaras minust kinni ja hakkas kägistama. Lasnamäel langes naine jõhkra rünnakohvriks. Tallinnast üks kaubanduskeskuse juures ründas tundmatu mees 37-aastast naist ja püüdis teda kägistada. Kannatanu kirjeldas juhtunud Postimehele ning politsei on kinnitanud, et tegeleb kahtlusaluse otsimisega. Eesti laskesuusatamine sai suure tunnustuse ja kopsaka preemia. Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon pälvis Rahvusvahelise Laskesuusaliidu IBU auhinna jätkusuutlikkuse kategoorias ja sai preemias 10 000 €. Läti plaanib jõudsalt kütuseaktsiisi kärpida. Läti valitsus valmistab ette meetmeid kütusehindade langetamiseks, millest üks olulisemaid on kütuseaktsiisi vähendamine. Peaminister Andris Kulbergsi sõnul võiks kavandatavate meetmete koosmõjul kütuse hind langeda kuni 20 senti liitri kohta. Miks opositsioon valitsusele umbusaldust ei avalda? Stuudios on Lauri Läänemets. Kuna võimuliit on vähemusest, peaks opositsioonil olema igati soodne võimalus valitsuse kukutamiseks. Miks seda ei tehta, sellest räägime Postimehe otsesaates Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsaga. Politsei pidas mõne päevaga kinni mitukümmend ebaseaduslikku sisserändajat. Alates eelmisest neljapäevast on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Rahumägi avas lõpuks suu, ma ei osale laskemoona hangetes. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõber, turvaettevõtja Jaanus Rahumägi avas lõpuks suu, kui kirjeldab avalikus sotsiaalmeedia postitutes, millised on tema seosed Türgi laskemoonatootja Arka ärihuvidega Eestis. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Välisilm, Kremli sõnul aitasid Ukraina rünnakud rahvast ühendada. Kuigi Ukraina korraldas Venemaa vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Krosskartide rallisprindis tuli Eesti meistriks Lukas Orav. Lukas Orav võitis Hiiumaal 6. Etapiga lõppenud krosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused. Hooaja kokkuvõttes kogus Orav, Speedcar Wonder, 125 punkti, teise koha omanik Daniel Karp, Semok Parvo Sport, 101 ja kolmanda tulemusega lõpetanud Lukas Lausing, Speedcar Wonder, 83 punkti. Ei osanud aimatagi. Juubilar Heldur Harri Põlda üllatuspeost, mina, vana loll ja kergeusklik, olin kohe nõus. Laulja ja dirigent Heldur Harri Põlda tähistas eelmisel nädalal 30. sünnipäeva. Mehe jaoks oli see päev äärmiselt eriline, kuna talle tehti elus esimest korda üllatuspidu. Kõik lähedasemad sõbrad puhusid kooris neid jubeda häälega pasunaid, torbikud peas, räägib Põlda emotsionaalsest hetkest. Tüür, valimised Venemaal on puhas allutamismäng ja võimurituaal. Äsja lõppenud Venemaa riigiduuma valimised ei too riigis kaasa mingeid poliitilisi muutusi, sest nende ainsaks eesmärgiks oli demonstreerida võimu üleolekut, sõnas Venemaa poliitika ekspert Karmo Tüür Ringvaates. Andres Puusepp tähistab abikaasaga aastapäeva, armastan sind. Raadiosaatejuht Andres Puusepp tähistab abikaasa Sandraga armastuse aastapäeva. Sel puhul jagab ta seni nägemata kaadreid nende maikuus peetud pulmapäevast. Menopaus tõmbab naise aju vananemisele ajutiselt pidurit. Naise aju

0: on elu jooksul kolm murrangulist perioodi, puberteet, rasedus ja menopaus. Hiljutine Hollandi uuring viis need kolm hormonaalset tormi esimest korda kokku ajus toimuvaga. Muuhulgas ilmnes, et menopausi ajal peatub aju vananemine. Streik kesklinna koolis, laual küpsised, õunad ja pusle ning jutuks kontserdile minek. Tartu kesklinna kooli oli täna hommikul jõudnud vaid mõni üksik õppur. Seevastu õpetajate toas on streigipäeval saginat üksjagu.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Ökonomist hoiatab, mida kauem eelarve puudujäägi vähendamisega venitame, seda raskemaks läheb. Valitsus peaks hakkama eelarve puudujääki vähendama, sest kasvava riigivõla intressimaksed jätavad muudeks kuludeks üha vähem raha, ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Viljandi vanalinn on lõunani elektrita. Viljandi vanalinnas on täna raekoda ja teised linnavalitsuse hooned ning Valdorfi kool, parkhotell ja hulk eramaju elektrita. Tegu on plaanilise elektrikatkestusega, mis kestab. Koroonapassi võltsimises kahtlustatav Šveitsi jalgpallitäht sattus kriminaaluurimise alla. Šveitsi jalgpallikoondise kapten Granit Xhaka jääb eelseisvatest rahvuste liiga mängudest kõrvale, sest prokuratuur uurib, kas ta hankis endale võltsitud koroonavaktsineerimise tõendi. Politsei otsib endiselt jaanipäeva eel kadunud 16-aastast Emilit. Politsei palus tänavu juunis abi Tartumaal kadunud 15-aastase Emili asukoha tuvastamisel. Kolm kuud hiljem on temaga kontakt saadud, kuid tüdruku asukohta pole seni veel kindlaks tehtud. Ministeerium ei avalda, kellele on antud Ukraina abistamise toetust. Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutlustel, millistele Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finantseeritud kahe aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kas Anne Kanali vettehüppetorn oleks oht või õnnetuste ennetaja? Tartu kaasava eelarve ideede seas on tänavu ettepanek rajada Anne Kanali juurde vettehüppetorn. Esmapilgul tundub see lihtsalt ühe uue vaba aja veetmise võimalusena, ent Eesti liikumispuudega inimeste liidu Elil juhatuse liikmena vaatan mina seda eelkõige ennetuse vaatenurgast. Hispaania jalgpalliliit premeeris De La Fuentet pika lepinguga. Hispaania jalgpalliliit RFF otsustas pikendada meeste rahvuskoondise peatreeneri Luis De La Fuente lepingut 2032. aastani. Emad-isad toetasid õpetajate streiki, lasteaeda jõudis vaid 30 mudilast. Tartu vallaraadil asuva Ripsiku lasteaia õpetajad said täna tunni looduses jalutada, sest toimus hoiatustreik. Mitukümmend aeda toodud mudilast võttis oma hoole alla direktor. Cindy Crawfordi poja surma kohta laekus uut infot. Cindy on lohutamatu. Ta on omadega täiesti läbi. See on iga lapsevanema õudusunenägu ja perele hakkab kõik alles kohale jõudma, kommenteerib Page Sixi allikas uudist supermodel Cindy Crawfordi 27-aastase poja Presley surmast. Vähehaaval on selguma hakanud ka traagilise juhtumi tagamaad, aastaid sõltuvuste, depressiooni ja ärevusega heidelnud noormees leiti surnuna paigas, kus üledoosi saamine ei tohiks võimalik olla. Viljandi abilinnapea Silvia Takkel avaldas kliimaministeeriumile saadetud kirjas lootust, et riik leiab raha Leola tänava viadukti ehitamiseks, kuid liikuvuse asekantsleri Sander Salmu allkirjastatud vastus esialgu raha ei luba. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Näitleja Davide Plenkov rääkis Ringvaates, et loomafilmides tehakse tuubleid loomade, mitte näitlejate pärast, ja kui loom on oma rolli sooritanud, on kõik hästi. Mängufilmis Seatap teeb kaasa 50 looma, kelle heaolu eest vastutab loomaboss. Eesti-Läti liiga alustab peagi, kuid peasponsori nime ei ole siiani teada. Selle taha midagi seisma ei jää. Eesti-Läti korvpalliliiga alustab peagi mängudega, kuid seni ei ole ametlikult välja hõigatud peasponsori nime. Silmad jooksevad vett ja kipitavad. Põhjus on risti vastupidine sellele, mida enamik inimesi arvab. Sügis on käes ja see tähendab, et veedame üha rohkem aega siseruumides. Ekraanid ning küttes tulenev kuiv õhk aga kurnavad silmi ja nägemist. Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMK ja kunstihoone residentkunstnikuks. Eesti kunstnik Tõnis Jürgens osaleb tänavu sügisel Korea riikliku moodsa ja kaasaegse kunsti muus

NMK, Changdongi residentuuris Soulis. Jürgens on esimene kunstnik, kes valiti MMK ja Tallinna kunstihoone koostöös loodud residentuuriprogrammi. Ilmar Raamat nägi Eesti vabanemise ära, kuid kodumaale enam ei jõudnud. Königsbergis sündinud ja Bromfieldis surnud Ilmar Raamat oli üks neist, kes algul õppursõduri ja hiljem ohvitserina vabadussõjas eluga riskis. Teise maailmasõja ajal kodumaalt lahkunud mees jõudis võõrsil ära oodata Eesti taasiseseisvumise, kuid isamaad enam ei näinudki. Tahtmine hirmus palju head teha kipub olema väga ohtlik nähtus. Üha enam nõutakse mingites kontekstides täielikku turvalisust. Täielikku turvalisust ja riskide 100%-list likvideerimist. See ei ole võimalik ega hakkagi mitte kunagi olema. Kavatsus võib olla hea, kuid te ju teate, millega on ääristatud tee põrgusse. Põrgu enda toovad kohale täieliku turvalisuse taotlemiseks ellu viidud poliitikad, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist. Võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3-0-25, 14-25, 13-25, 22 ja tagas koha 8 tugevama hulgas. Arvustus. Riskides tee teatrielus. Uus raamat Teatrielu 2025 koostanud Karin Allik ja Oliver Issak statistika ja kroonika koostanud Tiia Sippol toimetaja Mari Tuuling tõlkis Tiiu Sandrak kujundas Maris Lindoja Eesti Teatriliit ja Eesti Teatriagentuur 456 LK arvustus ilmus Sirbis. Ettevõtja Jaanus Rahumägi, Re, kirjutas ühismeedias vastulausena opositsioonijuhtide kirjale, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega Arkalt ega üheltki teiselt firmalt ning ei ole enda sõbra endise kaitseministri Hanno Pevkuriga, Re, Arka laskemoonahangete teemal suhelnud ega teda nendes küsimustes survestanud. Vinges hoos Kansas City Chiefs sai hooaja teise võidu. Alates 7 aasta taguse ajast 3 korral Super Bowli võitnud Kansas City Chiefs teenis Ameerika jalgpalli profiliigas NFL hooaja teise võidu, kui alistas lisaajal Indianapolis Coltsi. Uus WRC tiim hakkab sõitjaid vahetama, kas võimalus avaneb ka eestlastele. Tuleval aastal autoralli MN-sarjaga liituv projekt Ralli One kavatseb kasutada eri etappidel erinevaid sõitjaid, mis võib avada ukse ka Eesti rallitalentidele. USA avab Gröönimaal 2 uut sõjaväebaasi. USA plaanib taastada Gröönimaa lõunaosas külma sõjaaegse sõjaväebaasi ning rajada idarannikule veel ühe baasi paika, mida kasutab praegu Taani koerarakendi patrull, kirjutab Reuters oma allikatele tuginedes. Politsei pidas vähem kui nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Alates eelmisest nädalast on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Tööstuspärand, neoklassitsism ja ootamatud vaated. Kui võtad suuna Kohtla-Järve poole, tekib kergelt tunne, et ees ootab lihtsalt üks igav tööstuslinn. Aga see mulje on ekslik täpselt senimaani, kuni hakkad vaatama lähemalt. Uuring, Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni, OECD, riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimist raha teenimise motiivil, selgus Arenguseire Keskuse vahendatud uuringust. Soome jõuline majanduskasv pani sealseid ametnike klassikuid citeerima. Ootasime, et ta tuleb homme, kuid ta tuli juba eile. Soome jõululine majanduskasv pani ministeeriumi ametnike kasutama poeetilist võrdlust, sest Soomes kasvab nii tootmine ja riiki tulvavad uued investeeringud. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks ning kliimaministeerium otsivad kohtuvaidluse kõrval võimalusi kompromissiks. Kui kokkulepet ei saavutata, jätkab loodusmuuseumi uue juhi konkursi tulemuse kohtus vaidlustanud Jõks kohtuteed. Rafineerimistehased on nüüd globaalsete energiatarnete peamine pudelikael. Pärsia lahe riigid ja Venemaa on viimase kümnendiga investeerinud kümneid miljardeid dollareid rafineerimistehastesse, et haarata suurem osa maailma diislikütuse turust. Nüüd on sõjad mõlemas regioonis pannud ekspordi kivina kukkuma, keerates koomale maailma majanduse jaoks eluliselt olulise kütuse kraanid. Korvpalliliit Henri Veesaare raskest vigastusest, operatsioon annab lõpliku selguse. NBA klubi Atlanta Hawks teatas, et suvises draftis valitud Henri Veesaar vigastas raskelt põlve ja läheb lõikusele. Ilmselt tähendab

0: terve hooaja vahele jätmist. Eesti pikendab piirivalvemissiooni Läti-Valgevene piiril oktoobri lõpuni. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene ei näita märke leevenemisest, otsustasid Siseministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet pikendada piirivalvemissiooni rotatsiooni järgmise kuuni. Vikerraadios kõlavad muumilood eri keeltes. Vikerraadio kutsub 10. korda mängima Euroopa keeltepäeva mängu. Tänavu saab ära arvata, mis keeles kõlavad ühe armastatuma soome-rootsi kunstniku ja kirjaniku Tove Janssoni muumilood.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst, suri lahkamisel.
0: Vene varjusõda külvab Euroopas ärevust. Möödunud nädala lõpus pidid mitmed Eesti poliitikud ja tippametnikud eesotsas Välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vseviovga tõrjuma sotsiaalmeedia vahendusel spekulatsioone, et kohe algab Vene rünnak Balti riikidele. Ärevust põhjustab viimasel ajal hoogu koguv Vene varjusõda Euroopa vastu ja mõnede Euroopa liitlasriikide juhtide reaktsioonid sellele. Malõgina alustas Evita turniiri napi kaotusega paarismängus. Eesti naiste esireket Elena Malõgina, WTA 287, mängib sel nädalal Portugalis Portos toimuval WTA 125 taseme tenniseturniiril. Juba teine Eesti korvpallur pühkis kodumaa tolmujalgelt, et liituda Läti klubiga. Möödunud hooajal TalTech Alexela hingekirja kuulunud Ivo Van Damme jätkab karjääri välismaal, kuid jääb samasse liigasse, sest liitus Eesti-Läti korvpalliliiga rivaali Liepajaga. Eelviktoriin, pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile. Klassika raadio eestvedamisel toimub rahvusvahelisel muusikapäeval traditsiooniline e-viktoriin. Järgmisel nädalal toimuvaks mõõduvõtmiseks saab kätt proovida aga eelviktoriinis. Läänemets opositsiooni koostööst, meil on võimalik reguleerida kõike. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles Aktuaalse kaamera otsestuudios, et opositsioon jätkab ühtset koostööd ka edaspidi ning tema sõnul peaks koalitsioon arvestama, et opositsioonil on võimalik omavahel kokku leppides mõjutada seda, millised eelnõud Riigikogu päevakorda jõuavad. Jäätmejaama remont võib minna linlastele kalliks maksma. Eesti keskkonnateenused on aastaid soovinud rajada Viljandisse oma kinnistule jäätmete ümberlaadimise jaama, aga linn ei ole sellega nõustunud. Nüüd, mil Viljandi jäätmejaam läheb remonti, ei saa prügiautod jäätmeid enam linna territooriumil ümberlaadida, mistõttu ähvardab prügiveo hind tarbijale mitmekordistuda. Valehäbi tõttu avastatakse Eestis üks surmavamaid vähiliike alles viimases staadiumis. Kuigi teadlikkus naha- ja rinnavähist on Eestis üsna hea ning inimesed osalevad kontrollides üha aktiivsemalt, on üks levinumaid ja ohtlikumaid vähitüüpe endiselt tabuteema. Jämesoolevähk on vähisurmade põhjusena teisel kohal, kuid hirm ja valearusaamad takistavad inimestel tegemast lihtsat kodustesti, mis võiks päästa nende elu. Euroopa kütusehinnad tegid kõigi aegade rekordi. Eestis tõusis diislikütuse hind ligi 2,3 euroni. Euroopa Komisjoni andmed näitavad, et bensiini ja diislikütuse hinnad on jõudnud ajaloolisele rekordtasemetele. Eestis tõusis mõnes piirkonnas esmaspäeval bensiini 95 hind 2,149 euroni ja diislikütuse hind 2,299 euroni liitri kohta, Tallinnas sai kütust pisut odavamalt. Hiiglaslik kaubalaev rammis väikest kalapaati. Kalurid filmisid ehmatavat hetke, mil ligi 80 000 tonni kaaluv hiiglaslik kaubalaev nende väikesele kalapaadile otsa sõitis. Umbes 229 meetri pikkune kaubalaev lähenes Singapuri lähistel väikesele kalalaevale ning sõitis sellele otsa. Eestlaste positsioon on laskesuusamaailmas tugevam kui kunagi varem, Otepää sihib MK-etappi üle aasta. Otepääl tahetakse tulevikus korraldada laskesuusatamise MK-etappi vähemalt üle aasta. Nimetatud eesmärgile võivad kaasa aidata eestlaste mõjukad ametikohad rahvusvahelises alaliidus. Hambutuse tõttu töötu. Raili Luikmel, inimesel on nii häbi, et ta ei julge kodust väljagi tulla. Kuulsin kord ühe suure kaupluse juhatajat ütlemas, et nende LAT-töötajate värbamisel on üsna madal, peaasi, et hambad oleksid suus. See võib kõlada naljakalt, aga on väga kurb, sest Eestis on tuhandeid 50+ vanuses inimesi, kellel on rahvakeeli sahtel tühi. Enamik Tartu haridusasutus

See osaleb hoiatusstreigil, kuid leidub ka erandeid. Teisipäeval toimuv õpetajate hoiatusstreik mõjutab enamiku Tartu haridusasutusi, kuid et töötajad võivad streigiga liituda ka viimasel hetkel, ei ole lõplik osalejate arv veel teada. Trumpi poega võõrustanud miljoni võlaga firma jättis töötajatele palga maksmata. Sel kuul said Tallinnas tegutseva StudioWorksi töötajad kätte küll palgalehed, kuid raha pole osa neist seni kätte saanud. Töötajad pöörduvad tööinspektsiooni. Selline Dioni ikoonilise krunni taga peituvad nutikad ilunipid ja südant lõhestavad terviseprobleemid. Selline Dioni silekrunn, Slicked Backbun, on vaat et üks tema visuaalseid kaubamärke. Kui esmapilgul tundub see lihtsalt ülimalt elegantne ja stiilne valik, peituvad selle selge joonega soengu taga nii esteetilised, praktilised kui ka sügavamalt tervislikud põhjused. Enefit Power võib saada loa Narva kütmiseks põlevkiviõli kasutada. Kliimaministeerium toetab Enefit Poweri taotlust lubada Narva kaugkütte tagamiseks Balti elektrijaama reservkatlamajas maagaasi asemel põlevkiviõli kasutada, kuigi Euroopa Liidu gaasivarustusele praegu vahetut ohtu ei nähta. Merkel hiilis kodupartei valimiskaotuste kommenteerimisest kõrvale. Saksamaa pikaaegne liidukantsler Angela Merkel ei tahtnud kommenteerida kodupartei

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud?
2: Müüdud.
1: Mis hinnaga?
2: Oma hinnaga.
0: Raamil lipp krooniti kolmekordseks Põhjamaade meistriks, vorm on mul tõesti hea. Eesti kulturismi ja fitnessi koondis võitis Soomes Espoos Põhjamaade meistrivõistlustel 20 karikat. Kopsakasse saaki andsid suurima panuse Pärnu klubi tiim GoFit sportlased, kelle arvele jäi eestlaste kogunoosist ülepoole. Tenerife korraldab õppusi võimaliku vulkaani purskepuhuks. Tenerife korraldab sel nädalal Hispaania esimese täiemahulise vulkaani purskeõppuse. Õppus leiab aset saare põhjarannikul asuvas Karachikos, sest viimastel kuudel on seal täheldatud aktiivsemat seismilist tegevust. Kuumad kaadrid. Arop jagab uue kallimaga kirglikku suudlust. Räppar Arop ehk Kuku Arop jagab sotsiaalmeedias romantilist kaadrit oma uue kallima Ethel Plumibuuga. Paar poseerib fotol teineteise embuses ning jagab kirglikku suudlust. Pärnumaa otsib aasta parimat uudistoodet või teenust. Pärnumaa ettevõtetes sünnib igal aastal nutikaid lahendusi, mis muudavad meie igapäevaelu mugavamaks, turvalisemaks või lihtsalt rõõmsamaks, olgu see uus rakendus, kohalik toidutoode, eriline elamus, praktiline teenus või digilahendus. Nüüd on õige aeg need nähtavale tuua, alanud on kandidaatide esitamine Pärnumaa aasta toote teenuse konkursile. Streik kesklinna koolis, laual küpsised, õunad ja pusle ning jutuks kontserdile minek. Tartu kesklinna kooli oli täna hommikul jõudnud vaid mõni üksik õppur. Seevastu õpetajate toas on streigipäeval saginat üksjagu. Ligi lükkab diisliaktsiisi langetamise tagasi, me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on kui Läti ja veel kümned riigid on teatanud, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, siis Eesti riik rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Kolm poliitikut lükkavad ümber linna sünnipäeva laua tagant tiirlema läinud kuulujuttu. Viljandi sünnipäeva pika lauapeol hakkas keskpäeva paiku ühtäkki ringi liikuma jutt, et linna endised juhid, kaks linnapead ja volikogu esimees on otsustanud ettevõtmist boikoteerida. Kõik kolm kinnitavad, et mingit boikotti ei olnud. Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi. Möödunud nädalavahetusel toimus Leedus Ehunt laskekeskuse Sporting
3: Grand Prix,
0: kus kolmanda koha noppis nii põhiarvestuses Emil Juht kui ka Maaris Sveters veteranide arvestuses. Cindy Crawfordi tütar varalahkunud venna sõltuvusest tundus, et oleks liiga palju, kui mõlemad lapsed midagi vajavad. Cindy Crawfordi 27-aastase poja Presley Gerberi ootamatu surm on valus kaotus kogu supermodelli perekonnale, eriti Presley õele. Vaid kuu aega tagasi rääkis noore mõde Kaia Gerber esimest korda avameelselt venna aastaid kestnud sõltusprobleemidest ning sellest, kuidas need on mõjutanud kogu perekonda ja sundisid teda enda muresid tagaplaanile jätma. Droonikaitse vananeb kiiremini, kui Euroopa suudab seda osta. Droonisõja tehnoloogiline areng on muutunud nii kiireks, et NATO riike ähvardab uus probleem, hirmosta süsteeme, mis võivad kiiresti vananeda. Raiskamisest ohtlikum võib olla ootamine ise, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMK ja kunstihoone residentkunstnikuks. Eesti kunstnik Tõnis Jürgens osaleb tänavu sügisel Korea riikliku moodsa ja kaasaegse kunstimuuseumi MMK Changdongi residentuuris Soulis. Jürgens on esimene kunstnik, kes valiti MMK ja Tallinna kunstihoone koostöös loodud residentuuri programmi. Eriarstiõpe vajab hädasti rahasüsti, valitsus ei taha anda. Tartu Ülikooli residentuuriõppe raha tuleb otse riigieelarvest. Viimastel aastatel on sealt ülikoolile eriarstide koolitamise eest tulnud 3,3 miljonit eurot aastas. Et vajadus eriarstide järele on üha suurem ja vastuvõttu on riigi tellimusel suurendatud, siis sellest rahast enam ei piisa. Eesti-Läti liiga alustab peagi, kuid peasponsori nime ei ole siiani teada. Selle taha midagi seisma ei jää. Eesti-Läti korvpalliliiga alustab peagi mängudega, kuid seni ei ole ametlikult välja hõigatud peasponsori nime. Jahimeeste seltsi nõunik Marko Vinni rääkis televisioonis, et kitsede ja põtrade pulmad sügise alguses on aeg, mil metsas on koos nii jahimehed kui fotograafid.

ja seal peaks toimetama kõigil ohutult. Loodusfotograaf Jarek Jõepära tõdes, et ka pulmakülaline peab sügiseses metsas ettevaatlik olema. Politsei pidas vähem kui nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Alates eelmisest nädalast on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Rahvaalgatus nõuab alaealistele täieliku elektritõukerataste keeldu. Rahvaalgatuse portaalis on tehtud ettepanek keelata Eestis alla 18-aastastel elektritõukerataste juhtimine. Algatust on praeguseks toetanud üle 6000 inimese. Ministeeriumi seisukoht on, noortel peab säilima võimalus kasutada elektritõukeratast. Linel Raud, 43 000 Eesti ettevõttel võib olla maksurisk 187 riigis. Kas me räägime e-residentidele piisavalt selgelt maksuriskidest või mainime makse üksnes sosinal, sest teema on liiga keeruline, küsib Linel Raud. Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobri keskpaigas Bulgaarias toimuva EM-i ja novembri lõpus Jaapanis läbi viidava MM-iga. Inimeste kalahimu on viinud selle haruldase looma väljasuremise äärele, temast on tehtud nüüd digitaalne koopia. Teadlased on muutnud hapra California Pringli skeleti vabalt ligipääsetavateks 3D-mudeliteks, säilitades detailse anatoomia vaalalisest, kes on väljasuremise äärel. Mis juhtuks, kui Venemaa peaks droonisõda NATO ja Eesti suunal? Venemaa droonisõda Ukrainas ei tähenda enam üksikuid FPV-rünnakuid rindel. Selle ümber on kujunenud mitmekihiline süsteem, mis ulatub eesliinist sadade kilomeetrite sügavusele ning seob luure, löögid, logistika halvamise ja õhutõrje kurnamise üheks tervikuks. Eesti ja NATO jaoks on küsimus, millal ja kui suure osa sellest mudelist suudaks Venemaa meie vastu üle kanda, kirjutab julgeolekuekspert Ilmar Raag. Ettevõtja Jaanus Rahumägi, RE, kirjutas ühismeedias vastulausena opositsioonijuhtide kirjale, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega Arkalt ega üheltki teiselt firmalt ning ei ole enda sõbra endise kaitseministri Hanno Pevkuriga, RE, Arka laskemoonahangete teemal suhelnud ega teda nendes küsimustes survestanud. Eesti pikendab piirivalvemissiooni Läti-Valgevene piiril oktoobri lõpuni. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene ei näita märke leevenemisest, otsustasid siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet pikendada piirivalvemissiooni rotatsiooni järgmise kuuni. Keskpank ei näe põhjust kodulaenude tingimusi muuta. Laenukasv ja laenuraha hind näitavad, et laenude saamisega raskusi ei ole, seetõttu pole ka keskpangal põhjust kommertspankadele seatud kodulaenupiiranguid lõdvendada. Hiiglaslik kaubalaev rammis väikest kalapaati. Kalurid filmisid ehmatavat hetke, mil ligi 80 000 tonni kaaluv hiiglaslik kaubalaev nende väikesele kalapaadile otsa sõitis. Umbes 229 meetri pikkune kaubalaev lähenes Singapuri lähistel väikesele kalalaevale ning sõitis sellele otsa. Andrus Tureko, kliimaseadus loob suurema investeerimiskindluse. Energeetikas tehakse otsuseid aastakümneteks. Elektrijaam, tuulepark, salvesti või uus tööstusseade peab töötama ja väärtust looma ka siis, kui praegused juhid ja strateegiad ammu muutunud. Seepärast on kliimakindla majanduse seadusega antav pikaajaline selgus ettevõtete jaoks oluline, kirjutab Andrus Tureko. Miks opositsioon valitsusele umbusaldust ei avalda? Stuudios on Lauri Läänemets. Kuna võimuliit on vähemusest, peaks opositsioonil olema igati soodne võimalus valitsuse kukutamiseks. Miks seda ei tehta, sellest räägime Postimehe otsesaates Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsaga. Kas Anne Kanali vettehüppetorn oleks oht või õnnetuste ennetaja? Tartu kaasava eelarve ideede seas on tänavu ettepanek rajada Anne Kanali juurde vettehüppetorn. Esmapilgul tundub see lihtsalt ühe uue vaba aja veetmise võimalusena, ent Eesti liikumispuudega inimeste liidu Elil juhatuse liikmena vaatan mina seda eelkõige ennetuse vaatenurgast. Alanud on kandideerimine EI Eesti aasta ettevõtja 2027 konkursile, mille varasemate laureaatide seas on teiste hulgas nii Bolti, Liktiari ja Milrem. Robotics.

0: kui ka Vendre asutajad. Pagasi vahelt paistis käsi, politsei pidas nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Eelmisest nädalast saadik on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult Valgevene ja Läti kaudu. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Lendavad kaks varblast. Ajavad omavahel juttu, kui korraga lendab nendest reaktiivlennuk üle. Üks varblane kohe teiselt küsima, miks ta küll nii kiiresti lendab. Sa lendaksid ise samamoodi, kui sul tuli tagumikus oleks, vastab teine.
0: Eesti naiste käsipallikoondis hakkab valmistuma MM-valiksarjaks. Eelmise aasta märtsis oma ajaloolise esimese võidu kvalifikatsioonimängudes võtnud, kuid napilt edasipääsust ilma jäänud Eesti naiste käsipallikoondis alustab sel nädalal teekonda järgmise aasta maailmameistrivõistluste poole. Esmalt kogunetakse esmaspäeval Tallinnas Kalevi spordihallis ning nädalavahetusel peetakse sõprusmängud Soome klubiga. Vene varjusõda külvab Euroopas ärevust. Möödunud nädala lõpus pidid mitmed Eesti poliitikud ja tippametnikud eesotsas välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vseviovga tõrjuma sotsiaalmeedia vahendusel spekulatsioone, et kohe algab Vene rünnak Balti riikidele. Ärevust põhjustab viimasel ajal hoogu koguv Vene varjusõda Euroopa vastu ja mõnede Euroopa liitlasriikide juhtide reaktsioonid sellele. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Vikerraadios kõlavad muumilood eri keeltes. Vikerraadio kutsub 10. korda mängima Euroopa keeltepäeva mängu. Tänavu saab ära arvata, mis keeles kõlavad ühe armastatuma soome-rootsi kunstniku ja kirjaniku Tove Janssoni muumilood. Kogukonnale kuuluv päike, Tartu konverentsil tuuakse energiakogukonnad pärisellu. Energiakogukond on Eesti seaduste alusel juriidiline isik, mille liikmed toodavad, tarbivad, salvestavad, jagavad või korraldavad energiamajandust ühiselt. Liikmeteks võivad olla elanikud, korteriühistud, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused. Energiakogukonna eesmärk on anda liikmetele või kohalikule piirkonnale keskkonna, majanduslikku või sotsiaalset kasu, mitte teenida esmajärjekorras investeeringutelt kasumit. Tartus toimub täna energiakogukondadele pühendatud konverents, mida Postimees oma lugejatele ka üle kannab. Tallinna pressikonverentsil räägitakse telemaja kinnistu detailplaneeringust. Algaval linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Triina Solman, Tiit Terik, Andrei Kante ja Joel Jesse. Pressikonverentsi saab vaadata otsepildis ERI portaalist. Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist. Võrkpallimeeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3-0, 25, 14, 25, 13, 25, 22 ja tagas koha 8 tugevama hulgas. Lapsevanemate pöördumine tõmbas telefonide lukustamise plaanile pidurit. Abia gümnaasium algatas suvehakul kampaania, millega koguti toetust kooli vabastamiseks nutitelefonidest ja selle tarbeks signaalblokeeringuga telefoniümbriste kasutuselevõtuks. Õppeaasta alguses pandi plaan aga pausile, sest osa vanemaid polnud sellega rahul ja pöördus oma murega vallavalitsuse poole. Ettevõtja vahetas superautode unistuse Corvetti vastu, sellel on kõik nagu vaja. Michael Kriiva on sõitnud Ferrari ja Lamborghiniga, kuid kui ta peaks valima auto, millega tahaks päriselt iga päev sõita, eelistab ta Chevrolet Corvette C8T, ta näeb välja nagu superauto ja temaga saab päriselt sõita, tutvustab Kriiva oma garaažis kollektsiooni värsket pärlit. Nii mõnegi mehe lapsepõlve mudelautode kogu vingemaid eksemplare meenutav 6,2-liitrise V8 mootoriga on päris mis päris. Istu sisse, vajuta nupust käima ja naudi terviseks, kuidas sõidad 3,5 sekundi pärast 100-ga, nagu Smillersi laulus. Soome kaitseidu laieneb Eestisse, oleme Euroopa alternatiiv Palantirile ja Andurilile. Soome-rootslase Peter Sarlini kaasasutatud kaitseidu Nestai loob Tallinna mitukümmend töökohta ja tahab laieneda üle kogu NATO idapiiri. Martin Romp krooniti meeskonnaga 24 tunni sõidusarja võitjaks. Ringrajasõitja Martin Romp võitis Barcelonas Michelin 24 series Euroopa hooaja viimasel etapil meeskonnaga Mühner Motorsport 992 klassis esikoha, millega kindlustas ühtlasi sarja üldvõidu. Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombrero teist

aastat järjest. Vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovik alistas Mehhikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6-4, 6-2 ja kergitas trofeed teist korda järjest. Kuningas Haakoni tädi saadetakse viimsele teele erilises paigas. Norra valmistub teiseks kuninglikuks matuseks lühikese aja jooksul, vaid 2 päeva pärast kuningas Harald V ärasaatmist suri tema vanem õde printsess Astrid. Kuningakoja teatel toimuvad matused homme. Rootsi prokuratuur uurib märgistatud valimissedelite jagamist ja häälte ostmist. Rootsi prokuratuuri korruptsioonivastane üksus uurib väidetavat valimispettust seoses neile laekunud kaebusega, et Talarna Läänis-Borlänges jagati parlamendivalimistel välja hääletussedeleid, kus juba eelnevalt oli valikuna märgistatud vasakpartei kandidaadi Mohamed Abdukadir Ali nimi. Senise telemaja alale kavandatakse uut avatud linnakvartalit. Tallinna linn algatas detailplaneeringu, millega soovitakse kujundada praeguse telemaja kompleksi asemele avatum ja mitmekesisem linnakvartal. Hispaania valitsus pole suutnud seota rändekriisi lahendada ning linn valmistub juba uueks migrantide sissevooluks. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed Ceutasse tungida ning võimud kardavad, et juulis aset leidnud sündmustele võib järgneda uus ulatuslik ebaseaduslik piiriületus. Kihlveoskandaalis olev Maardu peatas ajutiselt mängimise ja treenimise. Kihlveopettuse kahtluse keskmesse sattunud Maardu linnameeskonna peatas uurimise ajaks esiliigas osalemise ja kogu treeningtegevuse, teatas jalgpalliklubi sotsiaalmeedias. Andrus Karnau draama festivalist Eesti kõige nüüdisaegsema teatrimõtlemisega lavastaja tiitlit võiks kanda. Draama ning paralleelselt toimunud kaasaegsete etenduskunstide festival näitasid head professionaalset taset. Samal ajal jäi puudu osa sellest Eesti teatrist, mis kõige rohkem riskib ning põimib isikliku ja poliitilise. Euroopa riigid tahavad pakendimääruse kiiresti korda saada. Vaata Eesti plaani. Suve lõpus avastasid väikeettevõtted üle kogu Euroopa Liidu, et nüüd on neile tekkinud uus kohustus, nad peaksid hakkama end igas riigis arvele võtma, kuhu nad mingigi pakki saadavad. Tasu eest muidugi mõista. Ettevõtted hakkasid nii tugevalt protestima, et see tekitas Euroopa valitsuste seas haruldase üksmeele ning asi lubati kiirelt korda ajada. Kui kaugel see nüüd on? Uus WRC tiim hakkab sõitjaid vahetama, kas võimalus avaneb ka eestlastele? Tuleval aastal autoralli MN-sarjaga liituv projekt Ralli One kavatseb kasutada eri etappidel erinevaid sõitjaid, mis võib avada ukse ka Eesti rallitalentidele. Enamik Tartu haridusasutusi osaleb hoiatustreigil, kuid leidub ka erandeid. Teisipäeval toimuv õpetajate hoiatustreik mõjutab enamiku Tartu haridusasutusi, kuid et töötajad võivad streigiga liituda ka viimasel hetkel, ei ole lõplik osalejate arv veel teada. Kaaslast otsinud 80-aastane leiutaja sattus labase ärakasutamise ohvriks, see on omamoodi vägistamine. Särava mõistusega 80-aastane keemik ja leiutaja Andres on juba pikemat aega oma ellukaaslast otsinud. Öölokaalist alanud suhtlus ühe naisterahvaga viis aga selleni, et abivalmis mees sattus ärakasutamise ohvriks ning ta soovib nüüd teisi mehi hoiatada. Trump võttis rahvusvahelise kriminaalkohtu lammutamise kõvemini käsile. Trumpi administratsioon valmistab ette ulatuslikke sanktsioone rahvusvahelisele kriminaalkohtule, ütlesid ametnikud, pärast seda, kui kohus väljastas määruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahistamiseks, koogustuvad Washingtoni pingutused see asutus lammutada. Meta keelas Barcelona teatril Virginia Woolfi ainelise lavastuse reklaami. Meta keelas Barcelona teatril reklaamida Facebookis ja Instagramis lavastust Virginia Woolfi teose oma tuba põhjal, sest see olevat ohtlikult feministlik. Türgi koolitulistamises sai haavata 8 inimest, ründaja peeti kinni. Lääne-Türgis Turgutlu linnas avas relvastatud isik teisipäeva hommikul keskkooli ees tule ja haavas 8 inimest, teatas kohaliku kuberneri büroo. Kas Vene partei juht näitab oma pettumust valimistes? Sõja lõpetamise pooldamine kasvab. Venemaa riigiduuma valimiste ametlikke tulemusi seni avaldatud ei ole. Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zjuganov teatas, et kui jätkatakse senise poliitikaga ning sõda jätkub, siis Venemaa kindlasti kaotab sõja, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Õõvastav endine premier Lea Kui Täht aeti soojendusel mururulliga alla. Tai jalgpallis leidis aset ehmatav õnnetus, kui Inglismaa endise koondislase Andros Townsendi jalg jäi mängueelsel soojendusel raske mururulli alla.

0: Piret Laos paljastab, arvasin, et olen keskmine eestlane, aga uus lotosaade tõestas vastupidist. Piret Laos tunnistab, et eestlaste harjumuste äraarvamine võib põhjustada kodudes tuliseid vaidlusi. Hoopis tugevama emotsiooni toovad aga suured võidud, vahetult enne Elu24 intervjuud võitis noorpaar 10 000 eurot. Pangad asusid taas hoiuse intresse tõstma, vaata, kus sinu raha kõige rohkem teenib. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress septembris 2,5%-ni, kuid turu kõrgeimat, 3%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Soomes võivad hoiustajad teenida aga veelgi rohkem, seal leidub omajagu pankasid, kes maksavad hoiustelt üle 3% aastas.
1: Järgmiseks üks nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: Paanikaks pole põhjust, lehtede närbumine ei tähenda veel kõrvitsasaagi hävimist. Suvel mühinal kasvanud kõrvitsataimed hakkavad ilmade jahenedes paratamatult närbuma. Kuid mis saab kõrvitsatest, mis pruuniks tõmbunud lehtedega taime küljes on? Kas need on saavutanud oma maksimumi või on taimes veel jõudu, et vilju edasi kasvatada? Võidud ja säravad etteasted muutsid Karl Jakob Heina elu palju ilusamaks, isegi Petr Cech soovis mulle Instagramis õnne. Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein sai tunamullu Real Valladolidis kõvasti mänguaega, aga meeskond kukkus Hispaania liigast välja. Mullu läks Bremeni Werderil Saksamaal pisut paremini, aga tema roll oli episoodiline. Nüüd on aga kõik hästi, meeskond on edukas ja seda paljuski tänu eestlase teenetele. Eesti snuukri meistriliiga võitis suurfavoriidi saatuses Andres Petrov, kes teenis esikoha kõigil viiel osaletud etapil, teenis 5000 punkti ja õiguse osaleda järgmise aasta Euroopa meistrivõistlustel. Euroopa kütusehinnad tegid kõigi aegade rekordi. Eestis tõusis diislikütuse hind ligi 2,3 euroni. Euroopa komisjoni andmed näitavad, et bensiini ja diislikütuse hinnad on jõudnud ajaloolisele rekordtasemetele. Eestis tõusis mõnes piirkonnas esmaspäeval bensiini 95 hind 2,149 euroni ja diislikütuse hind 2,299 euroni liitri kohta, Tallinnas sai kütust pisut odavamalt. Sõjauuringute instituut kirjeldab sünget stsenaariumi, kuidas Venemaa võiks proovida piirlinnu rünnata. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. USA rõhutas enne Trumpi ja Xi kohtumist oma toetust liitlastele Aasias. Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval taas oma pühendumust Aasia võtmetähtsusega liitlaste Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsmisele ning kõik kolm riiki väljendasid toetust Taiwanile enne sel nädalal toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidriks Xi Jinpingi tippkohtumist. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Politsei otsib 3 kuud tagasi Tartumaal kadunud Emilit, kes võib liikuda Viljandimaal. Politsei palub abi Tartumaal kadunud 16-aastase Emili asukoha tuvastamisel. Tüdruk võib liikuda Viljandis või Tallinnas. Juunis kadunud tüdrukut nähti viimati eelmisel kuul. Austrias protestitakse Google'i andmekeskuse vastu, kohalikud kardavad veepuudust. Google lubab uue andmekeskuse rajamisega Austria väikelinna Kronstorfi uusi investeeringuid, töökohti ja kohta maailma digikaardil, kuid kohalikud ei ole sellest vaimustuses. Eestlaste positsioon on laskesuusamaailmas tugevam kui kunagi varem, Otepää sihib MK-etappi üleasta. Otepääl tahetakse tulevikus korraldada laskesuusatamise MK-etappi vähemalt üleasta. Nimetatud eesmärgile võivad kaasa aidata eestlaste mõjukad ametikohad rahvusvahelises alaliidus. Euroopa Liidu määrus võib tuua Eestis kaasa kaupluste sulgemislaine. Euroopa Liidus hakkab 4 aasta pärast kehtima fluoritud kasvuhoonegaaside keelustamise määrus, mis võib Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nelepeeli sõnul sundida Eesti kauplusi oma tegevuse lõpetama. Chelsea legend valmistas Karl Jakob Heinale meeldiva üllatuse. See oli eriline hetk. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein alustas hooaega Saksamaa kõrgliigas nii

0: võrd hästi, et see jäi silmaga jalgpallimaailma suurnimele. Baarimees vaatas meid nagu lolle. Kolm Eesti meest proovisid aasta aega alkoholita elada, mis muutus? Alkoholist loobumine isegi lühikeseks ajaks võib tervisele palju head teha. Aga mis juhtub keha ja vaimuga siis, kui paus kestab terve aasta? Kolm sõpra otsustasid proovida, milline näeb elu välja alkoholita. Eksperiment muutis nende füüsilist enesetunnet, unekvaliteeti ja harjumusi, kuid pani proovile ka sõprussuhted ning toimetuleku seltskondlikes olukordades. Impuls, tõukerattaannetused politsei ja hambaarsti pilgu läbi. ETV saade Impuls võtab sel nädalal luubi alla tõukerattaannetused. Politsei jagas Impulsiga mõnda tüüpilist tõuksõnnetuse näidet. Samuti saab sõna hambaarst, kuna tihti teevad suurtel kiirustel toimunud kukkumised lapsed hambutuks või lõpevad need lõualumuruga. Juba teine Eesti korvpallur pühkis kodumaa tolmujalgelt, et liituda Läti klubiga. Möödunud hooajal TalTech Alexela hingekirja kuulunud Ivo Van Damme jätkab karjääri välismaal, kuid jääb samasse liigasse, sest liitus Eesti-Läti korvpalliliiga rivaali Liepajaga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde. Kaelkirjak ütleb rahulikult ära pabista, lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt kahe tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampjalgsus.
0: Ringhäälingu nõukogu liige, ei ole saladus, et inimesed kipuvad ERRist ära minema. Riigikogu kultuurikomissjonis ERRi nõukogu liikmeks valitud endine Postimehe peatoimetaja Merit Kopli rääkis Kuku raadio sihikule antud intervjuus, et mõistlikust juhist ning headest töötingimustest ei piisa ja ERRis on vaja mõelda ka motiveerivale palgale. Põhja-Sakala vallavanema 15 000 eurot väärt allkiri sai jäätmejaama lepingule vallavalitsuse loata. Viljandi raekojas istusid reedel laua taga maakonna nelja omavalitsuse tippjuhid ja andsid allkirja koostöölepingule, millega kinnitavad linna külje all asuva jäätmejaama uuendamise rahastamist. Paraku on Põhja-Sakala vallavanema allkiri osutunud illustratiivseks, sest vallavalitsuse otsust selles ettevõtmises osalemise kohta ei ole. Endine kultuurinõunik Merit Kopli, Eesti müümine on võimalik ainult läbi kultuuri. Endine Eesti kultuurinõunik Saksamaal ja vastne rahvusringhäälingu nõukogu liige Merit Kopli rääkis Ringvaate stuudios, et Eesti tuntakse lidumaades vähem kui arvame ning kõige paremini saab seda neile tutvustada läbi kultuuri. Harri Tiido, idealistlik plaan võrdsuse saavutamiseks. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all üks idealistlik tulevikuplaan. Kõige rohkem ärritust põhjustab ilmselt ebavõrdsuse kaotamise kava, mille ellu viimisel kasvaks maailma vaesema osa rikkus 15 korda ja miljardäride klassi osa väheneks tohutult, märgib Tiido. Kihlveopettuses kahtlustatav Maardu linnameeskond lõpetas teadmata ajaks treeningtegevuse. Kihlveopettuses kahtlustatav jalgpalliklubi Maardu linnameeskond teatas teisipäeval, et nende esindusmeeskond paneb ajutiselt seisma treeningtegevuse ja kõrvaldab ennast esiliigas osalemisest.
2: Õiguskantsler, Riigikogu valimiste kautsjoni suurus on põhiseaduspärane. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leidis, et ei ole põhjust pidada ebaproportsionaalseks ühe kuu töötasu alammäära suurust valimiskautsjonit Riigikogu valimistel. Samas meenutas ta oma varasemat ettepanekut, et kautsjoni võiks asendada näiteks kindla hulga toetusallkirjade kogumise nõudega.
0: Hambutuse tõttu töötu. Raili Luikmel, inimesel on nii häbi, et ta ei julge kodust väljagi tulla. Kuulsin kord ühe suure kaupluse juhatajat ütlemas, et nende lattöötajate värbamisel on üsna madal, peaasi, et hambad oleksid suus. See võib kõlada naljakalt, aga on väga kurb, sest Eestis on 1050 pluss vanuses inimesi, kellel on rahvakeeli sahtel tühi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Kas kevadel võidetud meistritiitel aitab Tartu meeskonnal sammu veelgi edasi astuda? 11-aastase vaheaja järel Eesti korvpallimeistriks kroonitud Tartu Ülikooli meeskond, nüüd nime all Max ja Moorits, jätkab uuel hooajal sama kõrgete sihtidega. Kas ka tase on jäänud sama tugevaks, näitab juba hooaeg. Rahumägi avas lõpuks suu, ma ei osale laskemoona hangetes. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõber, turvaettevõtja Jaanus Rahumägi avas lõpuks suu, kui kirjeldab avalikus sotsiaalmeedia postitutes, millised on tema seosed Türgi laskemoona tootja Arka ärihuvidega Eestis. Stub kutsus.

Venemaa tegevuse suhtes rahulikuks jääma. Soome president Alexander Stubb kutsus Euroopa riike üha sagenevate hoiatuste taustal, et Venemaa võib püüda suhteid lääneriikidega mõnda provokatsiooni korraldades veelgi pingestada, rahulikuks jääma ning mitte üle reageerima ka Venemaa hübriidrünnakutele. Kuidas jätkub Eesaare ja Atlanta Hawksi koostöö? Olukord on keeruline, aga mitte lootusetu. Esmaspäeva õhtul selgus, et sel suvel NBA meeskonna Atlanta Hawksiga liitunud Henry Veesaare hooaeg sai läbi enne, kui üldse alata jõudis. Mis nüüd saab? Keskpanga president, iseeneslikku paranemist on raske ette näha. Eesti majandus on languses taastumas ning Eesti Panga prognoosi järgi kasvab majandus sel ja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Üks olulisemaid probleeme on endiselt suur eelarve puudujääk, mis ulatub lähiaastatel üle 2,2 miljardi euro. Uus kliimareaalsus sunnib Euroopat muutma seniseid metsamajandusvõtteid. Muutuv kliima toob Euroopa metsadele uusi ohte. Tagamaks metsade ja metsmajanduse jätkusuutlikkust tuleb rakendada kohanemismeetmeid, nendivad teadlased Euroopa Komisjoni egiidi all koostatud raportis. Me ei saa seda kummi venitada. Õpetajad nõudsid tunnise streigiga valitsuselt lubaduste täitmist. Teisipäeva hommikul katkestasid õpetajad kogu Eestis üheks tunniks töö, et nõuda valitsuselt konkreetset palgapakkumist. Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esimehe ja Viljandi Jakobsoni kooli õpetaja Ritta Kadaja sõnul pole aga õpetajate suuri murepalk, vaid töökoormus, mis venitab tööpäeva tihti hilisõhtusse. Pro Capitali võlakirjad märgiti kahekordselt üle. Tallinna börsil noteeritud kinnisvaraettevõtte Pro Capital sai võlakirjapakkumisele soovitust kaks korda suurema huvi, kui investorid olid valmis raha pakkuma pea 12 miljoni euro eest. Poola otsib Eestilt toetust Meta petureklaamide ohjeldamiseks. Poola digiminister Krzysztof Kaukowski palus justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostal Eesti 200 toetada Poola nõudmist, et Euroopa Komisjon uuriks Facebookis ja Instagramis levivaid petureklaame ning Meta tegevust nende tõkestamisel. Saks, valimised okupeeritud aladel olid Venemaa abitu poliitiline sõnum. Venemaa riigiduuma valimised möödusid üllatusteta ja reaalset valimisprotsessi okupeeritud Ukraina aladel ei toimunud, sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks välisilmas. Saksa sõnul üritab Moskva jätta muljet alade integreeritusest, kuid tegelikkuses seisab Venemaa juhtkond silmitsi vajadusega tuua rindejoonele uusi sõdureid, mis võib peagi kaasa tuua täiendava mobilisatsiooni. Kreekas lõppes tüli rannatooli pärast 82-aastase mehe surmaga. Kreeka rannas puhkes pühapäeva hommikul kahe pensionäri vahel tõsine tüli, mis lõppes neist ühe surmaga. Teadaolevalt vaieldi päevitustooli kasutusõiguse üle. Tööstuspärand, neoklassitsism ja ootamatud vaated. Kui võtad suuna Kohtla-Järve poole, tekib kergelt tunne, et ees ootab lihtsalt üks igav tööstuslinn. Aga see mulje on ekslik täpselt senimaani, kuni hakkad vaatama lähemalt. Saaremaa ralli korraldajate dilemma, starti soovib tulla palju rohkem rallipaare, kui on kohti. Postimehe rallisaade Park Ferm vaatas tagasi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidule USA meistrivõistluste etapil ning soovis õnne võrkkaks maailmameistriks tulnud Robert Virvesele ja Jakko Viilole, kes jõudsid eesmärgini varem pärale, sest Saudi Araabia M-etapp jääb ära, saate põhiteema on järgmise kuuni toimuv 59. Saaremaa ralli, kuhu on registreerunud üle 160 ekipaaži, kuid stardijoonel on ruumi maksimaalselt 150. Millised on pikkade traditsioonidega ralli korraldamise võlud ja valud, sellest rääkis korraldustoimkonda kuuluv Henri Rump. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Aktiveeri Windows, Vene presidendi piinlik IT-hetk naerutab kogu maailma. Venemaa president Vladimir Putin võib küll läänd põlata, kuid eelistab siiski hääletada elektrooniliselt USA tehnoloogia abil. Euroopa tahab elektri osakaalu tarbimises 2040. aastaks kahekordistada. Euroopa Komisjoni uus tegevuskava näeb ette, et elektri osakaal Euroopa energiatarbimises kasvab praeguselt 23%-lt 46%-le. Selleks peab elekter muutuma tööstusele ja majapidamistele fossiilkütustest kättesaadavamaks ning elektrivõrk uute investeeringutega sammu pidama. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju.

0: toimus lõppevate lühiajaliste võlakirjade refinantseerimiseks. Miks ei leitud Saudi Araabia MR-rallile asendust? Saudi Araabia ralli tühistamine muutis tänavuse WRC hooaja 13. etapiliseks. Kavas oli ka asendusralli, kuid selle korraldamiseks jäi liiga vähe aega. Elering valmistab elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Ühe ajastu lõpp, Pesaleidja MTÜ Tartu vangla kassituba sulges uksed. Üks üsna eriline peatükk Pesaleidja loos sai septembris läbi. Pesaleidja MTÜ Tartu vangla kassituba lõpetas tegevuse ning Pilveke, Keisrinna ja Tarja jõudsid tagasi Tallinna kassituppa. Härma kooli laiendus läheb maksma pea 5,5 miljonit eurot. Tartu linnavalitsus küsib volikogult luba korraldada riigihange Miina Härma gümnaasiumi uue õppekorpuse projekteerimiseks ja ehitamiseks ning hindab tööde maksumuseks koos käbemaksuga 5,37 miljonit eurot.
1: Järgmiseks üks nali. Lõvi kaebas loomaaias oma talitajale, ma ei saa viimasel ajal enam üldse elada. Päeval räägib naerukajakas kogu aeg anekdoote ja öösel kaelkirjak naerab neid.
0: Karol Mets koondisest loobunud noorematele kolleegidele soovitan olla julge. Kui pidevalt elada hirmus ja karta, siis. Kas Eesti jalgpallikoondise neljast järgmisest kohtumisest loobunud Rocco Robert Chaney ja Sofian Kuurami tuleks mõista või hukka mõista? Lipu alla kogunenud mängumeestel jagus ses küsimuses erinevaid arvamusi ja soovitusi. See tunne ja tahe peab tulema ikka igaühe enda seest, möönis meeskonna kapten Karol Mets. Välisilm, huttide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve. Kütusekriisi maailmas on hakanud oluliselt mõjutama ka Jeemeni huti mässulised. Nad on enda kontrolli alla võtnud Bab el-Mandebi väina Punase mere ja Adeni lahe vahel, mistõttu on laevafirmad loobunud Suessi kanali kasutamisest. Selle meretee kaudu on seni käinud ligi 12% maailma kaubavahetusest. Mingit autismiepideemiat olemas ei ole, aga on üks teine epideemia. Lõuna-Korea laste uurimine lisas tõendeid, et vastupidiselt USA valitsusametnike väidetele ei ole autismiga inimeste arv tegelikult tõusuteel, vaid kasvanud on nende autistlike inimeste arv, kes saavad diagnoosi. Eesti pikendab piirivalvemissiooni Läti-Valgevene piiril. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene ei näita märke leevenemisest, otsustasid Siseministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet pikendada Est-Poli rotatsiooni järgmise kuuni. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riigi võlakirjaoksjonil emiteeriti 6- ja 12-kuulisi võlakirju kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Tüür, valimised Venemaal on puhas allutamismäng ja võimurituaal. Äsja lõppenud Venemaa riigiduuma valimised ei too riigis kaasa mingeid poliitilisi muutusi, sest nende ainsaks eesmärgiks oli demonstreerida võimu üleolekut, sõnas Venemaa poliitika ekspert Karmo Tüür Ringvaates. Üks ainus süst võib kolesterooli kontrolli all hoida terve aasta. Igapäevane kolesterooli ravimite neelamine võib peagi jääda minevikku. Uus eksperimentaalne geeniteraapia suudab hoida vererasvasisaldust kontrolli all vaid ühe süstiga aastas, pakkudes kauaoodatud lahendust just neile patsientidele, keda senine meditsiin aidata pole suutnud. Paralleelreaalsused Viljandi juhtimises linna edasi ei vii. Kes on viimase paarikümne aasta vältel jälginud Marveli superkangelaste saagasid, on kursis sellise nähtusega nagu multiversum. See tähendab, et korraga võib eksisteerida lõpmatu hulk

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru.
0: Kuude kaupa katsusid Saudid Hormuzist ümber sõita. Nüüd ei toimi see enam kuidagi. Saudi Araabia suunas pikki, kuid naftat üle kõrbeliivade, et Hormuzi väinast ümber minna. Nüüd, mil punase mere möödasõit rünnakute alla on langenud, peab see naftamaailma peamees naasma tagasi veetee manu, mida ta väga vältida tahtis. Hispaania valitsus pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada ning linn valmistub juba uueks migrantide sissevooluks. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed Ceutasse tungida ning võimud kardavad, et juulis aset leidnud sündmustele võib järgneda uus ulatuslik ebaseaduslik piiriületus. Kumb on kõvem, Xi või Trump? Neljapäeval võõrustab Donald Trump Valges Majas Xi Jinpingi. Ning ta on lubanud paluda Hiina liidril vabastada Jimmy Lai tema Hongkongi vangikongist. Kuid ka stiilimeistril ovaalkabinetis on selleks veel särtsu. Tallinn käivitab pilootprogrammi, et toetada lapsevanemaid eestikeelsele õppele üleminekul. Tallinna linnavalitsus käivitab lapsevanemate tugiprogrammi Lapsevanemate kool, käsikäes ülemineku teel, mis on suunatud vene kodukeelega perede lapsevanematele, kelle lapsed õpivad eestikeelsele õppele üleminevates koolides. Puhkuses pettunud pere nõudis hüvitiseks üle 800 euro, kuid sai tagasi vaid 112 eurot. Kreeka puhkusest pettunud Eesti pere nõudis reisikorraldajalt 30%-list hinnalangust, sest nende hinnangul ei vastanud Rhodosel asuv neljatärnihotell kaugeltki ootustele. Tarbijavaidluste komisjon nõustus, et hotellis esines puudusi, kuid kellele ta õiguse andis. Kohus tuvastas Äripäeva vastu esitatud vaigistushagi. Uuriva loo peale esitatud hagis tegi kohus lahendi, milles kohustas ärimees tasuma tagatisena Äripäeva eeldatavad menetluskulud ning leidis, et tegemist on avalikus arutelus osalemisest tulenevalt algatatud kuritarvitusliku kohtumenetlusega ehk vaigistushagiga. Korvpalliliit Henri Veesaare raskest vigastusest operatsioon annab lõpliku selguse. NBA klubi Atlanta Hawks teatas, et suvises draftis valitud Henri Veesaar vigastas raskelt põlve ja läheb lõikusele. Ilmselt tähendab see terve hooaja vahele jätmist. Kindlustusleping taskus jäävad osa uputuse kannatajaid omapead. Eesti viimaste aastate üks suuremaid kahjujuhtumeid, sajandi vihma tagajärjed Pärnus, tõi kindlustusseltsidele kokku 864 nõuet üle 6 miljoni euro suhtes. Ühtlasi on laekunud esimesed otsused keelduda kahju hüvitamast, mis on valus teade uputuse ohvritele, kuid õpetlik näide kindlustusvõtjatele, kui tähtis on kõik lepingu nüansid endale peensusteni selgeks teha. Ole Cross jõudis 90. kaupluseni. 100 saab täis 3 aasta pärast. Ole Crossile kuuluv OG Elektra avas septembri alguses uue kaupluse Suure Jaanis, tegemist on Crossi toidukaupade keti 90. kauplusega. Enam-vähem samal ajal algas kaupluse hoone ehitus Tamsalus. Austatud rahandusminister, kumb te siis olete, jonnakas või saamatu? Kui meie kriisiolukorras maksude optimeerimisega hakkama ei saa, siis jääb üle vaid rahandusministrilt küsida, kas olete jonnakas või saamatu, kirjutab EAOL juhatuse esimees Simmo Saar, Keskerakond. Riigid jooksevad võiduaja ja Venemaaga ning selles on riske. Peaminister Kristen Michal, Re, avaldas ühismeedias vastuse Riigikogu opositsioonifraktsioonide juhtide esmaspäevasele avalikule kirjale mürsuhanke ja kaitseministeeriumi rahaasjade kohta, märkides, et ajaga võidujoostes tehakse vigu ja kaitseminister Hanno Pevkur võttis selle eest ka poliitilise vastutuse. Uuring, Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni, OECD, riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimist raha teenimise motiivil, selgus Arenguseire Keskuse vahendatud uuringust. Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule. USA meediafirma Paramount lahendas kohtuasja mitme USA osariigiga, mis avas tee ettevõtte ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Tehingu tulemusena lähevad kaks Hollywoodi tugisammast Ellisoni perekonna kontrolli alla. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile. Euroopa kütusekriis laieneb lisaks diislile ka lennukikütusele. Euroopa seisab aasta viimase kvartali eel silmitsi uue kütuseprobleemiga.

Kui seni on suurim puudujääk puudutanud diislikütust, siis nüüd ähvardab Euroopat ka reaktiivkütuse nappus. Läti ja veel 90 riiki kärbivad kütusemakse. Eesti tarbijatele vastu ei tule. Viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, Eesti aga aktsiisi langetada ei kavatse. Samal ajal on maailmas juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Eesti keeles ilmus Hannu Rajaniemi ulmeromaan Kvantvaras. Kirjastus Fantaasia andis eesti keeles välja Soome kirjaniku ja biotehnoloogiaettevõtja Hannu Rajaniemi romaani Kvantvaras. Romaani tõlkis eesti keelde Ats Miller. Viljandi vanalinn oli teisipäeva enne lõunal elektrita. Viljandi vanalinnas oli täna raekoda ja teised linnavalitsuse hooned ning Waldorfi kool, parkhotell ja hulk eramaju elektrita. Tegu oli plaanilise elektrikatkestusega, mis kestis. Hambutuse tõttu töötu. Raili Luikmel, inimesel on nii häbi, et ta ei julge kodust väljagi tulla. Kuulsin kord ühe suure kaupluse juhatajat ütlemas, et nende latt-töötajate värbamisel on üsna madal, peaasi, et hambad oleksid suus. See võib kõlada naljakalt, aga on väga kurb, sest Eestis on tuhandeid 50 pluss vanuses inimesi, kellel on rahvakeeli sahtel tühi. Joobnud Vanemuises, lavastaja Tanel Jonase üks otsus mõjub esialgu küsitavalt. Vanemuise teatri kodulehel peetakse uuslavastuse joobnud puhul tarvilikuks toonitada, et tegemist ei ole osaluslavastusega. Huvitav, kas põhjus on publiku pelguse peletamine, kuna pileteid müüakse ka teatrilavale? Või hoopistükkis näitlejate kaitsmine, juhul kui keegi vaatajatest peaks vaheajal tegelaste eeskujul julgust võtma ja kipuks teises vaatuses sõnu sekka pilduma? Küllap ikka esimene variant, teine hüpotees on pigem pihkliku maiguga ja irriteeriv. Loodetavasti. Tamm, ründajal on vaja ainult üht õnnestumist. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist rahvuste liigas. Ründaja Alex Mattias Tamm ütles ERR-ile, et on keerulisest hooajast taastunud ning loodab läbi koondise mängude enesekindluse taas leida. Rail Baltic valmib varem lubatust hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid, et varem kokku lepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv Rail Balticu trass hiljemalt 8 aasta pärast. Festeart toob Eestisse 10. aastat LGBT plus maailmakino parimad filmid. 25. kuni selle nädala lõpuni Tartu Elektriteatris ning 2. kuni järgmise nädalani Rakvere teatrikinos toimuv Festeart filmifestival toob viimaste aastate parimad LGBT plus filmid Eestisse. Just seda tüüpi uni kaitseb enam kui 80 haiguse eest. Uus laiaulatuslik uuring paljastab, et unenägude nägemise aeg magades on seotud enam kui 80 tervisemure väiksema riskiga. Teadlased uurisid ligi 100 000 inimese täpseid uneandmeid ja leidsid, et ideaalne uneaeg on laialt levinud soovitustest veidi lühem. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitilist kurssi ning proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist. Trumpi sõnul kasutab tema juhitud USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning ta väitis, et tema otsused teenivad Ühendriikide huve. Kohv võib muuta mõne ravimi ja toidulisandi toimet. Kohv on paljudele asendamatu igapäevane kaaslane, mis aitab hommikuti ärgata ja päeval fookust hoida. Kuid lisaks kofeiinile peidab see armastatud rüübe enda sadu ühendeid, mis mõjutavad keha sageli täiesti üllatavatel viisidel. Alljärgnev artikkel toob esile mõned kõige ootamatumad kohviga seotud kõrvalmõjud. Euroopa tahab elektri osakaalu tarbimises 2040. aastaks kahekordistada. Euroopa Komisjoni uus tegevuskava näeb ette, et elektri osakaal Euroopa energiatarbimises kasvab praeguselt 23%-lt 46%-le. Selleks peab elekter muutuma tööstusele ja majapidamistele fossiilkütustest kättesaadavamaks ning elektrivõrk uute investeeringutega sammu pidama. Tahtmine hirmus palju head teha kipub olema väga ohtlik nähtus. Üha enam nõutakse mingites kontekstides täielikku turvalisust. Täielikku turvalisust ja riskide 100%-list likvideerimist. See ei ole võimalik ega hakkagi mitte kunagi olema. Kavatsus võib olla hea, kuid te ju teate, millega on ääristatud tee põrgusse. Põrgu enda toovad kohale täieliku turvalisuse taotlemiseks ellu viidud poliitikad, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole. Läti turul tegutseb üha enam Eesti kinnisvara

0: arendajaid, sest ehkki Lätis on ehituskulud Eestiga sarnased, maksab Maarias märksa vähem ning planeeringute menetluseks kulub vähem aega. Euroopa meister jääb ilma kopsakast stardirahast. Maratoni Euroopa meister Alisa Vainio jookseb septembri lõpus Berliini maratonil, kuid peab seda tegema ilma soliidse stardirahata ja vastavaid boonuseid saamata.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eluajaks vangimõistetu rääkis oma kongikaaslasele. Täna öösel nägin väga meeldivat unenägu. Räägi lähemalt. Nagu oleks mind kongiüri maksmata jätmise pärast tänavale visatud.
0: Juhan Lang, vanainimeste aktsia süstis investoritesse lootust. Meta aktsia kerkis enam kui kümnendiku, sest ettevõtte uue tehisaruagendi edu andis investoritele lootust, et suured investeeringud hakkavad tulu teenima, ütles Äripäeva investeerimisvaltkonna juht Juhan Lang. Tehisintellekti ekspert, võidujooksus on endiselt pudelikaelaks kogu füüsiline taristu. Üleskutse tehisintellekti arendamise peatamiseks on külvanud hirmu, kuid selles ei näe tehisintellekti ekspert Taivo Pungas ja Luminori varahaldur Kalle Kose liiga suurt murekohta, selgus saates investor Toomase Tund. Politsei tabas Iklas mitu ebaseaduslikku piiriületajat. Alates läinud neljapäevast on politsei pidanud kinni poolsada välismaalast, kes Eestisse jõudsid ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Neist viis avastati Ikla piiripunktis. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Rubio, Trump arutab Zelenskõiga energiataristu ründamise lõpetamist. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Tekitavad probleemi ja lubavad siis selle lahendada. Yana Toom tõgab sotside toidukäibemaksu lubadust. Euroopa parlamendi saadik Yana Toom leidis moosipurkidele silte ostma minnes inspiratsiooni uueks sotsiaalmeedia rubriigiks. Poliitikule jäi poe juures silma sotside valimisreklaam, mis pani ta muigama ja kolleegide mälu teravalt tõgama. Miks ei leitud Saudi Araabia MM-rallile asendust? Saudi Araabia ralli tühistamine muutis tänavuse WRC hooaja 13. etapiliseks. Kavas oli ka asendusralli, kuid selle korraldamiseks jäi liiga vähe aega. Talteci naasnud endine koondislane jääb Hispaania aastatega väga rahule, ma ei tahtnud enam ainult korvpallile elada. Minu jaoks oli küsimus põhimõttes, teatas endine korvpallikoondislane Jaan Puidet kuueaastase Hispaania perioodi lõpetuseks. Minu unistus oli seal mängida ja seega tuli sellest ka kümne küünega kinni võtta. Suurmehed ja naised julgevad otsustada ja tegutseda. Pärast Siim Kallase lahkumist augustis kõlas mitmes järelehüüdes sõna suurmees ja seda ta oli suur riigimees, kelle julged ideed ja nende teostus mängisid olulist rolli Eesti edasises käekäigus, kirjutab kolumnist ja kirjanik Triin Katariina Tammert. Õiguskantsler, Riigikogu valimiste kautsjoni suurus on põhiseaduspärane. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leidis, et ei ole põhjust pidada ebaproportsionaalseks ühe kuu töötasu alamäära suurust valimiskautsjonit Riigikogu valimistel. Samas meenutas ta oma varasemat ettepanekut, et kautsjoni võiks asendada näiteks kindla hulga toetusallkirjade kogumise nõudega. Paralleelreaalsused Viljandi juhtimises linna edasi ei vii. Kes on viimase paarikümne aasta vältel jälginud Marveli superkangelaste saagasid, on kursis sellise nähtusega nagu multiversum. See tähendab, et korraga võib eksisteerida lõpmatu hulk universumeid, igaüks ülejäänutest natuke või kardinaalselt erinev. Paradiis või petukaup. Tehisaru teeb kinnisvarakuulutustega imesid. Kinnisvarakuulutustes kasutatakse üha rohkem tehisintellekti abil loodud pilte, mis näitavad räämas korteri või tühja krundi asemel kaunist ja valmis kodu. Kinnisvaramaakler Maia Karro sõnul pole selliste piltide kasutamises iseenesest midagi halba, kuid ostjale peab olema üheselt selge, et tegemist on illustratsiooniga. Estonia nõukogus käib heitlus teatrijuhtide väljavahetamise pärast.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Andrus Karnau draama festivalist Eesti kõige nüüdisaegsema teatrimõtlemisega lavastaja tiitlit võiks kanda. Draama ning paralleelselt toimunud kaasaegsete etenduskunstide festival näitasid head professionaalset taset. Samal ajal jäi puudu osa sellest Eesti teatrist, mis kõige rohkem riskib ning põimib isikliku ja poliitilise. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Emissioon toimus lõppevate lühiajaliste võlakirjade refinantseerimiseks. Välisilm Kremli sõnul aitasid Ukraina rünnakud rahvast ühendada. Kuigi Ukraina korraldas Venemaa vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei Ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Jäätmekorralduse valdkonnajuht Kristel Kibin rääkis televisioonis, et kodumajapidamised saavad toidu raiskamist vähendada, kui mõtleme läbi, mida meil on vaja osta ja harjutame väiksemate toidukoguste tegemist. Kibina sõnul visatakse kodudes kõige rohkem ära puu- ja köögvilju ning valmistoitu. Klinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel teise ringi. Eesti meeste teine reket Daniil Klinka, ATP 173, ja naiste esireket Elena Malõgina, VTA 287, alustasid teisipäeval Challengeri sarjaturniire ning mõlemad teenisid avaringis ka võidu. Politsei otsib Kalamaja vargustes kahtlustatava mehe ohvreid. Gerdo Mölder, appi, see on minu juuksur. PETA Põhja-prefektuur otsib hiljuti Kalamajas varguse toimepanemises kahtlustatava mehe võimalike ohvreid, kuna uurimise põhjal kogutud andmed viitavad, et mees võib olla seotud ka teiste vargustega. Zverev tüüris Saksamaa finaalturniirile. Saksamaa tennisekoondis alistas äsjase USA lahtiste meistri ja maailma teise reketi Alexander Zverevi eestvedamisel Horvaatia 3-1 ja tagaspääsu Davise karikasarja finaalturniirile. Eesti Pank annab välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Tšefimova ala konkurents kasvab. Kahekordne rinnuliujumise olümpiavõitja Tatjana Smith tuleb tippsporti tagasi ja võtab sihikule Los Angelese olümpiamängudel kavasse lisanduva 50 meetri distantsi. Uus molekulaararvuti lahendab tehteid varasemast kiiremini. Iiri teadlased lõid uut tüüpi molekulaarse arvuti, mis lahendab keerukaid matemaatika ülesandeid puhtalt termodünaamilise tasakaalu toel. DNA-põhine süsteem triivib õige vastuseni iseeneslikult. Eksperdid, ettevõtte küberturvalisus algab juhist. Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi 3 korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadiosaates Küberruum. Sa oled liiga lühike. Kristali kummaline teekond Kölni esindusse ja sealt Šveitsi meistriridadesse. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristali suvi oli omamoodi huvitav. Esmalt jõudis ta Saksamaa kõrgliigaklubi Kölni esindusmeeskonda, kus paistis silma, kuigi sai mõni päev varem negatiivse ja imeliku signaali. Veidi hiljem siirdus ta aga laenulepingu alusel Šveitsi meistrid huniridadesse. Kärt Vilt, materjalitarkusest saagu uus rahatarkus. Rahatarkuse edendamise kõrval väärib rohkem tähelepanu ka materjalitarkus ehk oskus hinnata asjade puhul mitte ainult nende hinda, vaid ka kvaliteeti, eluiga ja tegelikku väärtust, kirjutab Viru keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kärt Vilt. Kas kevadel võidetud meistritiitel aitab Tartu meeskonnal sammu veelgi edasi astuda? 11-aastase vaheaja järel Eesti korvpallimeistriks kroonitud Tartu Ülikooli meeskond, nüüd nime all Max ja Moorits, jätkab uuel hooajal sama kõrgete sihtidega. Kas ka tase on jäänud sama tugevaks, näitab juba hooaeg. Streik kesklinna koolis, laual küpsised, õunad ja pusle ning jutuks kontserdile minek.

kesklinna kooli on täna hommikul 9 jõudnud vaid mõni üksik õppur. Seevastu õpetajate toas on streigipäeval saginat üksjagu. Trumpi poega võõrustanud miljoni võlaga firma jättis töötajatele palga maksmata. Sel kuul said Tallinnas tegutseva StudioWorksi töötajad kätte küll palgalehed, kuid raha pole osa neist seni kätte saanud. Töötajad pöörduvad tööinspektsiooni. Tartus kadunud 57-aastane naine jõudis ise koju tagasi. Politsei palus üle eelmisel nädalal abi Tartus kadunud 57-aastase Anneli asukoha tuvastamisel. Ta naasis koju täna ja temaga on kõik korras. Ups! Ehitustööliste äpardus halvas lennuliikluse mitmes USA lennujaamas. Suurtes USA lennujaamades peatati paljud lennud, kuna ehitusmeeskond New Jersey osariigis lõhkus lennuliikluse juhtimiseks vajaliku kaabli. Tulevikus teine kodu. Sisulooja Aleksandria Reinvart proovib elu Türgis, tunnen end siinses ööelus turvalisemalt kui Eestis. Sisulooja ja suunamudja Aleksandria Reinvart pakkis septembri alguses kohvrid ning võttis ette julge eksperimendi, ta kolis 8 kuuks Türki, et proovida, kas sellest riigist võiks saada tema teine kodumaa. Eelviktoriin, pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile. Klassika raadio eestvedamisel toimub rahvusvahelisel muusikapäeval traditsiooniline e-viktoriin. Järgmisel nädalal toimuvaks mõõduvõtmiseks saab kätt proovida aga eelviktoriinis. Oma maitset ja kõhutunnet usaldav pereäri tõmbab ligiga järgmist põlvkonda. Kui Liina ja Lauri Treiman 9 aastat tagasi pärast intensiivseid tööaastaid aja maha võtsid, kujunes paus oodatust märksa lühemaks. Ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu sündis Treiman mööbel ja disain ning 9 aastat hiljem on pereettevõtte tegemistesse kaasatud ka 19-aastane poeg Jens Harald. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Reili rand, igale lapsele 1000 eurose stardikapitaliga tulevikukonto. Noorte elluastuvate inimeste varanduslikku ebavõrdsust ei saa kaotada, kuid Nbabi Bond-süsteem saaks neid lõhesid leevandada, kirjutab Riigikogu liige Reili Rand, ste. Chelsea legend valmistas Karl Jakob Heinale meeldiva üllatuse. See oli eriline hetk. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein alustas hooaega Saksamaa kõrgliigas niivõrd hästi, et see jäi silmaga jalgpallimaailma suurnimele. Välisilm, huttide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve. Kütusekriisi maailmas on hakanud oluliselt mõjutama ka Jeemeni huttimässulised. Nad on enda kontrolli alla võtnud Bab el-Mandebi väina Punase mere ja Adeni lahe vahel, mistõttu on laevafirmad loobunud Suessi kanali kasutamisest. Selle meretee kaudu on seni käinud ligi 12% maailma kaubavahetusest. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides purkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides purkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Kunagise rohupoe peremajaks ehitamine maksab 1 000 000 eurot. Tori vallavalitsus sõlmis lepingu, et renoveerida Sindis Pärnu maantee 54 apteekrimaja ja kujundada sellest asendushooldusteenusel laste perekodu. Maksma läheb see pea 1 000 000 eurot. Paala tee ülesõit muutub turvaliseks linna ja edelaraudtee koostöös. Esmaspäevasel kohtumisel leppisid Viljandi linnavalitsuse ja edelaraudtee esindajad kokku selles, et Paala tee raudtee ülesõit muudetakse järgmiseks suveks ühiselt turvaliseks. Rail Balticu valmimine lükkub 4 aastat edasi. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 4 aasta pärast, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub hiljemalt 2034. aastasse. Võrts uus tiim hakkab sõitjaid vahetama, kas võimalus avaneb ka eestlastele. Tuleval aastal autoralli MN-sarjaga liituv projekt Ralli One kavatseb kasutada eri etappidel erinevaid sõitjaid, mis võib avada ukse ka Eesti rallitalentidele. Londonis toimusid hiiglasliku esirattaga jalgrataste võiduajamised. Üleeile toimus Londoni lääneosas Hillingtoni veloringrajal Briti suurte esiratastega jalgrataste meistrivõistlus. Võidu sai prantslane Alexandre Voisine, teiseks jäi inglane Roger Davies. Võistluse korraldas Pickwick Bicycle Club, mis on üks Suurbritannia vanimaid jalgrataste.

0: rattaklubisid. Lajal alistas endise maailma seitsmenda reketti. Eesti esireket Mark Lajal, ATP 143, alustas Prantsusmaal Saint-Tropez toimuvat ATP Challenger turniiri võiduga kunagise esikümne mängija üle.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast? Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
0: Pärnumaa otsib aasta parimat uudistoodet või teenust. Pärnumaa ettevõtetes sünnib igal aastal nutikaid lahendusi, mis muudavad meie igapäevaelu mugavamaks, turvalisemaks või niisama rõõmsamaks, olgu see uus rakendus, kohalik toidutoode, eriline elamus, praktiline teenus või digilahendus. Nüüd on õige aeg need nähtavale tuua, alanud on kandidaatide esitamine Pärnumaa aasta toote teenuse konkursile. Kuningas Haakoni tädi saadetakse viimsele teele erilises paigas. Norra valmistub teiseks kuninglikuks matuseks lühikese aja jooksul, vaid kaks päeva pärast kuningas Harald V ärasaatmist suri tema vanem õde printsess Astrid. Kuningakoja teatel toimuvad matused homme. Raamil lipp krooniti kolmekordseks Põhjamaade meistriks, vorm on mul tõesti hea. Eesti kulturismi ja fitnessi koondis võitis Soomes Espoos Põhjamaade meistrivõistlustel 20 karikat. Kopsakasse saaki andsid suurima panuse Pärnu klubi tiim GoFit sportlased, kelle arvele jäi eestlaste kogunoosist üle poole. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Klubi juht sai kohtuniku solvamise eest pika võistluskeelu. Eesti jalgpalliliidu EL distsiplinaarkomisjon karistas teises liigas mängiva klubi Tallinna FC Starmedia esindajat kohtuniku solvamise eest pikaaegse võistluskeeluga. Õpilased sundisid õpetaja sekspesu kandma ja ütlema, ma olen seksikas. Marko Tasane räägib julmast koolikiusust. Seekordses Eesti Esos käis külas Marko Tasane ehk strippar Marko, kellega võtame jutuks nii varajase lapsepõlve kui ka praegused tegemised. Nälgiv tudeng on just kui normaalne. Ülehomme lähevad Tallinna ja Tartu tudengid tänavale nõudma vajaduspõhise õppetoetuse süsteemi ajakohastamist. Meil on oma tuumanupud. Hoiatab Eesti üliõpilaskondade liidu juht Robin Lieber. Prantsuse filmitäht ja hiljem loomakaitseaktivist Brigitte Bardot isiklike esemete oksjon Pariisis tõi oksjonimaja Million teatel sisse ligi miljon eurot, mis on peaaegu 20 korda rohkem kui müüki pandud esemete hinnanguline väärtus. Põhja-Sakala vallavanema 15 000 eurot väärt allkiri sai jäätmejaama lepingule vallavalitsuse loata. Viljandi raekojas istusid reedel laua taga maakonna nelja omavalitsuse tippjuhid ja andsid allkirja koostöölepingule, millega kinnitavad linna külje all asuva jäätmejaama uuendamise rahastamist. Paraku on Põhja-Sakala vallavanema allkiri osutunud illustratiivseks, sest vallavalitsuse otsust selles ettevõtmises osalemise kohta ei ole. Elering valmistab elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Koroonapassi võltsimises kahtlustatav Šveitsi jalgpallitäht sattus kriminaaluurimise alla. Šveitsi jalgpallikoondise kapten Granit Xhaka jääb eelseisvatest rahvuste liiga mängudest kõrvale, sest prokuratuur uurib, kas ta hankis endale võltsitud koroonavaktsineerimise tõendi. Carmen Joller ei näe tervise andmebaaside liitmisel ohtu isikuandmetele. Sotsiaalminister Carmen Joller, RE, ütles teisipäeval Riigikogus kolme terviseala andmebaasi ühendamise eelnõu esimesel lugemisel, et andmekaitse vaates on eelnõu läbi hekseldatud ning see on tehtud koos andmekaitse inspektsiooniga nii turvaliseks kui võimalik. Balti peaministrid, Rail Baltic valmib varem lubatust neli aastat hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid arutasid teisipäeval videokohtumisel Rail Balticu edasist ehitamist ning kinnitasid ühisavalduses, et varem kokkulepitud nelja aasta pärast asemel valmib kolme Balti riiki läbiv trass kaheksa aasta pärast. Euroopa Liit üritab viimasel hetkel sanktsioonide pikendamises kokku leppida. Euroopa Liidu sanktsioonid Vene agressioonisõda toetavatele inimestele võivad südaööl aeguda, kui diplomaadid enne nende pikendamises kokku ei lepi. Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist. Võrkpallimeeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3-0, 25, 14, 25, 13, 25, 22 ja tagas koha kaheksa tugevama hulgas. Soomlased võtsid suure arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi. Soomlaste

Selle kuuluv ettevõtte Alava, kes esitas hiljuti Triple Net Capitalile kuuluva Vektori arendusfirma vastu pankrotiavalduse, võttis nüüd avalduse kohtu kinnitusel tagasi. Linnavalitsus toetab genialistide klubi plaanitust väiksema summaga. Tartu linnavalitsus annab genialistide klubile selle aasta kultuuri suurprogrammist 35 000 eurot tegevustoetust, mis on 10 000 eurot vähem, kui esialgu arvestatud oli. Ott Tänak sel aastal Saaremaa rallil ei stardi. Jätkame tööd, et kodukandi staarid tulevikus rajale saada. Järgmise kuuni toimub 59. Saaremaa ralli ning võistluse korraldajad on aastaid lootnud Ott Tänakut kodurallile meelitada. Seekord jääb 7 aastat tagasi maailmameister ja 4-kordne Saaremaa ralli võitja taas stardist eemale. Samal ajal tõotab oktoobrikuine võistlus tuua Saaremaale üle ootuste palju rallisõitjaid, nende seas ka Eesti tippe. Anita ja Teet Kuusema taas netikommentaatori vastu kohtus, iga inimene teeb vigu, aga siis võiks lihtsalt vabandada ja sellest oleks piisanud. Imiku tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusema vanemad kaebasid edasi Tartu maakohtu otsuse, millega jäeti nende taotlus netikommentaatori vastu rahuldamata. Nüüd vaatab asja üle Tartu ringkonnakohus. Kui inimene midagi halvasti ütleb, siis võiks vabandada, leiab Teet Kuusema. Kohtusse kaevatud Indrek aga sõnab, et vabandusest polnud alguses juttu ja kohe nõuti kommentaaride avaldamise eest kopsakat summat, võin vabandada, aga kuludega ma kokkuleppele ei lähe. Tallinn valmistub linnakeskkonnas droone ja kaitselahendusi katsetama. Tallinna linn hakkab koos Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse liiduga otsima võimalusi, kuidas katsetada linnakeskkonnas droone, sensoreid, tehisintellekti ja muid elanikkonna kaitseks sobivaid lahendusi. Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi. Möödunud nädalavahetusel toimus Leedus Ehunt laskekeskuse Sporting Grand Prix, kus kolmanda koha noppis nii põhiarvestuses Emil Juht kui ka Maaris Sveters veteranide arvestuses. USA rõhutas enne Trumpi ja Xi kohtumist oma toetust liitlastele Aasias. Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval taas oma pühendumust Aasia võtmetähtsusega liitlaste Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsmisele ning kõik kolm riiki väljendasid toetust Taiwanile enne sel nädalal toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidriks Xi Jinpingi tippkohtumist. Suppa Toskana, tummine Itaalia supp sombusesse päeva. Kui õues on sombune ja jahe, kulub ära üks korralik kausitäis sooja suppi. Itaaliast pärit suppa Toskana on tummine ja kreemine kooslus kartulist, vorstist ja lehtkapsast, mida täiendab küüslaugu ja chili mõnus särts. Põhiseaduskomisjon esitab kohtute nõukogu liikmeteks Danilson Järgi ja Timpsoni. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas esitada eelnõu, millega nimetatakse loodavasse kohtute nõukogusse Riigikogu liikmed Lea Danilson Järg ja Madis Timpson. Politsei otsib endiselt jaanipäeva eel kadunud 16-aastast Emilit. Politsei palus tänavu juunis abi Tartumaal kadunud toona 15 ja nüüd juba 16-aastase Emili asukoha tuvastamisel. 3 kuud hiljem on temaga kontakt saadud, kuid tüdruku asukohta pole seni veel kindlaks tehtud. El jõudis kokkuleppele kahe Vene oligarhi sanktsioonide tühistamiseks. Euroopa Liidu riigid pikendavad Moskva vastaseid sanktsioone, kuid mitme liikmesriigi survel eemaldatakse mustast nimekirjast Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. See tähendab, et lähiajal võivad kaks Vene miljardäri taas Euroopas vabamalt tegutseda. Olav Osolin, hakkan juba natukene uskuma, et olen kirjanik. Kirjandussaates Loetud ja kirjutatud lahkas oma Samuel Pardi triloogia minevikku ja enda rolli kirjanikuna Olav Osolin. Ta tõdes, et raamatukogude järjekorrad tema teostele panevad teda uskuma, et ta võikski kirjanik olla. Keskpank ei näe põhjust kodulaenude tingimusi muuta. Laenukasv ja laenuraha hind näitavad, et laenude saamisega raskusi ei ole, seetõttu pole ka keskpangal põhjust kommertspankadele seatud kodulaenupiiranguid lõdvendada. Harri Tiido, idealistlik plaan võrdsuse saavutamiseks. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all üks idealistlik tulevikuplaan. Kõige rohkem ärritust põhjustab ilmselt ebavõrdsuse kaotamise kava, mille elluviimisel kasvaks maailma vaesema osa rikkus 15 korda ja miljardäride klassi osa väheneks tohutult, märgib Tiido. Poola otsib Eestilt toetust Meta petureklaamide ohjeldamiseks. Poola digiminister Krzysztof Kaukowski palus meie justiits- ja digiministril Liisa-Ly Pakostal Eesti 200 toetada Poola nõudmist, et Euroopa Komisjon uuriks Facebookis ja Instagramis levivaid petureklaame ning metategevust nende tõkestamiseks.

0: kasutamisel. Õõvastav endine premier Lea Kui Täht aeti soojendusel mururulliga alla. Tai jalgpallis leidis aset ehmatav õnnetus, kui Inglismaa endise koondislase Andros Toonsendi jalg jäi mängueelsel soojendusel raske mururulli alla.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
0: Jäätmejaama remont võib minna linlastele kalliks maksma. Eesti keskkonnateenused on aastaid soovinud rajada Viljandisse oma kinnistule jäätmete ümberlaadimise jaama, aga linn ei ole sellega nõustunud. Nüüd, mil Viljandi jäätmejaam läheb remonti, ei saa prügiautod jäätmeid enam linna territooriumil ümberlaadida, mistõttu ähvardab prügiveo hind tarbijale mitmekordistuda. Eestlased jõudsid sõudmise rannasprindi EM-il kahel korral esikümnesse. Hispaanias La Lineas toimunud rannasprindi Euroopa meistrivõistlustel saavutasid Liisa-Marja Lääne, Tallinna sõudeklubi, naiste ühepaadil ning Rosa Polli Davis Thompson ja Markus Viks, mõlemad Pärnu sõudeklubi, segapaari sairulisel kahepaadil 9. kohad. Politsei pidas vähem kui nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Alates eelmisest nädalast on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Perekond Polli toob koos partneriga USA rõivabrändi Eestisse. Perekond Polli ettevõtte Tristafan ja rõivabrändide maaletooja Brandkate Group toovad Eesti turule 15-miljardilise käibega Ameerika moebrändi Kapp. USA mõttekoda esitas stsenaariumi, kuidas võiks toimuda Vene sissetung Narva. USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut ISV avaldas esmaspäeva õhtul artikli, milles kirjeldab ühte võimalikku stsenaariumi, kuidas Venemaa võiks rünnata Eestit ja testida sellega NATO valmisolekut agressiooni tõrjuda. ISV rõhutab, et tegemist on hüpoteetilise stsenaariumi, mitte prognoosi ega hinnanguga praegusele julgeoleku olukorrale, ehk see ei tähenda, et selline rünnak võiks lähiajal toimuda. Eesti Pank tutvustab majandusprognoosi. Teisipäeval tutvustavad Eesti Panga president Ülo Kaasik ja asepresident Martti Randveer Keskpanga värsket majandusprognoosi. Esitlust saab vaadata ERR-i portaalist. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile. Kumb on kõvem, Xi või Trump? Neljapäeval võõrustab Donald Trump Valges Majas Xi Jinpingi. Ning ta on lubanud paluda Hiina liidril vabastada Jimmy Lai tema Hongkongi vangikongist. Kuid kas stiilimeistril ovaalkabinetis on selleks veel särtsu? Tamm, ründajal on vaja ainult üht õnnestumist. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees 4 kohtumist rahvuste liigas. Ründaja Alex Mattias Tamm ütles ERR-ile, et on keerulisest hooajast taastunud ning loodab läbi koondise mängude enesekindluse taas leida. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
2: Joo, pane jopet jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Härma kooli laiendus läheb maksma pea 5,5 miljonit eurot. Tartu linnavalitsus küsib volikogult luba korraldada riigihange Miina Härma gümnaasiumi uue õppekorpuse projekteerimiseks ja ehitamiseks ning hindab tööde maksumuseks koos käbemaksuga 5,37 miljonit eurot. Enamik eestlasi ei tea võimalusest, mis päästaks pärast haigust tervise ja rahakoti. Pärast rasket haigust või läbipõlemist võib tööle naasmine tunduda hirmutav, eriti kui ees ootab tegemata tööde kuhi. Ometi on Eestis olemas süsteem, mis lubab haiguslehel olles töötada kohandatud tingimustel. Kuigi lahendus aitab säästa nii töötaja tervist kui ka tööandja närve, on teadlikkus sellest murettekitavalt madal. Asekantsler Usmanovit ja Friedmani ei peaks sanktsioonide alt eemaldama. Vene oligarhe Alisher Usmanovit ja Mihhail Friedmani ei ole mingit põhjust Euroopa Liidu sanktsiooninimekirjast eemaldada, nagu soovisid Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia, ütles välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski Vikerraadio saates Uudis Plus. Õiguskantsler, Riigikogu valimiste kautsjoni suurus on põhiseaduspärane. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leidis, et ei ole põhjust pidada ebaproportsionaalseks ühe kuu töötasu alamäära suurust valimiskautsjonit Riigikogu valimistel. Samas meenutas ta oma varasemat ettepanekut, et kautsjoni võiks asendada näiteks kindla hulga toetusallkirjade kogumise nõudega. Talv võib kalliks maksma minna. Häid uudiseid on viimasel ajal vähe, kuid üle hulga aja kasvule pööranud Eesti majandus annab põhjust ettevaatlikult rõõmustada, isegi kui raskused pole veel möödas. Kütusehinnad tõusevad, Euribor võib kerkida ning sama külma talve korral võib ka toasoe märksa kallimaks minna. Tahtmine hirmus palju head teha kipub olema väga ohtlik nähtus. Üha enam nõutakse mingites kontekstides täielikku turvalisust. Täielikku turvalisust ja riskide 100%-list likvideerimist. See ei ole võimalik ega hakkagi mitte kunagi olema. Kavatsus võib olla hea, kuid te ju teate, millega on ääristatud tee põrgusse. Põrgu enda toovad kohale täieliku turvalisuse taotlemiseks ellu viidud poliitikad, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Aktiveeri Windows, Vene presidendi piinlik IT-hetk naerab.

0: Võtab kogu maailma. Venemaa president Vladimir Putin võib küll läänt põlata, kuid eelistab siiski hääletada elektrooniliselt USA tehnoloogia abil. Tuuleparkide eriplaneering Põhja-Pärnumaal, kui kaua võib olulisi otsuseid edasi lükata. Põhja-Pärnumaa vallavolikogu eelmise nädala istungilt ootasin eelkõige üht, et lõpuks tehakse selge otsus. Päevakorras oli tuuleenergeetika eriplaneeringu terviklik lõpetamine ehk teema, mida meie vallas on menetletud juba pea 6 aastat ja mis on tekitanud aina vaidlusi, muret ja teadmatust.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, sa meenutad mulle ookeani. Kas ma olen nii kaunis ja romantiline? Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
0: Üks asi, mida puhastatakse vannitoas kriminaalselt harva. Kui sinu vannitoas on dušikardin, pead selle seisukorda pidevalt jälgima. Paljud puhastavad seda alles siis, kui plekid muutuvad nähtavaks. Siis on aga juba liiga hilja. Üldise reegli kohaselt tuleks dušikardinat põhjalikult pesta umbes 1 kord 6. Vastuoluline üleminek, Ukraina jalgpallur jätkab karjääri Moskvas. Ukraina jalgpallur Oleksi Sõdorov liitus Moskva meediaklubiga Amkal, kuigi tema senise tööandja FC Harkivi väitel kehtib ründaja leping nendega 2 aasta pärast suveni. Kas annad oma lemmikule liiga palju süüa? Loomaarstid selgitavad, milliseid vigu vältida. Kas sinu lemmik saab vahel laua alt vorstitüki või maiuse lihtsalt sellepärast, et ta nii armsalt otsa vaatab? Loomaarstide sõnul on üks sagedasemaid lemmikloomade toitumisvigu just ületoitmine, mille tagajärjed võivad ulatuda lisakilodest tõsiste tervisemuredni. Euribor läheneb psühholoogilisele piirile. Iraani sõja ägenemise oht ja jutt inflatsiooni laienemisest euroalal on pannud pangad omavahelist laenuintressi tõstma. See tõstab ka survet Euroopa keskpangale. Kirblas asetati Jüri Uluotsa kalmule presidendipärg. Vastupanu võitluse päeval kogunes Kirbla kirikaeda paarkümmend inimest, austamaks professor Jüri Uluotsa, kes aastakümneid tagasi peaministrina vabariigi presidendi ülesannetes nimetas kehtiva põhiseaduse alusel ametisse Otto Tiefi valitsuse. Saksa väed olid Eestist lahkumas, punaarmee peale tungimas ja aastakümneid tagasi, ehk vaid 5 päeva ametis olnud Tiefi valitsus lootis taastada Eesti vabariigi. Tallinn käivitab pilootprogrammi, et toetada lapsevanemaid eestikeelsele õppele üleminekul. Tallinna linnavalitsus käivitab lapsevanemate tugiprogrammi Lapsevanemate kool, käsikäes ülemineku teel, mis on suunatud vene kodukeelega perede lapsevanematele, kelle lapsed õpivad eestikeelsele õppele üleminevates koolides. Korvpalliliit Henri Veesaare raskest vigastusest, operatsioon annab lõpliku selguse. NBA klubi Atlanta Hawks teatas, et suvises draftis valitud Henri Veesaar vigastas raskelt põlve ja läheb lõikusele. Ilmselt tähendab see terve hooaja vahele jätmist. Trump lubas taas, et Ukraina sõda lõpeb peagi. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Macron palus Brüsselil kütusehindade ohjeldamiseks leevendada energiareegleid. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste puhkemise pärast muretsev president Emmanuel Macron palus Euroopa komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energiavaldkonna reeglite rakendamist. Oh neid joodikuid ja nende jumalat! Nagu pealkiri lubab, toob Tanel Jonase joobnud rahvusteater Vanemuise lavale ainult tegelased, kes on äärmiselt joobnud. Purupurjus, võiks suisa öelda. Sigalakku täis. Täiesti jokis. Täis nagu tarakanid. Kännis. Mällaris lausa. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Joosep Vimm aitab analüüsidest, lühirenditurg tuleb korda teha. Kui meil juba on märke lühiajalise üürituru negatiivsest mõjust eluaseme kättesaadavusele, siis peaksime just praegu looma tööriistad ja mehhanismid, mis aitaksid vältida olukorra kontrolli alt väljumist, kirjutab Joosep Vimm. Euroopa luureametnikud hoiatavad, et Venemaa võib juba lähiajal NATO proovile panna. Kas piirkonna ohuhinnangus on midagi muutunud? Kui vastutustundlik selline paanika külvamine on? Kas Vladimir Putin julgeb minna mobilisatsiooniteed? ETV esimeses stuudios annab täna vastuseid välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Festeart toob Eestisse 10. aastat LGBT plus maailmakino parimad filmid. 25. kuni selle nädala lõpuni Tartu Elektriteatris ning 2. kuni järgmise

Nädalani Rakvere teatrikinos toimuv Festart filmifestival toob viimaste aastate parimad LGBT pluss filmid Eestisse. Puhkuses pettunud pere nõudis hüvitiseks üle 800 euro, kuid sai tagasi vaid 112 eurot. Kreeka puhkusest pettunud Eesti pere nõudis reisikorraldajalt 30%-list hinnalangust, sest nende hinnangul ei vastanud Rhodosel asuv neljatärni hotell kaugeltki ootustele. Tarbijavaidluste komisjon nõustus, et hotellis esines puudusi, kuid kellele ta õiguse andis. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Uuring, Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni OECD riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimist raha teenimise motiivil, selgus Arenguseire Keskuse vahendatud uuringust. Sajad Viljandi kooli noored osalevad heategevuslikul teatejooksul. Kolmapäeval algab Viljandi linnastaadionil heategevuslik teatejooks, millel läheb starti ligi 600 Viljandimaa koolinoort. Ühtlasi saab sellega Eestis alguse Euroopa spordinädal. Kindlustusleping taskus jäävad osa uputuse kannatajaid omapead. Eesti viimaste aastate üks suuremaid kahjujuhtumeid, sajandi vihma tagajärjed Pärnus, tõi kindlustusseltsidele kokku 864 nõuet üle 6 miljoni euro suhtes. Ühtlasi on laekunud esimesed otsused keelduda kahju hüvitamast, mis on valus teade uputuse ohvritele, kuid õpetlik näide kindlustusvõtjatele, kui tähtis on kõik lepingu nüansid endale peensusteni selgeks teha. Pangad asusid taas hoiuse intresse tõstma. Vaata, kus sinu raha kõige rohkem teenib. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress septembris 2,5%-ni, kuid turu kõrgemat, 3%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Soomes võivad hoiustajad teenida aga veelgi rohkem, seal leidub omajagu pankasid, kes maksavad hoiustelt üle 3% aastas. Kohus tuvastas Äripäeva vastu esitatud vaigistushagi. Uuriva loo peale esitatud hagis tegi kohus lahendi, milles kohustas ärimees tasuma tagatisena Äripäeva eeldatavad menetluskulud ning leidis, et tegemist on avalikus arutelus osalemisest tulenevalt algatatud kuritarvitusliku kohtumenetlusega ehk vaigistushagiga. Stubb kutsus Venemaa tegevuse suhtes rahulikuks jääma. Soome president Alexander Stubb kutsus Euroopa riike üha sagenevate hoiatuste taustal, et Venemaa võib püüda suhteid lääneriikidega mõnda provokatsiooni korraldades veelgi pingestada, rahulikuks jääma ning mitte üle reageerima ka Venemaa hübriidrünnakutele. Estonia nõukogus käib heitlus teatrijuhtide väljavahetamise pärast. Terve rida mõjukaid Estonia teatri nõukogu liikmeid kahtleb peadirektoris ja kunstilises juhis ning tahaks nende asemel näha kedagi teist. Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast. Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu teisipäeva kahte Venemaa naftatöötlemistehast, õhurünnakutes said pihta Samara oblastis asuv kui Põševi naftatöötlemistehas ning Ufa naftatöötlemistehas, kus mõlemas puhkes pärast rünnakut tulekahju. Venemaa relvajõudude õhurünnakutes Ukraina pealinnale Kievile ja teistele suurematele linnadele Dniprole, Krõvõi-Rihile ja Pavlohradile sai surma vähemalt 4 inimest. Läti ja veel 90 riiki kärbivad kütusemakse. Eesti tarbijatele vastu ei tule. Viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, Eesti aga aktsiisi langetada ei kavatse. Samal ajal on maailmas juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud otsuse, millega oleks pikendatud Venemaa vastaste sanktsioonide kehtivust praegusel poolelt aastalt või ühelt aastalt kolmele aastale, kuid sellega koos vabastatud piirangute alt kaks Vene oligarhi, mida olid soovinud Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia. Mure, millest naised vaikivad, rasv vahetab pärast 45. eluaastat asukohta. Arstid toovad avalikkuse ette üllatava menopausi sümptomi, millest paljud naised piinlikustundest vaikivad, niinimetatud menopausi kõhuke. Kihlveopettuse kahtlusega Maardu Elm katkestab meistrivõistlustel osalemise. Eesti jalgpalli esiliigas olev Maardu linnameeskond andis teisipäeval teada, et peatab osalemise meistrivõistlustel ja katkestas ka treeningud. Puudel siiski on lihased, loe, kuidas need toimivad ja milleks nad neid kasutavad. Teadlased tegid kindlaks, et noored

0: kaplid suudavad oma asendi tajumise ehk propriotseptsiooni ja lihasena toimiva tõmbepuidu abil tüve sirgeks ajada ka ilma valguse või gravitatsiooni abita. Avastus aitab paremini mõista taimede kohanemist ning loob võimalusi tulevikus puidukvaliteedi parandamiseks ja vastupidavamate kultuuride aretamiseks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2019 ruudus.
0: Eestit esindab järgmise aasta Veneetsia arhitektuuribiennaalil projekt Pereprojekteerimine, mille autorid on Andreas Grigoltoi, Senja Sooniste, Jõn Sooniste ja Julia Freudenberg. Võidutöö uurib, kuidas elamuarhitektuur ja kinnisvaraturg arvestavad tänapäeva erinevate peremudelite ja nende muutuvate vajadustega. Anna-Maria Kalojan püüdis Londoni moenädalal pilke läbipaistvas minikleidis. Kuigi Anna-Maria Kalojan on Eesti avalikkusest ammu eemale tõmbunud, naudib ta aktiivset seltskonnaelu Suurbritannia pealinnas, kuhu kolis 10 aastat tagasi. Hiljuti külastas naine Londoni moenädalat, kus demonstreeris taas esmaklassilist stiilitunnetust. Kodustel meistrivõistlustel põrunud Hedegaard mõtleb juba püssi põõsasse viskamisele. Tänavu Milano Cortina olümpiamängudel murdmaasuusatamises 3 medalit võitnud Einar Hedegaard naasis kevadel esimese armastuse ehk laskesuusatamise juurde, kuid tagasitulek on olnud päris okkaline. Taltechi naasnud endine koondislane jääb Hispaania aastatega väga rahule, ma ei tahtnud enam ainult korvpallile elada. Minu jaoks oli küsimus põhimõttes, teatas endine korvpallikoondislane Jaan Puidet 6-aastase Hispaania perioodi lõpetuseks. Minu unistus oli seal mängida ja seega tuli sellest ka 10 küünega kinni võtta. Paradiis või pettukaup? Tehisaru teeb kinnisvarakuulutustega imesid. Kinnisvarakuulutustes kasutatakse üha rohkem tehisintellekti abil loodud pilte, mis näitavad räämas korteri või tühja krundi asemel kaunist ja valmis kodu. Kinnisvaramaakler Maia Karro sõnul pole selliste piltide kasutamises iseenesest midagi halba, kuid ostjale peab olema üheselt selge, et tegemist on illustratsiooniga. Neid lugusid on kõikjal meie ümber. Tiiu tähistab 15. sünnipäeva. Tiiul on täitunud 15 aastat ja ma loodan, et Helgi Sallo armsa naeratuse taasnägemine ajakirja Kaanel rõõmustab teid samamoodi nagu meid siin toimetuses. Eesti Pank andis välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Kohus mõistis prokuratuuri aastaraamatusse sattunud naisele välja hüvitise. Tallinna halduskohus mõistis teisipäeval prokuratuurilt välja 1000 euro suuruse hüvitise naisele, kelle kohtu ette saatmist kajastas prokuratuur üleeelmisel aastal ilmunud aastaraamatus. Eksperdid, Euribori tõus kasvataks pankade kasumeid varasemast vähem. Kuue kuu Euribor kerkis eelmisel nädalal 2,978%-ni, mis on kõrgeim tase alates üleeelmisest aastast. Kui veel mõni nädal tagasi peeti 3%-list taset aasta lõpuks tõenäoliseks, siis nüüd nähakse võimalust, et Euribor tõuseb veelgi kõrgemale. Kui palju võidaksid sellest Eesti pangad? Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule. USA meediafirma Paramount lahendas kohtuasja mitme USA osariigiga, mis avas tee ettevõtte ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Tehingu tulemusena lähevad 2 Hollywoodi tugisammast Ellisoni perekonna kontrolli alla. Kreml, Gröönimaa kokkuleppe USA ja Taani vahel on nende endi asi. USA, Taani ja Gröönimaa kokkuleppe, mis võimaldab Ühendriikide sõjaväel suurendada kohalolekut Gröönimaal, on osaliste endi asi ning Moskva ja Washingtoni koostöö Arktikas ei ole praegu päevakorras, ütles Kreml. Joobnud Vanemuises, lavastaja Tanel Jonase üks otsus mõjub esialgu küsitavalt. Vanemuise teatri kodulehel peetakse uuslavastuse joobnud puhul tarvilikuks toonitada, et tegemist ei ole osaluslavastusega. Huvitav, kas põhjus on publiku pelguse peletamine, kuna pileteid müüakse ka teatrilavale? Või hoopistükkis näitab?

näitlejate kaitsmine, juhul kui keegi vaatajatest peaks vaheajal tegelaste eeskujul julgust võtma ja kipuks teises vaatuses sõnu sekka pilduma. Küllap ikka esimene variant, teine hüpotees on pigem pihkliku maiguga ja irriteeriv. Loodetavasti politsei tabas Iklas mitu ebaseaduslikku piiriületajat. Alates läinud neljapäevast on politsei pidanud kinni poolsada välismaalast, kes Eestisse jõudsid ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Neist viis avastati Ikla piiripunktis. Postimehe kontserdisarja avav Šestakov, just seepärast saab ülinoorelt klaverimänguga alustada. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Postimehe fondi kontserdisarja Klaverikunst avab homme Sven Sander Šestakov Akadeemia uuel Steinway kontsertklaveril. Sellist pilli kohtab harva, on Šestakov uuest Steinway klaverist hämmastunud. Kontserdi kavas on Scarlatti, Cooperin, Chopin ja Liszt. Siim Tõniste, mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku. Kanuti Gildi saalis esietendub Siim Tõniste lavastus Tivoli. Mängulise lavastuse läbiv teema on nostalgia. See ilmneb nii laval kõlavates tekstides kui ka etendajate minevikuhõngulistes lapsepõlvemängudes. Politsei otsib varguses kahtlustatava mehe kannatanuid. Politsei pidas septembri alguses kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Kalamajas asuvasse korterisse sissetungimises ja varguses. Ole Kross jõudis 90-ndani kaupluseni. Sada saab täis 3 aasta pärast. Ole Krossile kuuluv OG Elektra avas septembri alguses uue kaupluse Suure Jaanis, tegemist on Krossi toidukaupade keti 90-ndaga kauplusega. Enam-vähem samal ajal algas kaupluse hoone ehitus Tammsalus. Õpetajad soovivad lisaks palgatõusule ka töökoormuse vähendamist. Õpetajate hoiatustreigis osales 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Kolmapäeval toimub järgmine õpetajate töötasu alamäära läbirääkimiste voor. Krosskartide rallisprindis tuli Eesti meistriks Lukas Orav. Lukas Orav võitis Hiiumaal 6. etapiga lõppenud krosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused. Hooaja kokkuvõttes kogus Orav, Speedcar Wonder, 125 punkti, teise koha omanik Daniel Karp, Semok Parvo Sport, 101 ja kolmanda tulemusega lõpetanud Lukas Lausing, Speedcar Wonder, 83 punkti. Selline nostalgiatunne. Sõõrumaa ligi 2 miljonit krooni maksnud luksusauto ilmus taas välja. Ettevõtja Urma Sõõrumaa paarkümmend aastat tagasi uuena ostetud Lincoln Town Car on 28 aastat hiljem taas tähelepanu keskpunktis. Omal ajal kirjutas ajaleht Sõnumileht, et luksusauto maksis ligi 2 miljonit krooni. Nüüd on auto jõudnud autohuvilise Anti Soo kätte ning Sõõrumaa sai taas oma kunagise Lincolni rooli istuda. Ikka mugav küll, ausalt öeldes osta või veel üks, tõdesta. Jaanus Rahumägi vaidleb opositsiooni väidetele vastu. Reformierakondlane Jaanus Rahumägi nimetab opositsioonierakondade arupärimist peaministrile moonavahenduslepingutega seoses poliitmängurluseks ja märgib, et tema ei ole mingil viisil seotud laskemoona ostmisega Türgi kontsernilt Arka. Homme. Veevalaja kuu hoiab ka täna fookuse värsketel mõtetel, inimestel ja võimalustel, mis viivad sind tavapärasest rajast veidi kõrvale. Päev soosib uudishimu ja katsetamist eriti seal, kus oled liiga kaua lähtunud põhimõttest, et nii on alati tehtud. Mõni ootamatu kohtumine või sõnum võib panna sind oma järgmiste sammude peale uue pilguga vaatama. Täna ei pea kõiki vastuseid kohe leidma. Piisab sellest, kui oled valmis kuulama, küsima ja tunnistama, et mõni senine arvamus võib vajada muutmist. Eesti keeles ilmus Hannu Rajaniemi ulmeromaan Kvantvaras. Kirjastus Fantaasia andis eesti keeles välja Soome kirjaniku ja biotehnoloogiaettevõtja Hannu Rajaniemi romaani Kvantvaras. Romaani tõlkis eesti keelde Ats Miller. Avastasin elu parima aktsiaostukoha, 105 000 eurot nagu maast leitud. Värsked konto väljavõtted sirvides avastasin endalegi üllatuseks, et elu ühed parimad investeeringud olen teinud jaanuaris iga-aastase endanimelise konverentsi lavalt. Kristen Michal, vastus opositsiooni fraktsioonide esimeeste kirjale. Kristen Michal vastas avalikule kirjale, milles opositsioonierakonnad esitasid küsimused ja infopäringu seoses moonavahenduslepingute juhtumiga. Michal kirjutab, et sai teada mürsuhangetega seotud probleemidest riigikontrolli raportist ja seejärel palus kaitseministri, kaitseväe juhataja ja RKIK juhi valitsuskabinetile selgitusi andma.

0: Rilja, olen tajunud poliitilist survet Estonia juhi vahetamiseks. Rahvusooperi nõukogu esimees, Muusikaakadeemia rektor Ivari Ilja ütleb, et on tunnetanud poliitilist survet, et vahetada välja Estonia teatri peadirektor kellegi mugavama vastu, kes ei võitle kompromissitult juurdeehituse eest. Linel Raud, 43 000 Eesti ettevõttel võib olla maksurisk 187 riigis. Kas me räägime e-residentidele piisavalt selgelt maksuriskidest või mainime makse üksnes sosinal, sest teema on liiga keeruline, küsib Linel Raud. Paul Aron, mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada. Eesti vormelisõitja osales septembri alguses Itaalia GP vabatreeningul ning sai 20 piloodi seas kirja 10. ringiaja. Kuulsal Monza ringrajal külastas teda ka Eesti president Alar Karis. Tataseliga seotud lepingute riigisaladuse kaitse tekitab küsimusi. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK on salastanud hulga teavet ja dokumente, mis seotud ebaõnnestunud kaitsehangetega, sealhulgas India ettevõttega Tatasel. Dokumente näinud riigikogulased on erimeelel, kas need peaksid olema kogu ulatuses riigisaladus või mitte. Rubio, Trump arutab Zelenskõiga energiataristu ründamise lõpetamist. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Euroopa riigid tahavad pakendimääruse kiiresti korda saada. Vaata Eesti plaani. Suve lõpus avastasid väikeettevõtted üle kogu Euroopa Liidu, et nüüd on neile tekkinud uus kohustus, nad peaksid hakkama end igas riigis arvele võtma, kuhu nad mingigi pakki saadavad. Tasu eest muidugi mõista. Ettevõtted hakkasid nii tugevalt protestima, et see tekitas Euroopa valitsuste seas haruldase üksmeele ning asi lubati kiirelt korda ajada. Kui kaugel see nüüd on? Kindralmajor Veiko Vello Palm ei kavatse kaitseminister Martin Heremi kutsel kaitseministeeriumisse tööle minna ning ta eelistab jätkata oma praegusel tegevusalal kaitsetööstusettevõttes Frankenburg
1: Technologies.
0: Ligi lükkab diisliaktsiisi langetamise tagasi, me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on kui Läti ja veel kümned riigid on teatanud, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, siis Eesti riik rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Siin näeb Trumpis võimalust veenda Taiwanit, et vastupanu on mõttetu. Aprillis viibis mandri Hiinas Taiwani juhtiva oppositsioonipartei liider. Tema kuuepäevane ülipidulik visiit oli esimene seesugune tuur pärast ligi aastakümne pikkust pausi. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest kuuekuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel kahel aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamaks. 8 teise ringi asja, mida ei tohi poodi jätta. Teise ringi kauplused üle Eesti on täis aardeid. Tähtis on osata need üles leida, mis on kõvasti keerulisem kui esmapilgul tundub. Tihti kuhjatud kauba vahel liikudes ei pruugi peidetud aarded silmagi jääda. Kuid keskendudes järgmisele 8 tootekategooriale, lahkud igast sekkarist ajatu ja väärilise saagiga. Kohv võib muuta mõne ravimi ja toidulisandi toimet. Kohv on paljudele asendamatu igapäevane kaaslane, mis aitab hommikuti ärgata ja päeval fookust hoida. Kuid lisaks kofeiinile peidab see armastatud rüübe endas sadu ühendeid, mis mõjutavad keha sageli täiesti üllatavatel viisidel. Alljärgnev artikkel toob esile mõned kõige ootamatumad kohviga seotud kõrvalmõjud. Aivar Pohlak, kui igaüks meist teeks enda elu natuke keerulisemaks, oleks maailmas palju ilusam elada. Kuku raadio saates Mõjukate tund oli külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, keda küsitles saatejuht Indrek Kiisler. Üks ainus süst võib kolesterooli kontrolli all hoida terve aasta. Igapäevane kolesterooli ravimite neelamine võib peagi jääda minevikku. Uus eksperimentaalne geeniteraapia suudab hoida vererasvasisaldust kontrolli all vaid ühe süstiga aastas, pakkudes kauaoodatud lahendust just neile patsientidele, keda senine meditsiin aidata

pole suutnud. Esmakordselt läksid inimene ja robot vabavõitluses üksteise vastu, aga vaata ise. Humanoid robotid oskavad juba joosta, tantsida ja võitluskunstide liigutusi teha, kuid inimese vastu ringis näeb neid endiselt harva. Uus video näitab robotit, kes vahetab lööke suunamudi ja Franki lapenaga ja saadab ta lõpuks jõuliselt üle ringi. Vaatepilt on muljetavaldav, aga pole sugugi selge, kui palju sellest peegeldab roboti tegelikku võitlusvõimet. Lapena ise on tuntud lavastatud trikkide ja füüsilise komöödia poolest. Kas me näeme siin esimest päris inimese ja roboti matši või tehnoloogilist show'd? Julgeoleku ettevõtja Jaanus Rahumägi kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei ole seotud ühegi laskemoonatehinguga. Rahumäe nimi on seoses hapuks läinud relvahangetega korduvalt nii ajakirjandusest kui ka poliitikute pöördumistest läbi käinud, kuid ajakirjandusega pole ta olnud nõus rääkima. Majanduseksperdid ennustavad väga rasket talve. Segastel aegadel oleks kasu suuremast eelarvepuhvrist, praegu aga suure puudujäägi tõttu see puhver Eesti riigil puudub. See oli üks sõnum, mille Eesti Panga president täna majandusprognoosis teele pani. Eesti naiste käsipallikoondis hakkab valmistuma MM-valiksarjaks. Eelmise aasta märtsis oma ajaloolise esimese võidu kvalifikatsioonimängudes võtnud, kuid napilt edasipääsust ilma jäänud Eesti naiste käsipallikoondis alustab sel nädalal teekonda järgmise aasta maailmameistrivõistluste poole. Esmalt kogunetakse esmaspäeval Tallinnas Kalevi spordihallis ning nädalavahetusel peetakse sõprusmängud Soome klubiga. Mu eluunistus täitus. Eriline Eesti jalgpallimeeskond andis lööke suure lombi taga. See on meeletult äge teekond olnud ja see jätkub, õhkab jalgpallitreener, kelle juhendamisel osalesid erivajadusega Pärnu jalgpallurid esimest korda rahvusvahelisel turniiril Ameerika Ühendriikides. Eestlaste positsioon on laskesuusamaailmas tugevam kui kunagi varem, Otepää sihib MK-etappi üle aasta. Otepääl tahetakse tulevikus korraldada laskesuusatamise MK-etappi vähemalt üle aasta. Nimetatud eesmärgile võivad kaasa aidata eestlaste mõjukad ametikohad rahvusvahelises alaliidus. Emad-isad toetasid õpetajate streiki, lasteaeda jõudis vaid 30 mudilast. Tartu vallaraadil asuva Ripsiku lasteaia õpetajad said täna tunni looduses jalutada, sest toimus hoiatustreik. Mitukümmend aeda toodud mudilast võttis oma hoole alla direktor. Rail Baltic valmib varem lubatust hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid, et varem kokkulepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv Rail Balticu trass hiljemalt 8 aasta pärast. Õppus tõi EMO-sse korraga kümneid kannatanuid, nende seas väga palju lapsi. Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiiniosakonnas EMO algas teisipäev tavapärasest teisiti, arstide abi ootavate inimeste kõrval oli EMO täis pealtnäha väga tõsiste vigastustega väikseid patsiente. Rovanpere naasis Tänaku triumfi ajal ralli 1 autosse. Samal ajal kui Ott Tänak võitis eelmisel nädalal TNSC-s sõidetud autoralli USA meistrivõistluste etappi, lõbustas 2-kordne maailmameister Kalle Rovanpere fänna ralli 1 autoga. Eesti Pank ootab lähiaastatel ligi 2,5%-st majanduskasvu. Panga hinnangul on lähiaastatel majanduskasvu hoidmiseks vaja tootlikkuse suurenemist. Prognoosi peamine risk on aga hinnatõusu kiirenemine. Eesti majanduse pikaajaline probleem on riigivõla kiire kasv. Välisilm, Kanada assotsieerunud liikme tähendus on Euroopas veel ebaselge. Euroopa Liit ja Kanada soovivad turbulentses maailmas seljad kokku panna. Kanadast peaks saama Euroopa Liidu esimene assotsieerunud liige. Esialgu on see sõnapaar aga vaid poliitiline hüüdlause ja uue staatuse tegelikku tähendust ei tea veel keegi. ERM avab hooaja uue muuseumihoone 10. sünnipäevaga. Eesti Rahva Muuseum avab uue hooaja järgmisel nädalal sündmusega Ö26, millega tähistatakse 10 aasta möödumist muuseumi uue hoone avamisest traadil. Andrus Tureko, kliimaseadus loob suurema investeerimiskindluse. Energeetikas tehakse otsuseid aastakümneteks. Elektrijaam, tuulepark, salvesti või uus tööstusseade peab töötama ja väärtust looma ka siis, kui praegused juhid ja strateegiad ammu muutunud. Seepärast on kliimakindla majanduse seadusega antav pikaajaline selgus ettevõtete jaoks oluline, kirjutab Andrus Tureko. Miks ei leitud Saudi Araabia MM-rallile asendust? Saudi Araabia ralli tühistamine muutis tänavuse WRC hooaja 13. etapiliseks. Kavas oli ka asendusralli, kuid selle korraldamiseks jäi liiga vähe aega.

Riigid jooksevad võiduaja ja Venemaaga ning selles on riske. Peaminister Kristen Michal, Re, avaldas ühismeedias vastuse Riigikogu opositsioonifraktsioonide juhtide esmaspäevasele avalikule kirjale mürsuhanke ja kaitseministeeriumi rahaasjade kohta, märkides, et ajaga võidujoostes tehakse vigu ja kaitseminister Hanno Pevkur võttis selle eest ka poliitilise vastutuse. Tartus algas klassikalise kitarrifestival. Teisipäevast laupäevani peetakse Tartus klassikalise kitarrifestivali, mis toob kuulajateni mitmekesise kontserdikava nii rahvusvaheliselt tuntud kui ka alles alustavate muusikute esituses. Austatud rahandusminister, kumb te siis olete, jonnakas või saamatu? Kui meie kriisiolukorras maksude optimeerimisega hakkama ei saa, siis jääb üle vaid rahandusministrilt küsida, kas olete jonnakas või saamatu, kirjutab EAOL juhatuse esimees Simmo Saar, Keskerakond. Toyota jättis Jaspar Vaheri tiimikaaslase viimaselt M-rallilt kõrvale. Toyota teatel ei osale nende noorteprogrammi kuuluv Yuki Yamamoto järgmisel nädalal Sardiinia M-rallil, kus jaapanlane pidi võistlema Verk2 autoga. Stephen Kingi lühiromaan, mida ei trükita enam kunagi juurde. Stephen King on kirjutanud hulga õuduskirjanduse klassikaks saanud teoseid. Üks tema varasematest juttudest on aga muutunud haruldaseks hoopis ebatavalisel põhjusel, King ise otsustas, et seda ei tohiks enam välja anda. Kas ma näen und? Mikki Jürjens kohtas koduhoovis haruldast külalist. Näitleja Mikki Jürjens sai oma koduhoovis üsna erakordse vaatepildi osaliseks. Nimelt jalutas tema hoovi ootamatult sinipaabulind, kelle ilmumine pani Jürjensi lausa hetkeks kahtlema, kas ta on ärkvel. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitilist kurssi ning proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist. Trumpi sõnul kasutab tema juhitud USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning ta väitis, et tema otsused teenivad Ühendriikide huve. Tehisintellekti ekspert, võidujooksus on endiselt pudelikaelaks kogu füüsiline taristu. Üleskutse tehisintellekti arendamise peatamiseks on külvanud hirmu, kuid selles ei näe tehisintellekti ekspert Taivo Pungas ja Luminori varahaldur Kalle Kose liiga suurt murekohta, selgus saates investor Toomase Tund. Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero teist aastat järjest. Vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovik alistas Mehikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6-4, 6-2 ja kergitas trofeed teist korda järjest. StudioWorksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon, meil on täielik laviin. Tööinspektsioon andis teada, et StudioWorksi maksmata palkadega seoses on neid tabanud päringute laviin. Pärast Äripäeva artikli ilmumist hakkas omanik palkasid välja maksma ja selgitas viivitust panga probleemiga. Mis toimub välismaal? Putini uus eliit, pöörane YouTube'i reklaamiarve ja ootamatu avastus Boliivias. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. 9-aastane poiss tekitas YouTube'is väidetavalt $118,000 suuruse arve, Venemaal toimusid riigiduuma valimised ning Boliivias avastati teadusele seni tundmatu kassiliik. Trumpi sekkumine oli liiast, FIFA president tegi suure avalduse. Rahvusvahelise jalgpalliliidu, FIFA, president Gianni Infantino on lubanud algatada organisatsiooni juhtimise sõltumatu kontrolli ning tegi vastava ettepaneku FIFA nõukogule. Kihlveoskandaalis olev Maardu peatas ajutiselt mängimise ja treenimise. Kihlveopettuse kahtluse keskmesse sattunud Maardu linnameeskonna peatas uurimise ajaks esiliigas osalemise ja kogu treeningtegevuse, teatas jalgpalliklubi sotsiaalmeedias. Liikuvusnädala lõpetas Tartus sadade osalejatega rattasõit. Täna tähistati Tartus autovaba päeva, mis pani traditsiooniliselt punkti liikuvusnädalale. Õhtusel sadade osalejatega rattasõidul pidid autod ratturitele teed andma mitmes linnaosas. Riigilt enim raha saavad MTÜ-d, toetusteta valdavalt hakkama ei saaks. Riigieelarve

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid?
2: Laev uppus juba eile.
0: Vastuoluline üleminek, Ukraina jalgpallur jätkab karjääri Moskvas. Ukraina jalgpallur Oleksi Sõdorov liitus Moskva meediaklubiga AMKAL, kuigi tema senise tööandja FC Harkivi väitel kehtib ründaja leping nendega 2 aasta pärast suveni. Zverev tüüris Saksamaa finaalturnirile. Saksamaa tennisekoondis alistas äsjase USA lahtiste meistri ja maailma teise reketti Aleksander Zverevi eestvedamisel Horvaatia 3-1 ja tagaspääsu Tavise karikasarja finaalturniirile. Eelviktoriin, pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile. Klassika raadio eestvedamisel toimub rahvusvahelisel muusikapäeval traditsiooniline e-viktoriin. Järgmisel nädalal toimuvaks mõõduvõtmiseks saab kätt proovida aga eelviktoriinis. Trumpi sõnavõtt kergitas nafta hinna taas $100. Nafta hind kerkis taas $100 pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et leppe Iraaniga sünnib alles pärast vahevalimisi, vahendas Yahoo Finance. Korvpalliliit Henri Veesaare raskest vigastusest, operatsioon annab lõpliku selguse. NBA klubi Atlanta Hawks teatas, et suvises draftis valitud Henri Veesaar vigastas raskelt põlve ja läheb lõikusele. Ilmselt tähendab see terve hooaja vahele jätmist. Jäätmekorralduse valdkonnajuht Kristel Kibin rääkis televisioonis, et kodumajapidamised saavad toidu raiskamist vähendada, kui mõtleme läbi, mida meil on vaja osta ja harjutame väiksemate toidukoguste tegemist. Kibina sõnul visatakse kodudes kõige rohkem ära puu- ja köögvilju ning valmistoitu. Macron palus Brüsselil kütusehindade ohjeldamiseks leevendada energiareegleid. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste puhkemise pärast muretsev president Emmanuel Macron palus Euroopa komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energiavaldkonna reeglite rakendamist. Tahtmine hirmus palju head teha kipub olema väga ohtlik nähtus. Üha enam nõutakse mingites kontekstides täielikku turvalisust. Täielikku turvalisust ja riskide 100%-list likvideerimist. See ei ole võimalik ega hakkagi mitte kunagi olema. Kavatsus võib olla hea, kuid te ju teate, millega on ääristatud tee põrgusse. Põrgu enda toovad kohale täieliku turvalisuse taotlemiseks ellu viidud poliitikad, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali. AS-i Tallinna lennujaam hanke reisiterminali laiendamistöödeks võitis ettevõtete Tallinna ehitustrust ja ehitustrust ühispakkumine maksumusega ligi 66,6 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd reisiterminalis algavad uuel aastal. Kaasaegse hariduse meetoditega on õpilastel raske saavutada kaasaegse hariduse eesmärke. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Kunagise rohupoe peremajaks ehitamine maksab 1 000 000 eurot. Tori vallavalitsus sõlmis lepingu, et renoveerida Sindis Pärnu maantee 54 apteekrimaja ja kujundada sellest asendushooldusteenusel laste perekodu. Maksma läheb see pea 1 000 000 eurot. Rail Balticu valmimine lükkub 4 aastat edasi. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 4 aasta pärast, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub hiljemalt 2034. aastasse. Kirblas asetati Jüri Uluotsa kalmule presidendipärg. Vastupanu võitluse päeval kogunes Kirbla kirikaeda paarkümmend inimest, austamaks professor Jüri Uluotsa, kes aastakümneid tagasi peaministrina vabariigi presidendi ülesannetes nimetas kehtiva põhiseaduse alusel ametisse Otto Tiefi valitsuse. Saksa väed olid Eestist lahkumas, punaarmee peale tungimas ja aastakümneid tagasi ehk vaid 5 päeva ametis olnud Tiefi valitsus lootis taastada Eesti vabariigi. Peipsiääre volikogu umbusaldas seniseid vallajuhte. Peipsiääre vallavolikogu tänasel istungil avaldati umbusaldust vallavolikogu esimehele Sirje Leinile ja vallavanem Piibe Koemetsale. Uueks vallavolikogu esimeheks valiti Raivo Vadi. Vallavanema asendajaks määrati kuni uue vallavanema

valimiseni vallavalitsuse liige Väino Kiirüt. Eestlased jõudsid sõudmise rannasprindi EM-il kahel korral esikümnesse. Hispaanias La Lineas toimunud rannasprindi Euroopa meistrivõistlustel saavutasid Liisa-Maria Lääne, Tallinna sõudeklubi, naiste ühepaadil ning Rosa Polli Davis Thompson ja Markus Viks, mõlemad Pärnu sõudeklubi, segapaari saerulisel kahepaadil 9. kohad. Euribor läheneb psühholoogilisele piirile. Iraani sõja ägenemise oht ja jutt inflatsiooni laienemisest euroalal on pannud pangad omavahelist laenuintressi tõstma. See tõstab ka survet Euroopa Keskpangale. Õiguskantsler, Riigikogu valimiste kautsjoni suurus on põhiseaduspärane. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leidis, et ei ole põhjust pidada ebaproportsionaalseks ühe kuu töötasu alamäära suurust valimiskautsjonit Riigikogu valimistel. Samas meenutas ta oma varasemat ettepanekut, et kautsjoni võiks asendada näiteks kindla hulga toetusallkirjade kogumise nõudega. Politsei otsib Kalamaja vargustes kahtlustatava mehe ohvreid. Gerdo Mölder, appi, see on minu juuksur. Peta Põhja prefektuur otsib hiljuti Kalamajas varguse toimepanemises kahtlustatava mehe võimalike ohvreid, kuna uurimise põhjal kogutud andmed viitavad, et mees võib olla seotud ka teiste vargustega. Pangad asusid taas hoiuse intresse tõstma. Vaata, kus sinu raha kõige rohkem teenib. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress septembris 2,5%-ni, kuid turu kõrgemat, 3%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Soomes võivad hoiustajad teenida aga veelgi rohkem, seal leidub omajagu pankasid, kes maksavad hoiustelt üle 3% aastas. Tallinn käivitab pilootprogrammi, et toetada lapsevanemaid eestikeelsele õppele üleminekul. Tallinna linnavalitsus käivitab lapsevanemate tugiprogrammi Lapsevanemate kool, käsikäes ülemineku teel, mis on suunatud vene kodukeelega perede lapsevanematele, kelle lapsed õpivad eestikeelsele õppele üleminevates koolides. Poola otsib Eestilt toetust Meta petureklaamide ohjeldamiseks. Poola digiminister Krzysztof Kaukowski palus meie justiits- ja digiministril Liisa-Ly Pakostal Eesti 200 toetada Poola nõudmist, et Euroopa Komisjon uuriks Facebookis ja Instagramis levivaid petureklaame ning Meta tegevust nende tõkestamisel. Puhkuses pettunud pere nõudis hüvitiseks üle 800 euro, kuid sai tagasi vaid 112 eurot. Kreeka puhkusest pettunud Eesti pere nõudis reisikorraldajalt 30%-list hinnalangust, sest nende hinnangul ei vastanud Rhodosel asuv neljatärni hotell kaugeltki ootustele. Tarbijavaidluste komisjon nõustus, et hotellis esines puudusi, kuid kellele ta õiguse andis. Festeart toob Eestisse 10. aastat LGBT plus maailmakino parimad filmid. 25. kuni selle nädala lõpuni Tartu Elektriteatris ning 2. kuni järgmise nädalani Rakvere teatrikinos toimuv Festeart filmifestival toob viimaste aastate parimad LGBT plus filmid Eestisse. Tuuleparkide eriplaneering Põhja-Pärnumaal, kui kaua võib olulisi otsuseid edasi lükata? Põhja-Pärnumaa vallavolikogu eelmise nädala istungilt ootasin eelkõige üht, et lõpuks tehakse selge otsus. Päevakorras oli tuuleenergeetika eriplaneeringu terviklik lõpetamine ehk teema, mida meie vallas on menetletud juba pea 6 aastat ja mis on tekitanud aina vaidlusi, muret ja teadmatust. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist. Võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3-0, 25-14, 25-13, 25-22 ja tagas koha 8 tugevama hulgas. Trump lubas taas, et Ukraina sõda lõpeb peagi. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Talv võib kalliks maksma minna. Häid uudiseid on viimasel

0: Tal vähe, kuid üle hulga aja kasvule pööranud Eesti majandus annab põhjust ettevaatlikult rõõmustada, isegi kui raskused pole veel möödas. Kütusehinnad tõusevad, euribor võib kerkida ning sama külma talve korral võib ka toasoe märksa kallimaks minna.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin udu sees hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin udu sees hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka kolmanda mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin udu sees hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Baarimees vaatas meid nagu lolle. Kolm Eesti meest proovisid aasta aega alkoholita elada, mis muutus? Alkoholist loobumine isegi lühikeseks ajaks võib tervisele palju head teha. Aga mis juhtub keha ja vaimuga siis, kui paus kestab terve aasta? Kolm sõpra otsustasid proovida, milline näeb elu välja alkoholita. Eksperiment muutis nende füüsilist enesetunnet, unekvaliteeti ja harjumusi, kuid pani proovile ka sõprussuhted ning toimetuleku seltskondlikes olukordades. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole. Läti turul tegutseb üha enam Eesti kinnisvaraarendajaid, sest ehkki Lätis on ehituskulud Eestiga sarnased, maksab maa riias märksa vähem ning planeeringute menetluseks kulub vähem aega. Elering valmistab elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud otsuse, millega oleks pikendatud Venemaa vastaste sanktsioonide kehtivust praegusel poolelt aastalt või ühelt aastalt kolmele aastale, kuid sellega koos vabastatud piirangute alt kaks Vene oligarhi, mida olid soovinud Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia. Endine kultuurinõunik Merit Kopli, Eesti müümine on võimalik ainult läbi kultuuri. Endine Eesti kultuurinõunik Saksamaal Merit Kopli rääkis Ringvaate stuudios, et Eestit tuntakse liidumaades vähem, kui arvame, ning kõige paremini saame end tutvustada kultuuri kaudu. Klinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel teise ringi. Eesti meeste teine reket Daniil Klinka, ATP 173, ja naiste esireket Elena Malõgina, VTA 287, alustasid teisipäeval Challengeri sarjaturniire ning mõlemad teenisid avaringis ka võidu. Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule. USA meediafirma Paramount lahendas kohtuasja mitme USA osariigiga, mis avas tee ettevõtte ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Tehingu tulemusena lähevad kaks Hollywoodi tugisammast Ellisoni perekonna kontrolli alla. Balti peaministrid, Rail Baltic valmib varem lubatust 4 aastat hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid arutasid teisipäeval videokohtumisel Rail Balticu edasist ehitamist ning kinnitasid ühisavalduses, et varem kokkulepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv trass 8 aasta pärast. Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Tšefimova ala konkurents kasvab. Kahekordne rinnuliujumise olümpiavõitja Tatjana Smith tuleb tippsporti tagasi ja võtab sihikule Los Angelese olümpiamängudel kavasse lisanduva 50 meetri distantsi. Kas Vene partei juht näitab oma pettumust valimistes? Sõja lõpetamise pooldamine kasvab. Venemaa riigiduuma valimiste ametlikke tulemusi seni avaldatud ei ole. Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zjuganov teatas, et kui jätkatakse senise poliitikaga ning sõda jätkub, siis Venemaa kindlasti kaotab sõja, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Eestit esindab järgmise aasta Veneetsia arhitektuuribiennaalil projekt Pereprojekteerimine, mille autorid on Andreas Grigoltoi, Senja Sooniste, Jõn Sooniste ja Julia Freudenberg. Võidutöö uurib, kuidas elamuarhitektuur ja kinnisvaraturg arvestavad tänapäeva erinevate peremudelite ja nende muutuvate vajadustega. Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMK ja kunstihoone residentkunstnikuks. Eesti kunstnik Tõnis Jürgens osaleb tänavu sügisel Korea riikliku moodsa ja kaasaegse kunsti muuseumi NMK Changdongi residentuuri

Soulis. Jürgens on esimene kunstnik, kes valiti MMK ja Tallinna kunstihoone koostöös loodud residentuuriprogrammi. Kohus mõistis prokuratuuri aastaraamatusse sattunud naisele välja hüvitise. Tallinna halduskohus mõistis teisipäeval prokuratuurilt välja 1000 € suuruse hüvitise naisele, kelle kohtu ette saatmist kajastas prokuratuur üleeelmisel aastal ilmunud aastaraamatus. Eestis astub esmakordselt puuri endine UFC võitleja. Baltimaade suurim vabavõitlusliiga Evekon Raju tähistab järgmisel kuul Tallinnas Tondiraba jäähallis oma 20. juubelisündmust. Esimest korda astub võitlussarjas puuri endine UFC sarja võitleja. Tulevikus teine kodu. Sisulooja Aleksandria Reinvard proovib elu Türgis, tunnen end siinses ööelus turvalisemalt kui Eestis. Sisulooja ja suunamudja Aleksandria Reinvard pakkis septembri alguses kohvrid ning võttis ette julge eksperimendi, ta kolis 2 kuuks Türki, et proovida, kas sellest riigist võiks saada tema teine kodumaa. Ole Cross jõudis 90. kaupluseni. 100 saab täis 3 aasta pärast. Ole Crossile kuuluv OG Elektra avas septembri alguses uue kaupluse Suure-Jaanis, tegemist on Crossi toidukaupade keti 90. kauplusega. Enam-vähem samal ajal algas kaupluse hoone ehitus Tammsalus. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise 2 nädala jooksul ees 4 kohtumist rahvuste liigas. Poolkaitsja Patrick Kristal ütles ERR-ile, et ründeliini vigastuste pärast liiga suurt muret ei tunne, sest kõik võivad väravaid lüüa. El jõudis kokkuleppele 2 Vene oligarhi sanktsioonide tühistamiseks. Euroopa Liidu riigid pikendavad Moskva vastaseid sanktsioone, kuid mitme liikmesriigi survel eemaldatakse mustast nimekirjast Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. See tähendab, et lähiajal võivad 2 Vene miljardäri taas Euroopas vabamalt tegutseda. Välisilm, huttide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve. Kütusekriisi maailmas on hakanud oluliselt mõjutama ka Jeemeni huttimässulised. Nad on enda kontrolli alla võtnud Bab el Mandebi väina Punase mere ja Adeni lahe vahel, mistõttu on laevafirmad loobunud Suessi kanali kasutamisest. Selle meretee kaudu on seni käinud ligi 12% maailma kaubavahetusest. Pärnumaa otsib aasta parimat uudistoodet või teenust. Pärnumaa ettevõtetes sünnib igal aastal nutikaid lahendusi, mis muudavad meie igapäevaelu mugavamaks, turvalisemaks või niisama rõõmsamaks, olgu see uus rakendus, kohalik toidutoode, eriline elamus, praktiline teenus või digilahendus. Nüüd on õige aeg need nähtavale tuua, alanud on kandidaatide esitamine Pärnumaa aasta toote teenuse konkursile. Olav Osolin, hakkan juba natukene uskuma, et olen kirjanik. Kirjandussaates Loetud ja kirjutatud lahkas oma Samuel Pardi triloogia minevikku ja enda rolli kirjanikuna Olav Osolin. Ta tõdes, et raamatukogude järjekorrad tema teostele panevad teda uskuma, et ta võikski kirjanik olla. Ukraina õhurünnakud tabasid 2 Vene naftatöötlemistehast. Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu teisipäeva 2 Venemaa naftatöötlemistehast, õhurünnakutes said pihta Samara oblastis asuv kui Põševi naftatöötlemistehas ning Ufa naftatöötlemistehas, kus mõlemas puhkes pärast rünnakut tulekahju. Venemaa relvajõudude õhurünnakutes Ukraina pealinnale Kievile ja teistele suurematele linnadele Dniprole, Krõvõi-Rihile ja Pavlohradile sai surma vähemalt 4 inimest. Enamik eestlasi ei tea võimalusest, mis päästaks pärast haigust tervise ja rahakotti. Pärast rasket haigust või läbipõlemist võib tööle naasmine tunduda hirmutav, eriti kui ees ootab tegemata tööde kuhi. Ometi on Eestis olemas süsteem, mis lubab haiguslehel olles töötada kohandatud tingimustel. Kuigi lahendus aitab säästa nii töötaja tervist kui ka tööandja närve, on teadlikkus sellest murettekitavalt madal. Nälgiv tudeng on justkui normaalne. Ülehomme lähevad Tallinna ja Tartu tudengid tänavale nõudma vajaduspõhise õppetoetuse süsteemi ajakohastamist. Meil on oma tuumanupud, hoiatab Eesti üliõpilaskondade liidu juht Robin Liiber. Kreml, Gröönimaa kokkuleppe USA ja Taani vahel on nende endi asi. USA, Taani ja Gröönimaa kokkuleppe, mis võimaldab Ühendriikide sõjaväel suurendada kohalolekut Gröönimaal, on osaliste endi asi ning Moskva ja Washingtoni koostöö Arktikas ei ole praegu päevakorras, ütles Kreml. Läti ja veel 90 riiki kärbivad kütusemakse. Eesti tarbijatele vastu ei tule. Viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, Eesti aga aktsiisi langetada ei kavatse. Samal ajal on maailmas juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate

0: energiakulude vähendamiseks. Soomlased võtsid suure arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi. Soomlastele kuuluv ettevõtte Alava, kes esitas hiljuti Triple Net Capitalile kuuluva Vektori arendusfirma vastu pankrotiavalduse, võttis nüüd avalduse kohtu kinnitusel tagasi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud?
2: Müüdud.
1: Mis hinnaga?
2: Oma hinnaga.
0: Kodustel meistrivõistlustel põrunud Hedegaard mõtleb juba püssi põõsasse viskamisele. Tänavu Milano Cortina olümpiamängudel murdmaasuusatamises kolm medalit võitnud Einar Hedegaard naasis kevadel esimese armastuse ehk laskesuusatamise juurde, kuid tagasitulek on olnud päris okkaline. Anna-Maria Kalojan püüdis Londoni moenädalal pihke läbipaistvas minikleidis. Kuigi Anna-Maria Kalojan on Eesti avalikkusest ammu eemale tõmbunud, naudib ta aktiivset seltskonnaelu Suurbritannia pealinnas, kuhu kolis 10 aastat tagasi. Hiljuti külastas naine Londoni moenädalat, kus demonstreeris taas esmaklassilist stiilitunnetust. Kogukonnale kuuluv päike, Tartu konverentsil tuuakse energiakogukonnad pärisellu. Energiakogukond on Eesti seaduste alusel juriidiline isik, mille liikmed toodavad, tarbivad, salvestavad, jagavad või korraldavad energiamajandust ühiselt. Liikmeteks võivad olla elanikud, korteriühistud, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused. Energiakogukonna eesmärk on anda liikmetele või kohalikule piirkonnale keskkonna, majanduslikku või sotsiaalset kasu, mitte teenida esmajärjekorras investeeringutelt kasumit. Tartus toimub täna energiakogukondadele pühendatud konverents, mida Postimees oma lugejatele ka üle kannab. Eksperdid, ettevõtte küberturvalisus algab juhist. Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi 3 korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadiosaates Küberruum. Ametiühingud soovivad Eestisse töökohut. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise töövaidluskomisjonis senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Tartus kadunud 57-aastane naine jõudis ise koju tagasi. Politsei palus üle-eelmisel nädalal abi Tartus kadunud 57-aastase Anneli asukoha tuvastamisel. Ta naasis koju täna ja temaga on kõik korras. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Hispaania valitsus pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada ning linn valmistub juba uueks migrantide sissevooluks. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed Ceutasse tungida ning võimud kardavad, et juulis aset leidnud sündmustele võib järgneda uus ulatuslik ebaseaduslik piiriületus. Õõvastav endine premier Lea Kui Täht aeti soojendusel mururulliga alla. Tai jalgpallis leidis aset ehmatav õnnetus, kui Inglismaa endise koondislase Andros Toonsendi jalg jäi mängueelsel soojendusel raske mururulli alla. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Chelsea legend valmistas Karl Jakob Heinale meeldiva üllatuse. See oli eriline hetk. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein alustas hooaega Saksamaa kõrgliigas niivõrd hästi, et see jäi silmaga jalgpallimaailma suurnimele. Rubio, Trump arutab Zelenskõiga energiataristu ründamise lõpetamist. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobri keskpaigas Bulgaaria.

0: toimuva EM-i ja novembri lõpus Jaapanis läbi viidava MM-iga. 8 teise ringi asja, mida ei tohi poodi jätta. Teise ringi kauplused üle Eesti on täis aardeid. Tähtis on osata need üles leida, mis on kõvasti keerulisem kui esmapilgul tundub. Tihti kuhjatud kauba vahel liikudes ei pruugi peidetud aarded silmagi jääda. Kuid keskendudes järgmisele 8 tootekategooriale, lahkud igast sekkarist ajatu ja väärilise saagiga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ülemus, miks sa tööajal internetis oled? Töötaja, otsin motivatsiooni, leidsid, jah. Teises firmas makstakse rohkem.
0: Jaanus Rahumägi vaidleb opositsiooni väidetele vastu. Reformierakondlane Jaanus Rahumägi nimetab opositsioonierakondade arupärimist peaministrile moonavahenduslepingutega seoses poliitmängurluseks ja märgib, et tema ei ole mingil viisil seotud laskemoona ostmisega Türgi kontsernilt Arka. Oma maitset ja kõhutunnet usaldav pereäri tõmbab ligi ka järgmist põlvkonda. Kui Liina ja Lauri Treiman 9 aastat tagasi pärast intensiivseid tööaastaid aja maha võtsid, kujunes paus oodatust märksa lühemaks. Ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu sündis Treiman mööbel ja disain ning 9 aastat hiljem on pereettevõtte tegemistesse kaasatud ka 19-aastane poeg Jens Harald. Isa põhjustas oma lapse surma. Mafiooso tütar kukkus aknast alla. Teismeline tütarlaps tundis ema ära kaelage järgi. Naise surnukeha oli tükkideks raiutud ja põletatud, alles oli vaid paar luutükki ja kaelaehe. Seda kättemaksuks selle eest, et ta julges oma abikaasa vastu tunnistada. Puudel siiski on lihased, loe, kuidas need toimivad ja milleks nad neid kasutavad. Teadlased tegid kindlaks, et noored paplid suudavad oma asendi tajumise ehk propriotseptsiooni ja lihasena toimiva tõmbepuidu abil tüve sirgeks ajada ka ilma valguse või gravitatsiooni abita. Avastus aitab paremini mõista taimede kohanemist ning loob võimalusi tulevikus puidukvaliteedi parandamiseks ja vastupidavamate kultuuride aretamiseks. Üks ainus süst võib kolesterooli kontrolli all hoida terve aasta. Igapäevane kolesterooli ravimite neelamine võib peagi jääda minevikku. Uus eksperimentaalne geeniteraapia suudab hoida vere rasvasisaldust kontrolli all vaid ühe süstiga aastas, pakkudes kauaoodatud lahendust just neile patsientidele, keda senine meditsiin aidata pole suutnud. Riigid jooksevad võiduaja ja Venemaaga ning selles on riske. Peaminister Kristen Michal, Re, avaldas ühismeedias vastuse Riigikogu opositsioonifraktsioonide juhtide esmaspäevasele avalikule kirjale mürsuhanke ja kaitseministeeriumi rahaasjade kohta, märkides, et ajaga võidujoostes tehakse vigu ja kaitseminister Hanno Pevkur võttis selle eest ka poliitilise vastutuse. Aivar Pohlak, kui igaüks meist teeks enda elu natuke keerulisemaks, oleks maailmas palju ilusam elada. Kuku raadio saates Mõjukate tund oli külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, keda küsitles saatejuht Indrek Kiisler. Toyota jättis Jaspar Vaheri tiimikaaslase viimaselt MM-rallilt kõrvale. Toyota teatel ei osale nende noorteprogrammi kuuluv Yuki Yamamoto järgmisel nädalal Sardiinia MM-rallil, kus jaapanlane pidi võistlema WRC2 autoga. Eesti Pank annab välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Eesti Pank ootab lähiaastatel ligi 2,5%-st majanduskasvu. Panga hinnangul on lähiaastatel majanduskasvu hoidmiseks vaja tootlikkuse suurenemist. Prognoosi peamine risk on aga hinnatõusu kiirenemine. Eesti majanduse pikaajaline probleem on riigivõla kiire kasv. Linnavalitsus toetab genialistide klubi plaanitust väiksema summaga. Tartu linnavalitsus annab genialistide klubile selle aasta kultuuri suurprogrammist 35 000 eurot tegevustoetust, mis on 10 000 eurot vähem, kui esialgu arvestatud oli. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Esmakordselt läksid inimene ja robot vabavõitluses üksteise vastu, aga vaata ise. Humanoidrobotid oskavad juba joosta, tantsida ja võitluskunstide liigutusi teha, kuid inimese vastu ringis näeb neid endiselt harva. Uus video näitab robotit, kes vahetab lööke suunamudi ja Frankie lapenaga ja saadab ta lõpuks jõuliselt üle ringi. Vaatepilt on muljetavaldav, aga pole sugugi selge, kui palju sellest peegeldab roboti tegelikku võitlusvõimet. Lapenna ise on tuntud lavastatud trikkide ja füüsilise komöödia poolest. Kas me näeme siin esimest päris?

Is inimese ja roboti matši või tehnoloogilist showd? Miks inimesed lõpuks maailma vallutasid? Aga vaadake ise, kuidas me astume. Järjepidev kannapoolt varba suunas kõndimistehnika eristas varajasi inimesi teistest suurtest ahvidest ning aitas neil vastavalt uuele uuringule tõhusalt jahti pidada ja toitu koguda. Liikuvusnädala lõpetas Tartus sadade osalejatega rattasõit. Täna tähistati Tartus autovaba päeva, mis pani traditsiooniliselt punkti liikuvusnädalale. Õhtusel sadade osalejatega rattasõidul pidid autod ratturitele teed andma mitmes linnaosas. Tekitavad probleemi ja lubavad siis selle lahendada. Jana Toom tõgab sotside toidukäibemaksu lubadust. Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom leidis moosipurkidele silte ostma minnes inspiratsiooni uueks sotsiaalmeediarubriigiks. Poliitikule jäi poe juures silma sotside valimisreklaam, mis pani ta muigama ja kolleegide mälu teravalt tõgama. Jäätmejaama remont võib minna linlastele kalliks maksma. Eesti keskkonnateenused on aastaid soovinud rajada Viljandisse oma kinnistule jäätmete ümberlaadimise jaama, aga linn ei ole sellega nõustunud. Nüüd, mil Viljandi jäätmejaam läheb remonti, ei saa prügiautod jäätmeid enam linna territooriumil ümberlaadida, mistõttu ähvardab prügiveo hind tarbijale mitmekordistuda. Tamm, ründajal on vaja ainult üht õnnestumist. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist rahvuste liigas. Ründaja Alex Mattias Tamm ütles ERR-ile, et on keerulisest hooajast taastunud ning loodab läbi koondise mängude enesekindluse taas leida. Baruto sõnul astub noor Eesti sumomaadleja karmi, aga muutuvasse maailma. Kaido Höövelsoni ehk Baruto toel on Jaapani profiliigasse teed rajamas järjekorras teine Eesti sumomaadleja. Baruto hinnangul on profisumo paari aastakümnega oluliselt muutunud. Kristen Michal vastus opositsiooni fraktsioonide esimeeste kirjale. Kristen Michal vastas avalikule kirjale, milles opositsioonierakonnad esitasid küsimused ja infopäringu seoses moonavahenduslepingute juhtumiga. Michal kirjutab, et sai teada mürsuhangetega seotud probleemidest riigikontrolli raportist ja seejärel palus kaitseministri, kaitseväe juhataja ja RKIK juhi valitsuskabinetile selgitusi andma. Põhiseaduskomisjon esitab kohtute nõukogu liikmeteks Danilson Järgi ja Timpsoni. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas esitada eelnõu, millega nimetatakse loodavasse kohtute nõukogusse Riigikogu liikmed Lea Danilson-Järg ja Madis Timpson. Eksperdid, Euribori tõus kasvataks pankade kasumeid varasemast vähem. Kuue kuu Euribor kerkis eelmisel nädalal 2,978%-ni, mis on kõrgeim tase alates üle-eelmisest aastast. Kui veel mõni nädal tagasi peeti 3%-list taset aasta lõpuks tõenäoliseks, siis nüüd nähakse võimalust, et Euribor tõuseb veelgi kõrgemale. Kui palju võidaksid sellest Eesti pangad? Suppa Toskana, tummine Itaalia supp sombusesse päeva. Kui õues on sombune ja jahe, kulub ära üks korralik kausitäis sooja suppi. Itaaliast pärit suppa Toskana on tummine ja kreemine kooslus kartulist, vorstist ja lehtkapsast, mida täiendab küüslaugu ja chili mõnus särts. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Kärt Vilt, materjalitarkusest saagu uus rahatarkus. Rahatarkuse edendamise kõrval väärib rohkem tähelepanu ka materjalitarkus ehk oskus hinnata asjade puhul mitte ainult nende hinda, vaid ka kvaliteeti, eluiga ja tegelikku väärtust, kirjutab Viru keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kärt Vilt. Homme. Veevalaja kuu hoiab ka täna fookuse värsketel mõtetel, inimestel ja võimalustel, mis viivad sind tavapärasest rajast veidi kõrvale. Päev soosib uudishimu ja katsetamist eriti seal, kus oled liiga kaua lähtunud põhimõttest, et nii on alati tehtud. Mõni ootamatu kohtumine või sõnum võib panna sind oma järgmiste sammude peale uue pilguga vaatama. Täna ei pea kõiki vastuseid kohe leidma. Piisab sellest, kui oled valmis kuulama, küsima ja tunnistama, et mõni senine arvamus võib vajada muutmist. Tehisintellekti ekspert, võidujooksus on endiselt pudelikaelaks kogu füüsiline taristu. Üleskutse tehisintellekti arendamise peatamiseks on külvanud hirmu, kuid selles ei näe tehisintellekti ekspert Taivo Pungas ja Luminori varahaldur Kalle Kose liiga suurt murekohta, selgus saates investor Toomase Tund. Majanduseksperdid ennustavad väga rasket talve. Segastel aegadel oleks kasu suuremast eelarvepuhvrist, praegu aga suure puudujäägi.

0: tõttu see puhver Eesti riigil puudub. See oli üks sõnum, mille Eesti Panga president täna majandusprognoosis teele pani. Sa oled liiga lühike. Kristali kummaline teekond Kölni esindusse ja sealt Šveitsi meistriridadesse. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrick Kristali suvi oli omamoodi huvitav. Esmalt jõudis ta Saksamaa kõrgliiga klubi Kölni esindusmeeskonda, kus paistis silma, kuigi sai mõni päev varem negatiivse ja imeliku signaali. Veidi hiljem siirdus ta aga laenulepingu alusel Šveitsi meistrit huniridadesse.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Välisilm Kremli sõnul aitasid Ukraina rünnakud rahvast ühendada. Kuigi Ukraina korraldas Venemaa vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Kas kütusehind saab lõpuks ometi pidama? Autot tankima minnes mõtlevad paljud viimasel ajal 2 korda, kas ja kui palju ikkagi tankida, sest kütusehinnad on kerkinud lakke. Nüüd on aga välja käidud idee kütuseaktsiisi langetamisest. Suurmehed ja naised julgevad otsustada ja tegutseda. Pärast Siim Kallase lahkumist augustis kõlas mitmes järelehüüdes sõna suurmees ja seda ta oli suur riigimees, kelle julged ideed ja nende teostus mängisid olulist rolli Eesti edasises käekäigus, kirjutab kolumnist ja kirjanik Triin Katariina Tammert. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Iraan ja Iisrael astuvad New Yorgis lavale. Iraani president Masoud Pezeshkian ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu saabuvad New Yorki, et veenda ÜRO peaassambleed oma vastandlike seisukohtade õigsuses. Riigilt enim raha saavad MTÜ-d, toetusteta valdavalt hakkama ei saaks. Riigieelarvest, mitte välistoetustest, nagu Euroopa Liidu rahadest, möödunud aastal enim toetust saanud mittetulundusühingute esindajad tõdevad, et ilma riigipoolsete toetusteta ei oleks mittetulundusühinguid võimalik ülal pidada. Samas rõhutavad mitmed neist, et kuigi maksumaksja raha aitab neil tegutseda, toovad nad selle kordades riigikassasse tagasi. KOHV võib muuta mõne ravimi ja toidulisandi toimet. KOHV on paljudele asendamatu igapäevane kaaslane, mis aitab hommikuti ärgata ja päeval fookust hoida. Kuid lisaks kofeiinile peidab see armastatud rüübe enda sadu ühendeid, mis mõjutavad keha sageli täiesti üllatavatel viisidel. Alljärgnev artikkel toob esile mõned kõige ootamatumad kohviga seotud kõrvalmõjud. Kas kevadel võidetud meistritiitel aitab Tartu meeskonnal sammu veelgi edasi astuda? 11-aastase vaheaja järel Eesti korvpallimeistriks kroonitud Tartu Ülikooli meeskond, nüüd nime all Max ja Moorits, jätkab uuel hooajal sama kõrgete sihtidega. Kas ka tase on jäänud sama tugevaks, näitab juba hooaeg. Postimehe kontserdisarja avav Šestakov, just seepärast saab ülinoorelt klaverimänguga alustada. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Postimehe fondi kontserdisarja Klaverikunst avab homme Sven Sander Šestakov Akadeemia uuel Steinway kontsertklaveril. Sellist pilli kohtab harva, on Šestakov uuest Steinway klaverist hämmastunud. Kontserdi kavas on Scarlatti, Cooperin, Chopin ja Liszt. Talteci naasnud endine koondislane jääb Hispaania aastatega väga rahule, ma ei tahtnud enam ainult korvpallile elada. Minu jaoks oli küsimus põhimõttes, teatas endine korvpallikoondislane Jaan Puidet 6-aastase Hispaania perioodi lõpetuseks. Minu unistus oli seal mängida ja seega tuli sellest ka 10 küünega kinni võtta. Eesti Pank tutvustab majandusprognoosi. Teisipäeval tutvustavad Eesti Panga president Ülo Kaasik ja asepresident Martti Randveer Keskpanga värsket majandusprognoosi. Esitlust saab vaadata ERR-i portaalist. Oh neid joodikuid ja nende jumalat! Nagu pealkiri lubab, toob Tanel Jonase joobnud rahvusteater Vanemuise lavale ainult tegelased, kes on äärmiselt joobnud. Purupurjus, võiks suisa öelda. Sigalakku täis.

Täiesti jokis. Täis nagu tarakanid. Kännis. Mälleris lausa. Ligi lükkab diisliaktsiisi langetamise tagasi, me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on, kui Läti ja veel kümned riigid on teatanud, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, siis Eesti riik rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero teist aastat järjest. Vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovik alistas Mehikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6-4, 6-2 ja kergitas trofeed teist korda järjest. Joonistamise maratonil tuli 12 tundi järjest visandada. Aparaaditehases Paintbari stuudios joonistasid asjaarmastajad läinud laupäeval 12 tundi jutti. Viis modelli võtsid selle aja jooksul 35 joonistaja ees seinast seinapoose, mõni seisis suisa pea peal. Mu eluunistus täitus. Eriline Eesti jalgpallimeeskond andis lööke suure lombi taga. See on meeletult äge teekond olnud ja see jätkub, õhkab jalgpallitreener, kelle juhendamisel osalesid erivajadusega Pärnu jalgpallurid esimest korda rahvusvahelisel turniiril Ameerika Ühendriikides. Euroopa Liit üritab viimasel hetkel sanktsioonide pikendamises kokku leppida. Euroopa Liidu sanktsioonid Vene agressioonisõda toetavatele inimestele võivad südaööl aeguda, kui diplomaadid enne nende pikendamises kokku ei lepi. Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi. Möödunud nädalavahetusel toimus Leedus Ehunt laskekeskuse Sporting Grand Prix, kus kolmanda koha noppis nii põhiarvestuses Emil Juht kui ka Maaris Sveters veteranide arvestuses. Härma kooli laiendus läheb maksma pea 5,5 miljonit eurot. Tartu linnavalitsus küsib volikogult luba korraldada riigihange Miina Härma gümnaasiumi uue õppekorpuse projekteerimiseks ja ehitamiseks ning hindab tööde maksumuseks koos käbemaksuga 5,37 miljonit eurot. Jacqueline jätab laskesuusa hooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat. Laskesuusatamise olümpiavõitja ja maailmameister Emilien Jacqueline teatas, et jätkab tänavuse MK-hooaja asemel profiratturina, aga tema siht on jätkuvalt 4 aasta pärast taliolümpiamängudele pääsemine. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel 2 aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamaks. Meil on miljon kaebust nendelt lollidelt, kes sind vaatavad. TikToker Mihkel Alex Hunt jäi poes märjukesest ilma. TikToki staar käib tuhandete vaatajate silmade all vähemalt 3 korda päevas viina ostmas. Ise on tugevas alkoholijoobes, aga ikka müüakse. Väidab üks lugeja. TikTokis ringlevas klipis on näha, kuidas napsulem poes keelekastet nurub, et jääb siiski kuiva suuga. Me ei müü sulle alkoholi, sa oled purjus. Käratab müüja. Trumpi sekkumine oli liiast, FIFA president tegi suure avalduse. Rahvusvahelise jalgpalliliidu, FIFA, president Gianni Infantino on lubanud algatada organisatsiooni juhtimise sõltumatu kontrolli ning tegi vastava ettepaneku FIFA nõukogule. Uuring, Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni, OECD, riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimist raha teenimise motiivil, selgus Arenguseire Keskuse vahendatud uuringust. Julgeoleku ettevõtja Jaanus Rahumägi kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei ole seotud ühegi laskemoonatehinguga. Rahumäe nimi on seoses hapuks läinud relvahangetega korduvalt nii ajakirjandusest kui ka poliitikute pöördumistest läbi käinud, kuid ajakirjandusega pole ta olnud nõus rääkima. Rail Baltic valmib varem lubatust hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid, et varem kokkulepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv Rail Balticu trass hiljemalt 8 aasta pärast. Haridusraha kulub liigselt haldusele. Teisipäeval toimus haridustöötajate hoiatustreik, et saata valitsusele sõnum enne täna aset leidvat palgaläbirääkimiste vooru. Õpetajate palgasoov on mõistetav, kuigi lahenduseks ei saa olla rohkem raha riigieelarvest. Saudid taaskäivitasid kriitilise tähtsusega naftatoru. Saudi Araabia pani uuesti tööle naftatoru, mis on pausil olnud alates üle-eelmise nädala rünnakust saati. Toornafta Brenti barreli hind jätkas langustrendi, kukkudes alla $100. Prantsusmaa laskesuusatäht jätab hooaja vahele, aga karjääri ei lõpeta.

Laskesuusataja Emilien Jacquelin teatas äsja Prantsusmaa suusaliidu vahendusel, et kavatseb eeloleval hooajal keskenduda jalgrattaspordile, kuid lubas laskesuusatamise juurde siiski tagasi tulla. Etnokulbi auhinna meeskond avab tehniliste tõrgete tõttu lisahääletusvooru. Pärimusmuusika auhinna Etnokulp publikuhääletuse keskkonda tabas 3 päeva enne hääletuse lõppu tehniline rike. Korraldaja avas seetõttu lisahääletuse, et hääle saaksid anda ka need, kel see rikke tõttu tegemata jäi. Euroopa meister jääb ilma kopsakast stardirahast. Maratoni Euroopa meister Alisa Vainio jookseb septembri lõpus Berliini maratonil, kuid peab seda tegema ilma soliidse stardirahata ja vastavaid boonuseid saamata. Paralleelreaalsused Viljandi juhtimises linna edasi ei vii. Kes on viimase paarikümne aasta vältel jälginud Marveli superkangelaste saagasid, on kursis sellise nähtusega nagu multiversum. See tähendab, et korraga võib eksisteerida lõpmatu hulk universumeid, igaüks ülejäänutest natuke või kardinaalselt erinev. Klubi juht sai kohtuniku solvamise eest pika võistluskeelu. Eesti Jalgpalliliidu EL distsiplinaarkomisjon karistas teises liigas mängiva klubi Tallinna FC Starmedia esindajat kohtuniku solvamise eest pikaaegse võistluskeeluga. Raamil Lipp krooniti 3-kordseks Põhjamaade meistriks, vorm on mul tõesti hea. Eesti kulturismi ja fitnessi koondis võitis Soomes Espoos Põhjamaade meistrivõistlustel 20 karikat. Kopsakasse saaki andsid suurima panuse Pärnu klubi tiim GoFit sportlased, kelle arvele jäi eestlaste kogunoosist üle poole. Karmen Joller ei näe tervise andmebaaside liitmisel ohtu isikuandmetele. Sotsiaalminister Karmen Joller, RE, ütles teisipäeval Riigikogus 3 terviseala andmebaasi ühendamise eelnõu esimesel lugemisel, et andmekaitse vaates on eelnõu läbi hekseldatud ning see on tehtud koos andmekaitse inspektsiooniga nii turvaliseks kui võimalik. Koroonapassi võltsimises kahtlustatav Šveitsi jalgpallitäht sattus kriminaaluurimise alla. Šveitsi jalgpallikoondise kapten Granit Xhaka jääb eelseisvatest rahvuste liiga mängudest kõrvale, sest prokuratuur uurib, kas ta hankis endale võltsitud koroonavaktsineerimise tõendi. Andrus Tureko, kliimaseadus loob suurema investeerimiskindluse. Energeetikas tehakse otsuseid aastakümneteks. Elektrijaam, tuulepark, salvesti või uus tööstusseade peab töötama ja väärtust looma ka siis, kui praegused juhid ja strateegiad ammu muutunud. Seepärast on kliimakindla majanduse seadusega antav pikaajaline selgus ettevõtete jaoks oluline, kirjutab Andrus Tureko. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Emissioon toimus lõppevate lühiajaliste võlakirjade refinantseerimiseks. Saaremaa ralli korraldajate dilemma, starti soovib tulla palju rohkem rallipaare, kui on kohti. Postimehe rallisaade Park Ferm vaatas tagasi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidule USA meistrivõistluste etapil ning soovis õnne Võrk2 maailmameistriks tulnud Robert Virvesele ja Jakko Viilole, kes jõudsid eesmärgini varem pärale, sest Saudi Araabia M-etapp jääb ära. Saate põhiteema on järgmise kuuni toimuv 59. Saaremaa ralli, kuhu on registreerunud üle 160 ekipaaži, kuid stardijoonel on ruumi maksimaalselt 150-le. Millised on pikkade traditsioonidega ralli korraldamise võlud ja valud, sellest rääkis korraldustoimkonda kuuluv Henri Romp. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Joosep Vimm aitab analüüsidest, lühirenditurg tuleb korda teha. Kui meil juba on märke lühiajalise üürituru negatiivsest mõjust eluaseme kättesaadavusele, siis peaksime just praegu looma tööriistad ja mehhanismid, mis aitaksid vältida olukorra kontrolli alt väljumist, kirjutab Joosep Vimm. Tartus algas klassikalise kitarrifestival. Teisipäevast laupäevani peetakse Tartus klassikalise kitarrifestivali, mis toob kuulajateni mitmekesise kontserdikava nii rahvusvaheliselt tuntud kui ka alles alustavate muusikute esituses. Anita ja Teet Kuusemaa taas netikommentaatori vastu kohtus, iga inimene teeb vigu, aga siis võiks lihtsalt vabandada ja sellest oleks piisanud. Imiku tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusemaa vanemad kaebasid edasi Tartu maakohtu otsuse, millega jäeti nende taotlus netikommentaatori vastu rahuldamata. Nüüd vaatab asja üle Tartu ringkonnakohus. Kui inimene midagi halvasti ütleb, siis võiks vabandada, leiab Teet Kuusemaa. Kohtusse kaevatud Indrek aga sõnab, et vabandusest polnud alguses juttu ja kohe nõuti kommentaaride avaldamise eest kopsakat summat,

Võin vabandada, aga kuludega ma kokkuleppele ei lähe. Õppus tõi EMO-sse korraga kümneid kannatanuid, nende seas väga palju lapsi. Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas EMO algas teisipäev tavapärasest teisiti. Arstide abi ootavate inimeste kõrval oli EMO täis pealtnäha väga tõsiste vigastustega väikseid patsiente. Herem, Venemaa strateegilised eesmärgid püsivad muutumatuna. Kaitseminister Martin Herem kohtus Tallinnas NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja, SASEUR, Briti õhuväemarssal Sir Johnny Stringeriga, kellega arutati Läänemere piirkonna julgeoleku olukorda ning NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamise plaane. Kohus tuvastas Äripäeva vastu esitatud vaigistushagi. Uuriva loo peale esitatud hagis tegi kohus lahendi, milles kohustas ärimees tasuma tagatisena Äripäeva eeldatavad menetluskulud ning leidis, et tegemist on avalikus arutelus osalemisest tulenevalt algatatud kuritarvitusliku kohtumenetlusega ehk vaigistushagiga. Õpetajad soovivad lisaks palgatõusule ka töökoormuse vähendamist. Õpetajate hoiatustreigis osales 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Kolmapäeval toimub järgmine õpetajate töötasu alamäära läbirääkimiste voor. Kuude kaupa katsusid Saudid Hormusist ümber sõita. Nüüd ei toimi see enam kuidagi. Saudi Araabia suunas pikki, kuid naftat üle kõrbeliivade, et Hormusi väinast ümber minna. Nüüd, mil Punase mere möödaseid rünnakute alla on langenud, peab see naftamaailma peamees naasma tagasi veede manu, mida ta väga vältida tahtis. Fotokunst tänavu, rohkem vormi, vähem sisu. Nädalavahetusel peeti Kai keskuses fotomessi Foto Tallinn, mille põhjal võis teha ka üldistusi, mis on fotokunstis 2026 tähtsam ja mis vähem tähtsam. Võrts uus tiim hakkab sõiteid vahetama, kas võimalus avaneb ka eestlastele. Tuleval aastal autoralli MN-sarjaga liituv projekt Ralli One kavatseb kasutada eri etappidel erinevaid sõitjaid, mis võib avada ukse ka Eesti rallitalentidele. Politsei pidas vähem kui nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Alates eelmisest nädalast on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Eestlaste positsioon on laskesuusamaailmas tugevam kui kunagi varem, Otepää sihib MK-etappi üle aasta. Otepääl tahetakse tulevikus korraldada laskesuusatamise MK-etappi vähemalt üle aasta. Nimetatud eesmärgile võivad kaasa aidata eestlaste mõjukad ametikohad rahvusvahelises alaliidus. Stubb kutsus Venemaa tegevuse suhtes rahulikuks jääma. Soome president Alexander Stubb kutsus Euroopa riike üha sagenevate hoiatuste taustal, et Venemaa võib püüda suhteid lääneriikidega mõnda provokatsiooni korraldades veelgi pingestada, rahulikuks jääma ning mitte üle reageerima ka Venemaa hübriidrünnakutele. Paul Aron, mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada. Eesti vormelisõitja osales septembri alguses Itaalia GP vabatreeningul ning sai 20 piloodi seas kirja 10. ringiaja. Kuulsal Monza ringrajal külastas teda ka Eesti president Alar Karis. Vene oligarhid Usmanov ja Friedman said elisanktsioonidest priiks. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid kokkuleppele pikendada Moskva vastaseid sanktsioone 3 aastaks, kuid vabastada sanktsioonidest Vene miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile. Paradiis või pettukaup? Tehisaru teeb kinnisvarakuulutustega imesid. Kinnisvarakuulutustes kasutatakse üha rohkem tehisintellekti abil loodud pilte, mis näitavad räämas korteri või tühja krundi asemel kaunist ja valmis kodu. Kinnisvaramaakler Maia Karro sõnul pole selliste piltide kasutamises iseenesest midagi halba, kuid ostjale peab olema üheselt selge, et tegemist on illustratsiooniga. Eesti kehtestab riiklikud sanktsioonid Usmanovile ja Friedmanile. Eesti ei toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt ning kehtestab nende suhtes Eesti riiklikud sanktsioonid. Londonis toimusid hiiglasliku esirattaga jalgrataste võiduajamised. Üleeile toimus Londoni lääneosas Hillingtoni veloringrajal Briti suurte esiratastega jalgrataste

meistrivõistlus. Võidu sai prantslane Alexandre Voisine, teiseks jäi inglane Roger Davies. Võistluse korraldas Pickwick Bicycle Club, mis on üks Suurbritannia vanimaid jalgrattaklubisid. Ott Tänak sel aastal Saaremaa rallil ei stardi. Jätkame tööd, et kodukandi staarid tulevikus rajale saada. Järgmise kuuni toimub 59. Saaremaa ralli ning võistluse korraldajad on aastaid lootnud Ott Tänakut kodurallile meelitada. Seekord jääb 7 aastat tagasi maailmameister ja 4-kordne Saaremaa ralli võitja taas stardist eemale. Samal ajal tõotab oktoobrikuine võistlus tuua Saaremaale üle ootuste palju rallisõitjaid, nende seas ka Eesti tippe. Mõne naise jaoks tähendab rasedus tempokas elus aja mahavõtmist. Tšellist Silvia Ilves ei ole aga kindlasti üks neist. Sel ajal, kui tema abikaasa Marek Nõmmik välismaal viibis, tegi 6. kuud rase muusik vanematekodus korralikult aiatöid. Euroopa luurejuhid hoiatavad, Venemaa võib lähikuudel NATO proovile panna. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Kihlveoskandaalis olev Maardu peatas ajutiselt mängimise ja treenimise. Kihlveopettuse kahtluse keskmesse sattunud Maardu linnameeskonna peatas uurimise ajaks esiliigas osalemise ja kogu treeningtegevuse, teatas jalgpalliklubi sotsiaalmeedias. Kumb on kõvem, Xi või Trump? Neljapäeval võõrustab Donald Trump Valges Majas Xi Jinpingi. Ning ta on lubanud paluda Hiina liidril vabastada Jimmy Lai tema Hongkongi vangikongist. Kuid ka stiilimeistril ovaalkabinetis on selleks veel särtsu. Estonia nõukogus käib heitlus teatrijuhtide väljavahetamise pärast. Terve rida mõjukaid Estonia teatri nõukogu liikmeid kahtleb peadirektoris ja kunstilises juhis ning tahaks nende asemel näha kedagi teist. Lapsevanem, streigi eesmärk on hea, aga kas tulu on, ma kindel pole. See tund streiki on natuke naljakas, seda ei panda tähelegi. Aga ma toetan igal juhul õpetajate nõudmisi, ütleb Meelis, kes toob teisipäeva hommikul lapse Tartu Pokku lasteaeda tavapärasest pisut hiljem. Üks asi, mida puhastatakse vannitoas kriminaalselt harva. Kui sinu vannitoas on dušikardin, pead selle seisukorda pidevalt jälgima. Paljud puhastavad seda alles siis, kui plekid muutuvad nähtavaks. Siis on aga juba liiga hilja. Üldise reegli kohaselt tuleks dušikardinat põhjalikult pesta umbes 1 kord 6. Just seda tüüpi uni kaitseb enam kui 80 haiguse eest. Uus laiaulatuslik uuring paljastab, et unenägude nägemise aeg magades on seotud enam kui 80 tervisemure väiksema riskiga. Teadlased uurisid ligi 100 000 inimese täpseid uneandmeid ja leidsid, et ideaalne uneaeg on laialt levinud soovitustest veidi lühem. Infantino avaldas valmidust FIFA-t reformida. Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA president Gianni Infantino on teinud ettepaneku maailmaorganisatsiooni otsustusprotsessi sõltumatuks läbivaatamiseks, mis aitaks tal pärast vastuolulise erainvesteerimiskava tagasivõtmistoetust taastada. Eesti naiste käsipallikoondis hakkab valmistuma MM-valiksarjaks. Eelmise aasta märtsis oma ajaloolise esimese võidu kvalifikatsioonimängudes võtnud, kuid napilt edasipääsust ilma jäänud Eesti naiste käsipallikoondis alustab sel nädalal teekonda järgmise aasta maailmameistrivõistluste poole. Esmalt kogunetakse esmaspäeval Tallinnas Kalevi spordihallis ning nädalavahetusel peetakse sõprusmängud Soome klubiga. Tataseliga seotud lepingute riigisaladuse kaitse tekitab küsimusi. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK on salastanud hulga teavet ja dokumente, mis seotud ebaõnnestunud kaitsehangetega, sealhulgas India ettevõttega Tatasel. Dokumente näinud riigikogulased on erimeelel, kas need peaksid olema kogu ulatuses riigisaladus või mitte. StudioWorksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon, meil on täielik laviin. Tööinspektsioon andis teada, et StudioWorksi maksmata palkadega seoses on neid tabanud päringute laviin. Pärast Äripäeva artikli ilmumist hakkas omanik palkasid välja maksma ja selgitas viivitust panga probleemiga. Selline nostalgiatunne. Sõõrumaa ligi 2 miljonit krooni maksnud luksusauto ilmus taas välja. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa paarkümmend aastat tagasi uuena ostetud Lincoln Town Car on 28 aastat hiljem taas tähelepanu keskpunktis. Omal ajal kirjutas ajaleht Sõnumileht, et luksusauto maksis ligi 2 miljonit krooni. Nüüd on auto jõudnud autohuvilise Anti Soo kätte ning Sõõrumaa sai taas oma kunagise Lincolni rooli istuda.

Ikka mugav küll, ausalt öeldes osta või veel üks, tõdesta. Eesti snuukri meistriliiga võitis suurfavoriidi saatuses Andres Petrov, kes teenis esikoha kõigil viiel osaletud etapil, teenis 5000 punkti ja õiguse osaleda järgmise aasta Euroopa meistrivõistlustel. Keskpank ei näe põhjust kodulaenude tingimusi muuta. Laenukasv ja laenuraha hind näitavad, et laenude saamisega raskusi ei ole, seetõttu pole ka keskpangal põhjust kommertspankadele seatud kodulaenupiiranguid lõdvendada. Aktiveeri Windows, Vene presidendi piinlik IT-hetk naerutab kogu maailma. Venemaa president Vladimir Putin võib küll läänd põlata, kuid eelistab siiski hääletada elektrooniliselt USA tehnoloogia abil. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitilist kurssi ning proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist. Trumpi sõnul kasutab tema juhitud USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning ta väitis, et tema otsused teenivad Ühendriikide huve. Harry Tiido, idealistlik plaan võrdsuse saavutamiseks. Vikerraadio saatesarjas Harry Tiido taustajutud on seekord vaatluse all üks idealistlik tulevikuplaan. Kõige rohkem ärritust põhjustab ilmselt ebavõrdsuse kaotamise kava, mille ellu viimisel kasvaks maailma vaesema osa rikkus 15 korda ja miljardäride klassi osa väheneks tohutult, märgib Tiido. USA rõhutas enne.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Prantsuse filmitäht ja hiljem loomakaitseaktivist Brigitte Bardot isiklike esemete oksjon Pariisis tõi oksjonimaja Million Teatel sisse ligi miljon eurot, mis on peaaegu 20 korda rohkem kui müüki pandud esemete hinnanguline väärtus. Balti peaministrid, Rail Baltic valmib varem lubatust 4 aastat hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid arutasid teisipäeval videokohtumisel Rail Balticu edasist ehitamist ning kinnitasid ühisavalduses, et varem kokkulepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv trass 8 aasta pärast. Rail Balticu valmimine lükkub 4 aastat edasi. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 4 aasta pärast, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub hiljemalt 2034. aastasse. Tataseliga seotud lepingute kaitse riigisaladusega tekitab küsimusi. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on kaitsnud riigisaladuse või muu piiranguga hulga dokumente, mis on seotud ebaõnnestunud kaitsehangetega, sealhulgas India ärimeeste ettevõttega Tatasel. 2 kanget asuvad teele. Kristjan Jõekalda käis enne 13. reisi Kirsti Timmeri juures nõu küsimas. Eesti telemaastiku superstaarid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda lendavad taas maailma avastama, tutvustamaks eestlastele, mismoodi mujal elatakse. Uus seiklus viib duo Indoneesiasse. Et veenduda, et reis number 13 sujuks tõrgeteta, käis Jõekalda enne teele asumist isegi Kirsti Timmeri juures konsultatsioonil. Paraku ei läinud kohtumine sugugi nii, nagu ta lootnud oli. Jaanus Rahumägi vaidleb opositsiooni väidetele vastu. Reformierakondlane Jaanus Rahumägi nimetab opositsioonierakondade arupärimist peaministrile moonavahenduslepingutega seoses poliitmängurluseks ja märgib, et tema ei ole mingil viisil seotud laskemoona ostmisega Türgi kontsernilt Arka. Välisilm, Kremli sõnul aitasid Ukraina rünnakud rahvast ühendada. Kuigi Ukraina korraldas Venemaa vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei Ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Iraan ja Iisrael astuvad New Yorgis lavale. Iraani president Masoud Pezeshkian ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu saabuvad New Yorki, et veenda ÜRO peaassambleed oma vastandlike seisukohtade õigsuses. Mure, millest naised vaikivad, rasv vahetab pärast 45. eluaastat asukohta. Arstid toovad avalikkuse ette üllatava menopausi sümptomi, millest paljud naised piinlikustundest vaikivad, niinimetatud menopausi kõhuke. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Euribor läheneb psühholoogilisele piirile. Iraani sõja ägenemise oht ja jutt inflatsiooni laienemisest euroalal on pannud pangad omavahelist laenuintressi tõstma. See tõstab ka survet Euroopa keskpangale. Kaitsetööstuse liit, kaitseettevõtete rahastamine võiks olla läbipaistvam. Ukraina sõjaline toetamine on läbipaistmatu, sest selleks mõeldud sadade miljonite maksumaksja raha jagamine kaitsetööstusettevõtetele on salastatud. Salastamise tõttu on kahtlus, et raha saavad lihtsalt vahendajad, mitte kaitsetööstusettevõtjad. Kaitsetööstuse liit tõdes, et otsustusprotsess võiks olla läbipaistvam. Isa põhjustas oma lapse surma. Mafiooso tütar kukkus aknast alla. Teismeline tütarlaps tundis ema ära kaelage järgi. Naise surnukeha oli tükkideks raiutud ja põletatud, alles oli vaid paar luutükki ja kaelaehe. Seda kättemaksuks selle eest, et ta julges oma abikaasa vastu tunnistada. Festeart toob Eestisse 10. aastat LGBT plus maailmakino parimad filmid. 25. kuni selle nädala lõpuni Tartu Elektriteatris ning 2. kuni järgmise nädalani Rakvere teatrikinos toimuv Festeart filmifestival toob viimaste aastate parimad LGBT plus filmid Eestisse. Oh neid joodikuid ja

0: Nende jumalat. Nagu pealkiri lubab, toob Tanel Jonase joobnud rahvusteater Vanemuise lavale ainult tegelased, kes on äärmiselt joobnud. Purupurjus võiks suisa öelda. Sigalakku täis. Täiesti jokkis. Täis nagu tarakanid. Kännis. Mällaris lausa. Ligi lükkab diisliaktsiisi langetamise tagasi, me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on, kui Läti ja veel kümned riigid on teatanud, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, siis Eesti riik rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Suurmehed ja naised julgevad otsustada ja tegutseda. Pärast Siim Kallase lahkumist augustis kõlas mitmes järelehüüdes sõna suurmees ja seda ta oli suur riigimees, kelle julged ideed ja nende teostus mängisid olulist rolli Eesti edasises käekäigus, kirjutab kolumnist ja kirjanik Triin-Katariina Tammert. Joonistamise maratonil tuli 12 tundi järjest visandada. Aparaaditehases Paintbari stuudios joonistasid asjaarmastajad läinud laupäeval 12 tundi jutti. Viis modelli võtsid selle aja jooksul 35 joonistaja ees seinast seinapoose, mõni seisis suisa pea peal. Kas kütusehind saab lõpuks ometi pidama? Autot tankima minnes mõtlevad paljud viimasel ajal kaks korda, kas ja kui palju ikkagi tankida, sest kütusehinnad on kerkinud lakke. Nüüd on aga välja käidud idee kütuseaktsiisi langetamisest. Tehisintellekti ekspert, võidujooksus on endiselt pudelikaelaks kogu füüsiline taristu. Üleskutse tehisintellekti arendamise peatamiseks on külvanud hirmu, kuid selles ei näe tehisintellekti ekspert Taivo Pungas ja Luminori varahaldur Kalle Kose liiga suurt murekohta, selgus saates investor Toomase Tund. Riigilt enim raha saavad MTÜ-d, toetusteta valdavalt hakkama ei saaks. Riigieelarvest, mitte välistoetustest, nagu Euroopa Liidu rahadest, möödunud aastal enim toetust saanud mittetulundusühingute esindajad tõdevad, et ilma riigipoolsete toetusteta ei oleks mittetulundusühinguid võimalik ülal pidada. Samas rõhutavad mitmed neist, et kuigi maksumaksja raha aitab neil tegutseda, toovad nad selle kordades riigikassasse tagasi. Taltechi naasnud endine koondislane jääb Hispaania aastatega väga rahule, ma ei tahtnud enam ainult korvpallile elada. Minu jaoks oli küsimus põhimõttes, teatas endine korvpallikoondislane Jaan Puidet 6-aastase Hispaania perioodi lõpetuseks. Minu unistus oli seal mängida ja seega tuli sellest ka 10 küünega kinni võtta. Kas kevadel võidetud meistritiitel aitab Tartu meeskonnal sammu veelgi edasi astuda? 11-aastase vaheaja järel Eesti korvpallimeistriks kroonitud Tartu Ülikooli meeskond, nüüd nime all Max ja Moorits, jätkab uuel hooajal sama kõrgete sihtidega. Kas ka tase on jäänud sama tugevaks, näitab juba hooaeg. Mu eluunistus täitus. Eriline Eesti jalgpallimeeskond andis lööke suure lombi taga. See on meeletult äge teekond olnud ja see jätkub, õhkab jalgpallitreener, kelle juhendamisel osalesid erivajadusega Pärnu jalgpallurid esimest korda rahvusvahelisel turniiril Ameerika Ühendriikides. Chakuelin jätab laskesuusa hooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat. Laskesuusatamise olümpiavõitja ja maailmameister Emilien Chakuelin teatas, et jätkab tänavuse MK-hooaja asemel profiratturina, aga tema siht on jätkuvalt 4 aasta pärast taliolümpiamängudele pääsemine. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel 2 aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamaks. Meil on 1 000 000 kaebust nendelt lollidelt, kes sind vaatavad. TikToker Mihkel Alex Hunt jäi poes märjukesest ilma. TikToki staar käib tuhandete vaatajate silmade all vähemalt 3 korda päevas viina ostmas. Ise on tugevas alkoholijoobes, aga ikka müüakse. Väidab üks lugeja. TikTokis ringlevas klipis on näha, kuidas napsulem poes keelekastet nurub, et jääb siiski kuiva suuga. Me ei müü sulle alkoholi, sa oled purjus. Käratab müüja. Ole Cross jõudis 90. kaupluseni. 100 saab täis 3 aasta pärast. Ole Crossile kuuluv OG Elektra avas septembri alguses uue kaupluse Suure Jaanis, tegemist on Crossi toidukaupade keti 90. kauplusega. Enam-vähem samal ajal algas kaupluse hoone ehitus Tamsalus.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge.

0: vastab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
1: Zverev tüüris Saksamaa finaalturniirile. Saksamaa tennisekoondis alistas äsjase USA lahtiste meistri ja maailma teise reketti Aleksander Zverevi eestvedamisel Horvaatia 3-1 ja tagaspääsu Davise karikasarja finaalturniirile. Julgeoleku ettevõtja Jaanus Rahumägi kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei ole seotud ühegi laskemoonatehinguga. Rahumäe nimi on seoses hapuks läinud relvahangetega korduvalt nii ajakirjandusest kui ka poliitikute pöördumistest läbi käinud, kuid ajakirjandusega pole ta olnud nõus rääkima. Kärt Vilt, materjalitarkusest saagu uus rahatarkus. Rahatarkuse edendamise kõrval väärib rohkem tähelepanu ka materjalitarkus ehk oskus hinnata asjade puhul mitte ainult nende hinda, vaid ka kvaliteeti, eluiga ja tegeliku väärtust, kirjutab Viru keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kärt Vilt. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Peipsiääre volikogu umbusaldas seniseid vallajuhte. Peipsiääre vallavolikogu tänasel istungil avaldati umbusaldust vallavolikogu esimehele Sirje Leinile ja vallavanem Piibe Koemetsale. Uueks vallavolikogu esimeheks valiti Raivo Vadi. Vallavanema asendajaks määrati kuni uue vallavanema valimiseni vallavalitsuse liige Väino Kivirüüt. Sa oled liiga lühike. Kristali kummaline teekond Kölni esindusse ja sealt Šveitsi meistriridadesse. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristali suvi oli omamoodi huvitav. Esmalt jõudis ta Saksamaa kõrgliiga klubi Kölni esindusmeeskonda, kus paistis silma, kuigi sai mõni päev varem negatiivse ja imeliku signaali. Veidi hiljem siirdus ta aga laenulepingu alusel Šveitsi meistrit huniridadesse. Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi. Möödunud nädalavahetusel toimus Leedus Ehunt laskekeskuse Sporting
2: Grand Prix,
1: kus kolmanda koha noppis nii põhiarvestuses Emil Juht kui ka Maaris Sveters veteranide arvestuses. Paralleelreaalsused Viljandi juhtimises linna edasi ei vii. Kes on viimase paarikümne aasta vältel jälginud Marveli superkangelaste saagasid, on kursis sellise nähtusega nagu multiversum. See tähendab, et korraga võib eksisteerida lõpmatu hulk universumeid, igaüks ülejäänutest natuke või kardinaalselt erinev. Eesti kehtestab Usmanovi ja Friedmani suhtes riiklikud sanktsioonid. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Eestis astub esmakordselt puuri endine UFC võitleja. Baltimaade suurim vabavõitlusliiga Evekon Raju tähistab järgmisel kuul Tallinnas Tondiraba jäähallis oma 20. juubelisündmust. Esimest korda astub võitlussarjas puuri endine UFC sarja võitleja. Euroopa meister jääb ilma kopsakast stardirahast. Maratoni Euroopa meister Alisa Vainio jookseb septembri lõpus Berliini maratonil, kuid peab seda tegema ilma soliidse stardirahata ja vastavaid boonuseid saamata. Uuring, Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni, OECD, riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad töölkäimist raha teenimise motiivil, selgus Arenguseire Keskuse vahendatud uuringust. Emad-isad toetasid õpetajate streiki, lasteaeda jõudis vaid 30 mudilast. Tartu vallaraadil asuva Ripsiku lasteaia õpetajad said täna tunni looduses jalutada, sest toimus hoiatustreik. Mitukümmend aeda toodud mudilast võttis oma hoole alla direktor. Karmen Joller ei näe tervise andmebaaside liitmisel ohtu isikuandmetele. Sotsiaalminister Karmen Joller, RE, ütles teisipäeval Riigikogus kolme terviseala andmebaasi ühendamise eelnõu esimesel lugemisel, et andmekaitse vaates on eelnõu läbi hekseldatud ning see on tehtud koos andmekaitse inspektsiooniga nii turvaliseks kui võimalik. Põhja-Sakala vallavanema 15 000 eurot väärt allkiri sai jäätmejaama lepingule vallavalitsuse loata. Viljandi raekojas istusid reedel laua taga maakonna nelja omavalitsuse tippjuhid ja andsid allkirja koostöölepingule, millega kinnitavad linna külje all asuva jäätmejaama uuendamise rahastamist. Paraku on Põhja-Sakala vallavanema allkiri osutunud illustratiivseks, sest vallavalitsuse otsust selles ettevõtmises osalemise kohta ei ole. Suri Marilini, Cherry ja teisi staare litritega üle külvanud Bob Mackie. 87 aasta vanuses on surnud USA moekunstnik Bob Mackie, kes lõi õhtukleite ja kostüüme maailmakuulsatele tähtedele, nagu Cher, Tina Turner, Dolly Parton, Elton John ja Sabrina Carpenter. Mackie disainitud oli ka seksik

0: Kas kleit, millega Marilyn Monroe president Kennedyle võrgutavat sünnipäevalaulu esitas ja millega Kim Kardashian mõni aasta tagasi Met Galal ohtralt poleemikat tekitas? Klubi juht sai kohtuniku solvamise eest pika võistluskeelu. Eesti Jalgpalliliidu EL distsiplinaarkomisjon karistas teises liigas mängiva klubi Tallinna FC Starmedia esindajat kohtuniku solvamise eest pikaaegse võistluskeeluga. Trumpi sekkumine oli liiast, FIFA president tegi suure avalduse. Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA president Gianni Infantino on lubanud algatada organisatsiooni juhtimise sõltumatu kontrolli ning tegi vastava ettepaneku FIFA nõukogule. Prantsusmaa laskesuusatäht jätab hooaja vahele, aga karjääri ei lõpeta. Laskesuusataja Emilien Jacquelin teatas äsja Prantsusmaa suusaliidu vahendusel, et kavatseb eeloleval hooajal keskenduda jalgrattaspordile, kuid lubas laskesuusatamise juurde siiski tagasi tulla. Rail Baltic valmib varem lubatust hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid, et varem kokkulepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv Rail Balticu trass hiljemalt 8 aasta pärast. Anita ja Teet Kuusema taas netikommentaatori vastu kohtus, iga inimene teeb vigu, aga siis võiks lihtsalt vabandada ja sellest oleks piisanud. Imiku tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusema vanemad kaebasid edasi Tartu maakohtu otsuse, millega jäeti nende taotlus netikommentaatori vastu rahuldamata. Nüüd vaatab asja üle Tartu ringkonnakohus. Kui inimene midagi halvasti ütleb, siis võiks vabandada, leiab Teet Kuusema. Kohtusse kaevatud Indrek aga sõnab, et vabandusest polnud alguses juttu ja kohe nõuti kommentaaride avaldamise eest kopsakat summat, võin vabandada, aga kuludega ma kokkuleppele ei lähe. Trumpi sõnavõtt kergitas nafta hinna taas $100. Nafta hind kerkis taas $100 pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et leppe Iraaniga sünnib alles pärast vahevalimisi, vahendas Yahoo Finance. Kunagise rohupoe peremajaks ehitamine maksab 1 000 000 eurot. Tori vallavalitsus sõlmis lepingu, et renoveerida sindis Pärnu maantee 54 apteekrimaja ja kujundada sellest asendushooldusteenusel laste perekodu. Maksma läheb see pea 1 000 000 eurot. Puhkuses pettunud pere nõudis hüvitiseks üle 800 euro, kuid sai tagasi vaid 112 eurot. Kreeka puhkusest pettunud Eesti pere nõudis reisikorraldajalt 30%-list hinnalangust, sest nende hinnangul ei vastanud Rhodosel asuv neljatärnihotell kaugeltki ootustele. Tarbijavaidluste komisjon nõustus, et hotellis esines puudusi, kuid kellele ta õiguse andis? Eesti Pank andis välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMK ja kunstihoone residentkunstnikuks. Eesti kunstnik Tõnis Jürgens osaleb tänavu sügisel Korea riikliku moodsa ja kaasaegse kunstimuuseumi MMK Changdongi residentuuris Soulis. Jürgens on esimene kunstnik, kes valiti MMK ja Tallinna kunstihoone koostöös loodud residentuuri programmi. Kohus tuvastas Äripäeva vastu esitatud vaigistushagi. Uuriva loo peale esitatud hagis tegi kohus lahendi, milles kohustas ärimees tasuma tagatisena Äripäeva eeldatavad menetluskulud ning leidis, et tegemist on avalikus arutelus osalemisest tulenevalt algatatud kuritarvitusliku kohtumenetlusega ehk vaigistushagiga. Siin näeb Trumpis võimalust veenda Taiwanit, et vastupanu on mõttetu. Aprillis viibis mandri Hiinas Taiwani juhtiva opositsioonipartei liider. Tema 6-päevane ülipidulik visiit oli esimene seesugune tuur pärast ligi 10 aasta pikkust pausi. Etnokulbi auhinna meeskond avab tehniliste tõrgete tõttu lisahääletusvooru. Pärimusmuusika auhinna Etnokulb publikuhääletuse keskkonda tabas 3 päeva enne hääletuse lõppu tehniline rike. Korraldaja avas seetõttu lisahääletuse, et hääle saaksid anda ka need, kel see rikke tõttu tegemata jäi. Koroonapassi võltsimises kahtlustatav Šveitsi jalgpallitäht sattus kriminaaluurimise alla. Šveitsi jalgpallikoondise kapten Granit Xhaka jääb eelseisvatest rahvuste liiga mängudest kõrvale, sest prokuratuur uurib, kas ta hankis endale võltsitud koroonavaktsineerimise tõendi. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas.

0: Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
1: Hispaania valitsus pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada ning linn valmistub juba uueks migrantide sissevooluks. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed Ceutasse tungida ning võimud kardavad, et juulis aset leidnud sündmustele võib järgneda uus ulatuslik ebaseaduslik piiriületus. Talv võib kalliks maksma minna. Häid uudiseid on viimasel ajal vähe, kuid üle hulga aja kasvule pööranud Eesti majandus annab põhjust ettevaatlikult rõõmustada, isegi kui raskused pole veel möödas. Kütusehinnad tõusevad, Euribor võib kerkida ning sama külma talve korral võib ka toasoe märksa kallimaks minna. Joosep Vimm aitab analüüsidest, lühirenditurg tuleb korda teha. Kui meil juba on märke lühiajalise üürituru negatiivsest mõjust eluaseme kättesaadavusele, siis peaksime just praegu looma tööriistad ja mehhanismid, mis aitaksid vältida olukorra kontrolli alt väljumist, kirjutab Joosep Vimm. Krosskartide rallisprindis tuli Eesti meistriks Lukas Orav. Lukas Orav võitis Hiiumaal kuuenda etapiga lõppenud krosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused. Hooaja kokkuvõttes kogus Orav, Speedcar Wonder, 125 punkti, teise koha omanik Daniel Karp, Semok Parvo Sport, 101 ja kolmanda tulemusega lõpetanud Lukas Lausing, Speedcar Wonder, 83 punkti. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Õiguskantsler, Riigikogu valimiste kautsjoni suurus on põhiseaduspärane. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leidis, et ei ole põhjust pidada ebaproportsionaalseks ühe kuu töötasu alamäära suurust valimiskautsjonit Riigikogu valimistel. Samas meenutas ta oma varasemat ettepanekut, et kautsjoni võiks asendada näiteks kindla hulga toetusallkirjade kogumise nõudega. Mõne naise jaoks tähendab rasedus tempokas elus aja mahavõtmist. Tšellist Silvia Ilves ei ole aga kindlasti üks neist. Sel ajal, kui tema abikaasa Marek Nõmmik välismaal viibis, tegi kuuendat kuud rase muusik vanematekodus korralikult aiatöid. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud otsuse, millega oleks pikendatud Venemaa vastaste sanktsioonide kehtivust praegusel poolelt aastalt või ühelt aastalt kolmele aastale, kuid sellega koos vabastatud piirangute alt kaks Vene oligarhi, mida olid soovinud Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia. Sajad Viljandi kooli noored osalevad heategevuslikul teatejooksul. Kolmapäeval algab Viljandi linnastaadionil heategevuslik teatejooks, millel läheb starti ligi 600 Viljandimaa koolinoort. Ühtlasi saab sellega Eestis alguse Euroopa spordinädal. Üks asi, mida puhastatakse vannitoas kriminaalselt harva. Kui sinu vannitoas on dušikardin, pead selle seisukorda pidevalt jälgima. Paljud puhastavad seda alles siis, kui plekid muutuvad nähtavaks. Siis on aga juba liiga hilja. Üldise reegli kohaselt tuleks dušikardinat põhjalikult pesta umbes üks kord kuus. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Andrus Tureiko, kliimaseadus loob suurema investeerimiskindluse. Energeetikas tehakse otsuseid aastakümneteks. Elektrijaam, tuulepark, salvesti või uus tööstusseade peab töötama ja väärtust looma ka siis, kui praegused juhid ja strateegiad ammu muutunud. Seepärast on kliimakindla majanduse seadusega antav pikkaajaline selgus ettevõtete jaoks oluline, kirjutab Andrus Tureiko. Eesti snuukri meistriliiga võitis suurfavoriidi saatuses Andres Petrov, kes teenis esikoha kõigil viiel osaletud etapil, teenis 5000 punkti ja õiguse osaleda järgmise aasta Euroopa meistrivõistlustel. Korvpalliliit Henri Veesaare raskest vigastusest, operatsioon annab lõpliku selguse. NBA klubi Atlanta Hawks teatas, et suvises draftis valitud Henri Veesaar vigastas raskelt põlve ja läheb lõikusele. Ilmselt tähendab see terve hooaja vahele jätmist. Välisilm, huttide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve. Kütusekriisi maailmas on hakanud oluliselt mõjutama ka Jeemeni huti mässulised. Nad on enda kontrolli alla võtnud Bab el-Mandebi väina Punase mere ja Adeni lahe vahel, mistõttu on laevafirmad loobunud Suessi kanali kasutamisest. Selle meretee kaudu on seni käinud ligi 12% maailma kaubavahetusest. Harri Tiido, idealistlik plaan võrdsuse saavutamiseks. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all üks idealistlik tulevikuplaan. Kõige rohkem ärritust põhjustab ilmselt ebavõrdsuse kaotamise kava, mille ellu viimisel kasvaks maailma vaesema osa rikkus 15 korda ja miljardäride klassi osa väheneks tohutult, märgib Tiido. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitilist kurssi ning proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist. Trumpi sõnul kasutab tema juhitud USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning ta väitis, et tema otsused teenivad Ühendriikide huve. Enamik eestlasi ei tea võimalusest, mis päästaks pärast haigust tervise ja rahakoti. Pärast rasket haigust või läbipõlemist võib tööle naasmine tunduda hirmutav, eriti kui ees ootab tegemata tööde kuhi. Ometi on Eestis olemas süsteem, mis lubab haiguslehel olles töötada kohandatud tingimustel. Kuigi lahendus aitab säästa nii töötaja tervist kui ka tööandja närve, on teadlikkus sellest murettekitavalt madal. Eesti kehtestab riiklikud sanktsioonid Usmanovile ja Friedmanile. Eesti ei toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt ning kehtestab nende suhtes Eesti riiklikud sanktsioonid. Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobri keskpaigas Bulgaarias toimuva EM-i ja novembri lõpus Jaapanis läbi viidava MM-iga.
1: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev,

0: Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
1: Kindlustusleping taskus jäävad osa uputuse kannatajaid omapead. Eesti viimaste aastate üks suuremaid kahjujuhtumeid, sajandi vihma tagajärjed Pärnus, tõi kindlustusseltsidele kokku 864 nõuet üle 6 miljoni euro suhtes. Ühtlasi on laekunud esimesed otsused keelduda kahju hüvitamast, mis on valus teade uputuse ohvritele, kuid õpetlik näide kindlustusvõtjatele, kui tähtis on kõik lepingu nüansid endale peensusteni selgeks teha. Hollywoodi vanameistrite kõrval võib sageli näha kaaslasi, kelle sünniaasta jääb nende omast mitme aastakümne kaugusele. 71-aastane Kevin Costner näib samuti seda rada käivat. Pärast lahutust on näitlejad seostatud mitme naisega, kuid nüüd kuulutab kõmumeedia, et Costneril on endast 32 aastat noorem silmarõõm. Paradiis või pettukaup? Tehisaru teeb kinnisvarakuulutustega imesid. Kinnisvarakuulutustes kasutatakse üha rohkem tehisintellekti abil loodud pilte, mis näitavad räämas korteri või tühja krundi asemel kaunist ja valmis kodu. Kinnisvaramaakler Maia Karro sõnul pole selliste piltide kasutamises iseenesest midagi halba, kuid ostjale peab olema üheselt selge, et tegemist on illustratsiooniga. Keskpank ei näe põhjust kodulaenude tingimusi muuta. Laenukasv ja laenuraha hind näitavad, et laenude saamisega raskusi ei ole, seetõttu pole ka keskpangal põhjust kommertspankadele seatud kodulaenupiiranguid lõdvendada. Kreml, Gröönimaa kokkuleppe USA ja Taani vahel on nende endi asi. USA, Taani ja Gröönimaa kokkuleppe, mis võimaldab Ühendriikide sõjaväel suurendada kohalolekut Gröönimaal, on osaliste endi asi ning Moskva ja Washingtoni koostöö Arktikas ei ole praegu päevakorras, ütles Kreml. Just seda tüüpi uni kaitseb enam kui 80 haiguse eest. Uus laiaulatuslik uuring paljastab, et unenägude nägemise aeg magades on seotud enam kui 80 tervisemure väiksema riskiga. Teadlased uurisid ligi 100 000 inimese täpseid uneandmeid ja leidsid, et ideaalne uneaeg on laialt levinud soovitustest veidi lühem. USA rõhutas enne Trumpi ja Xi kohtumist oma toetust liitlastele Aasias. Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval taas oma pühendumust Aasia võtmetähtsusega liitlaste Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsmisele ning kõik kolm riiki väljendasid toetust Taiwanile enne sel nädalal toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidriks Xi Jinpingi tippkohtumist. Tartus Juru-alal tulid maapõuest välja uusaegsed veerennid. Tartu keskparki rajatava kultuurikeskuses Juru-alal jätkuvatel arheoloogilistel kaevetöödel tulid välja uusajast pärit veerennid. Arheoloogide rõõmuks on sajandeid vanaleid väga hästi säilinud. Linnavalitsus toetab genialistide klubi plaanitust väiksema summaga. Tartu linnavalitsus annab genialistide klubile selle aasta kultuuri suurprogrammist 35 000 eurot tegevustoetust, mis on 10 000 eurot vähem, kui esialgu arvestatud oli. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Vastuoluline üleminek, Ukraina jalgpallur jätkab karjääri Moskvas. Ukraina jalgpallur Oleksi Sõdorov liitus Moskva meediaklubiga AMKAL, kuigi tema senise tööandja FC Harkivi väitel kehtib ründaja leping nendega 2 aasta pärast suveni. Tekitavad probleemi ja lubavad siis selle lahendada. Yana Toom tõgab sotside toidukäibemaksu lubadust. Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom leidis moosipurkidele silte ostma minnes inspiratsiooni uueks sotsiaalmeediarubriigiks. Poliitikule jäi poe juures silma sotside valimisreklaam, mis pani ta muigama ja kolleegide mälu teravalt tõgama. Tallinn käivitab pilootprogrammi, et toetada lapsevanemaid eestikeelsele õppele üleminekul. Tallinna linnavalitsus käivitab lapsevanemate tugiprogrammi Lapsevanemate kool, käsikäes ülemineku teel, mis on suunatud vene kodukeelega perede lapsevanematele, kelle lapsed õpivad eestikeelsele õppele üleminevates koolides. Olav Osolin, hakkan juba natukene uskuma, et olen kirjanik. Kirjandussaates loetud ja kirjutatud lahkas oma Samuel Pardi triloogia minevikku ja enda rolli kirjanikuna Olav Osolin. Ta tõdes, et raamatukogude järjekorrad tema teostele panevad teda uskuma, et ta võikski kirjanik olla. Siim Tõniste, mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku. Kanuti Gildi saalis esietendub Siim Tõniste lavastus Tivoli. Mängulise lavastuse läbiv teema on nostalgia. See ilmneb nii laval kõlavates tekstides kui ka etendajate minevikuhõngulistes lapsepõlvemängudes. El jõudis kokkuleppele 2 vene oligarhi sanktsioonide tühistamiseks. Euroopa Liidu riigid pikendavad Moskva vastaseid sanktsioone,

kuid mitme liikmesriigi survel eemaldatakse mustast nimekirjast Alisher Usmanov ja Mihhail Fridman. See tähendab, et lähiajal võivad kaks Vene miljardäri taas Euroopas vabamalt tegutseda. Trump, otsustan, kas sõlmida Iraaniga lepe või riik hävitada. USA president Donald Trump ütles teisipäeval ÜRO peaassambleel, et ta peab valima, kas sõlmida Iraaniga Lähis-Ida sõja lõpetamiseks kokkuleppe või vastasel juhul riik hävitada. StudioWorksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon, meil on täielik laviin. Tööinspektsioon andis teada, et StudioWorksi maksmata palkadega seoses on neid tabanud päringute laviin. Pärast Äripäeva artikli ilmumist hakkas omanik palkasid välja maksma ja selgitas viivitust panga probleemiga. Uus molekulaararvuti lahendab tehteid varasemast kiiremini. Iiri teadlased lõid uut tüüpi molekulaarse arvuti, mis lahendab keerukaid matemaatika ülesandeid puhtalt termodünaamilise tasakaalu toel. DNA-põhine süsteem triivib õige vastuseni iseeneslikult. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Homme. Veevalaja kuu hoiab ka täna fookuse värsketel mõtetel, inimestel ja võimalustel, mis viivad sind tavapärasest rajast veidi kõrvale. Päev soosib uudishimu ja katsetamist eriti seal, kus oled liiga kaua lähtunud põhimõttest, et nii on alati tehtud. Mõni ootamatu kohtumine või sõnum võib panna sind oma järgmiste sammude peale uue pilguga vaatama. Täna ei pea kõiki vastuseid kohe leidma. Piisab sellest, kui oled valmis kuulama, küsima ja tunnistama, et mõni senine arvamus võib vajada muutmist. Peaminister Meloni, Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid. Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval. Soomlased võtsid suure arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi. Soomlastele kuuluv ettevõtte Alava, kes esitas hiljuti triple net kapitalile kuuluva Vektori arendusfirma vastu pankrotiavalduse, võttis nüüd avalduse kohtu kinnitusel tagasi. Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule. USA meediafirma Paramount lahendas kohtuasja mitme USA osariigiga, mis avas tee ettevõtte ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Tehingu tulemusena lähevad kaks Hollywoodi tugisammast Ellisoni perekonna kontrolli alla. Esmakordselt läksid inimene ja robot vabavõitluses üksteise vastu, aga vaata ise. Humanoidrobotid oskavad juba joosta, tantsida ja võitluskunstide liigutusi teha, kuid inimese vastu ringis näeb neid endiselt harva. Uus video näitab robotit, kes vahetab lööke suunamudi ja Frankie lapenaga ja saadab ta lõpuks jõuliselt üle ringi. Vaatepilt on muljetavaldav, aga pole sugugi selge, kui palju sellest peegeldab roboti tegelikku võitlusvõimet. Lapenna ise on tuntud lavastatud trikkide ja füüsilise komöödia poolest. Kas me näeme siin esimest päris inimese ja roboti matši või tehnoloogilist showd? Elering valmistab elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist. Võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3-0-25-14-25-13-25-22 ja tagas koha kaheksa tugevama hulgas. ERM avab hooaja uue muuseumihoone 10. sünnipäevaga. Eesti Rahva Muuseum avab uue hooaja järgmisel nädalal sündmusega Ö26, millega tähistatakse 10 aasta möödumist muuseumi uue hoone avamisestraadil. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Kaasaegse hariduse meetoditega on õpilastel raske saavutada kaasaegse hariduse eesmärke. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda

0: Tamuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik.
1: Järgmiseks üks nali. Kui aru natukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: Korvpalli Eesti-Läti liiga hooaeg algas Valmiera võiduga. Eisipäeval tehti algust korvpalli Eesti-Läti liiga 9. hooajaga, mille avamängus saavutas tiitlikaitsja Valmiera uustulnuka Rigas juuniori üle 9-punktilise võidu. Tuuleparkide eriplaneering Põhja-Pärnumaal, kui kaua võib olulisi otsuseid edasi lükata. Põhja-Pärnumaa vallavolikogu eelmise nädala istungilt ootasin eelkõige üht, et lõpuks tehakse selge otsus. Päevakorras oli tuuleenergeetika eriplaneeringu terviklik lõpetamine ehk teema, mida meie vallas on menetletud juba pea 6 aastat ja mis on tekitanud aina vaidlusi, muret ja teadmatust. Euroopa luureametnikud hoiatavad, et Venemaa võib juba lähiajal NATO proovile panna. Kas piirkonna ohuhinnangus on midagi muutunud? Kui vastutustundlik selline paanika külvamine on? Kas Vladimir Putin julgeb minna mobilisatsiooniteed? ETV esimese stuudios annab täna vastuseid Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise 2 nädala jooksul ees 4 kohtumist rahvuste liigas. Poolkaitse Patrick Kristal ütles ERR-ile, et ründeliini vigastuste pärast liiga suurt muret ei tunne, sest kõik võivad väravaid lüüa. Euroopa riigid tahavad pakendimääruse kiiresti korda saada. Vaata Eesti plaani. Suve lõpus avastasid väikeettevõtted üle kogu Euroopa Liidu, et nüüd on neile tekkinud uus kohustus, nad peaksid hakkama end igas riigis arvele võtma, kuhu nad mingigi pakki saadavad. Tasu eest muidugi mõista. Ettevõtted hakkasid nii tugevalt protestima, et see tekitas Euroopa valitsuste seas haruldase üksmeele ning asi lubati kiirelt korda ajada. Kui kaugel see nüüd on? Politsei pidas vähem kui nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Alates eelmisest nädalast on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Impuls, tõukerattaannetused politsei ja hambaarsti pilgu läbi. ETV saade Impuls võtab sel nädalal luubi alla tõukerattaannetused. Politsei jagas impulsiga mõnda tüüpilist tõuksõnnetuse näidet. Samuti saab sõna hambaarst, kuna tihti teevad suurtel kiirustel toimunud kukkumised lapsed hambutuks või lõpevad need lõualumuruga. Vastupanu võitluse päeva tähistamine Pika Hermanni tornis. Tallinna 21. Kooli õpilased heiskasid teisipäeval päikesetõusul Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu, et tähistada vastupanu võitluse päeva. Tamm, ründajal on vaja ainult üht õnnestumist. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise 2 nädala jooksul ees 4 kohtumist rahvuste liigas. Ründaja Alex Mattias Tamm ütles ERR-ile, et on keerulisest hooajast taastunud ning loodab läbi koondise mängude enesekindluse taas leida. Üllatus! Versace moemajast lahkunud Donatella alustab uut peatükki. Itaalia moelegend Donatella Versace, kes lahkus mullu kevadel Versace moemaja loovjuhi kohalt, teatas uue sõltumatu kaubamärgi loomisest. Uus projekt ühendab moe- ja ilumaailma ning selle esimesi tooteid on plaanis esitleda juba järgmisel aastal. Andrus Karnau draamafestivalist Eesti kõige nüüdisaegsema teatrimõtlemisega lavastaja tiitlit võiks kanda. Draama ning paralleelselt toimunud kaasaegsete etenduskunstide festival näitasid head professionaalset taset. Samal ajal jäi puudu osa sellest Eesti teatrist, mis kõige rohkem riskib ning põimib isikliku ja poliitilise. Kohus mõistis prokuratuuri aastaraamatusse sattunud naisele välja hüvitise. Tallinna halduskohus mõistis teisipäeval prokuratuurilt välja 1000 euro suuruse hüvitise naisele, kelle kohtu ette saatmist kajastas prokuratuur üleeelmisel aastal ilmunud aastaraamatus. Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole. Läti turul tegutseb üha enam Eesti kinnisvaraarendajaid, sest ehkki Lätis on ehituskulud Eestiga sarnased, maksab maa riias märksa vähem ning planeeringute menetluseks kulub vähem aega. Muutus NHL-is, testid on mängijatele keelatud. Hokiliiga NHL-i klubide mängijaid ootasid sügisel treeninglaagrites ees muudatused. NHL-i ja liiga mängijate ühingu, NHLPA, vahelise uue kollektiivlepingu kohaselt ei tohi klubid enam mängijatele vormisoleku teste läbi viia. Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero 2. aastat järjest. vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovik alist

Mehikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6-4, 6-2 ja kergitas trofeed teist korda järjest. Politsei otsib kalamaja vargustes kahtlustatava mehe ohvreid. Gerdo Mölder, appi, see on minu juuksur. Peta põhjaprefektuur otsib hiljuti kalamajas varguse toimepanemises kahtlustatava mehe võimalikke ohvreid, kuna uurimise põhjal kogutud andmed viitavad, et mees võib olla seotud ka teiste vargustega. See on pahatahlik jutt. Margus Tsahkna lükkab ümber kuuldused Eesti rikkuste mahamüümisest. Eesti peab USA-ga läbirääkimisi haruldaste muldmetallide alase koostöö üle, kuid välisminister Margus Tsahkna kinnitusel ei anna kavandatav kokkulepe ameeriklastele mingeid õigusi Eesti maavaradele. Läbirääkimiste keskmes on hoopis Eestis juba olemasoleva töötleva tööstuse arendamine ja uute investeeringute siia meelitamine. Kihlveoskandaalis olev Maardu peatas ajutiselt mängimise ja treenimise. Kihlveopettuse kahtluse keskmesse sattunud Maardu linnameeskonna peatas uurimise ajaks esiliigas osalemise ja kogu treeningtegevuse, teatas jalgpalliklubi sotsiaalmeedias. Neid lugusid on kõikjal meie ümber. Tiiu tähistab 15. sünnipäeva. Tiiul on täitunud 15 aastat ja ma loodan, et Helgi Sallo armsa naeratuse taasnägemine ajakirja Kaanel rõõmustab teid samamoodi nagu meid siin toimetuses. Kirblas asetati Jüri Uluotsa kalmule presidendipärg. Vastupanu võitluse päeval kogunes Kirbla kirikaeda paarkümmend inimest, austamaks professor Jüri Uluotsa, kes aastakümneid tagasi peaministrina vabariigi presidendi ülesannetes nimetas kehtiva põhiseaduse alusel ametisse Otto Tiefi valitsuse. Saksa väed olid Eestist lahkumas, punaarmee peale tungimas ja aastakümneid tagasi, ehk vaid 5 päeva ametis olnud Tiefi valitsus lootis taastada Eesti vabariigi. Tulevikus teine kodu. Sisulooja Aleksandria Reinvart proovib elu Türgis, tunnen end siinses ööelus turvalisemalt kui Eestis. Sisulooja ja suunamudja Aleksandria Reinvart pakkis septembri alguses kohvrid ning võttis ette julge eksperimendi, ta kolis 8 kuuks Türki, et proovida, kas sellest riigist võiks saada tema teine kodumaa. Paala tee ülesõit muutub turvaliseks linna ja edelaraudtee koostöös. Esmaspäevasel kohtumisel leppisid Viljandi linnavalitsuse ja edelaraudtee esindajad kokku selles, et Paala tee raudtee ülesõit muudetakse järgmiseks suveks ühiselt turvaliseks. Eesti-Läti liiga uustulnuk oli hooaja avamängus tiitlikaitsja vastu lähedal suurüllatusele. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus osutas uustulnuk Rigas Excellences juuniori koduväljakul valitsevale meistrile Valmierale üllatavalt tugevat vastupanu, kuid kaotas lõpuks siiski tulemusega 73-82. Eesti Pank tutvustab majandusprognoosi. Teisipäeval tutvustavad Eesti Panga president Ülo Kaasik ja asepresident Martti Randveer Keskpanga värsket majandusprognoosi. Esitlust saab vaadata ERR-i portaalist. Rubio, Trump arutab Zelenskõiga energiataristu ründamise lõpetamist. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Klinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel teise ringi. Eesti meeste teine reket Daniil Klinka, ATP 173, ja naiste esireket Elena Malõgina, WTA 287, alustasid teisipäeval Challengeri sarjaturniire ning mõlemad teenisid avaringis ka võidu. Õpetajad soovivad lisaks palgatõusule ka töökoormuse vähendamist. Õpetajate hoiatustreigis osales 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Kolmapäeval toimub järgmine õpetajate töötasu alamäära läbirääkimiste voor. Mis toimub välismaal? Putini uus eliit, pöörane YouTube'i reklaamiarve ja ootamatu avastus Boliivias. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. 9-aastane poiss tekitas YouTube'is väidetavalt 118 000 dollari suuruse arve, Venemaal toimusid riigiduuma valimised ning Boliivias avastati teadusele seni tundmatu kassiliik. Kamestopi juht ostis 26 miljoni eest ettevõtte aktsiaid, viies aktsia tugevasse tõusu. Tegevjuhi Rian Koheni 26 miljoni dollari suurusest aktsiaostust innustust saanud Kamestopi aktsia kerkis teisipäeval USA börsil üle 6%. Õpilased sundisid õpetaja sekspesu kandma ja ütlema, ma olen seksikas. Marko Tasane räägib julmast koolikiusust. Seekordses Eesti ESOs käis külas Marko Tasane.

ehk strippar Marko, kellega võtame jutuks nii varajase lapsepõlve kui ka praegused tegemised. Eestit esindab järgmise aasta Veneetsia arhitektuuribiennaalil projekt Pereprojekteerimine, mille autorid on Andreas Grigoltoi, Senja Sooniste, Jõn Sooniste ja Julia Freudenberg. Võidutöö uurib, kuidas elamuarhitektuur ja kinnisvaraturg arvestavad tänapäeva erinevate peremudelite ja nende muutuvate vajadustega. Ivari Ilja, olen tajunud poliitilist survet Estonia juhi vahetamiseks. Rahvusooperi nõukogu esimees, Muusikaakadeemia rektor Ivari Ilja ütleb, et on tunnetanud poliitilist survet, et vahetada välja Estonia teatri peadirektor kellegi mugavama vastu, kes ei võitle kompromissitult juurdeehituse eest. Saksamaa valitsusparteil konservatiivsel Kituul on käes rasked ajad ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et Saksamaa kantsler Friedrich Merz seisab keeruliste valikute ees. Ta võib muuta oma senist ebapopulaarset reformipoliitikat või jätkata selle kaitsmist, riskides sellega, et Kituu toetus langeb veelgi. Poola otsib Eestilt toetust Meta petureklaamide ohjeldamiseks. Poola digiminister Krzysztof Kaukowski palus meie justiits- ja digiministril Liisa-Ly Pakostal Eesti 200 toetada Poola nõudmist, et Euroopa Komisjon uuriks Facebookis ja Instagramis levivaid petureklaame ning Meta tegevust nende tõkestamisel. Toyota jättis Jaspar Vaheri tiimikaaslase viimaselt M-rallilt kõrvale. Toyota teatel ei osale nende noorte programmi kuuluv Yuki Yamamoto järgmisel nädalal Sardiinia M-rallil, kus jaapanlane pidi võistlema Verk 2 autoga. Kuude kaupa katsusid Saudid Hormusist ümber sõita. Nüüd ei toimi see enam kuidagi. Saudi Araabia suunas pikki, kuid naftat üle kõrbeliivade, et Hormusi väinast ümber minna. Nüüd, mil Punase mere möödasõit rünnakute alla on langenud, peab see naftamaailma peamees naasma tagasi veetee manu, mida ta väga vältida tahtis. Üle 1000 riideeseme ja 15 aastat emotsioonioste viisid uue alguseni. Üle 1000 riideeseme omanud Kerli Vaher mõistis ühel hetkel, et armastusest moe vastu oli saanud tema elujuhtiv ületarbimine. Nüüd õpetab ta värskes töövihikus, kuidas luua olemasolevatest rõivastest toimiv kapselgarderoob, mis säästab nii aega, raha kui ka närve. Võrts uus tiim hakkab sõitjaid vahetama, kas võimalus avaneb ka eestlastele. Tuleval aastal autoralli MN-sarjaga liituv projekt Ralli One kavatseb kasutada eri etappidel erinevaid sõitjaid, mis võib avada ukse ka Eesti rallitalentidele. Kristen Michal, vastus opositsiooni fraktsioonide esimeeste kirjale. Kristen Michal vastas avalikule kirjale, milles opositsioonierakonnad esitasid küsimused ja infopäringu seoses moonavahenduslepingute juhtumiga. Michal kirjutab, et sai teada mürsuhangetega seotud probleemidest riigikontrolli raportist ja seejärel palus kaitseministri, kaitseväe juhataja Jär Kik juhi valitsuskabinetile selgitusi andma. Jäätmejaama remont võib minna linlastele kalliks maksma. Eesti keskkonnateenused on aastaid soovinud rajada Viljandisse oma kinnistule jäätmete ümberlaadimise jaama, aga linn ei ole sellega nõustunud. Nüüd, mil Viljandi jäätmejaam läheb remonti, ei saa prügiautod jäätmeid enam linna territooriumil ümberlaadida, mistõttu ähvardab prügiveo hind tarbijale mitmekordistuda. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Tartus kadunud 57-aastane naine jõudis ise koju tagasi. Politsei palus üle-eelmisel nädalal abi Tartus kadunud 57-aastase Anneli asukoha tuvastamisel. Ta naasis koju täna ja temaga on kõik korras. Paul Aron, mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada. Eesti vormelisõitja osales septembri alguses Itaalia GP vabatreeningul ning sai 20 piloodi seas kirja 10. ringiaja. Kuulsal Monza ringrajal külastas teda ka Eesti president Alar Karis. Toidu äraviskamist võib vähendada kõlblik kuni märgistuse kaotamine. Toidujäätmeid tekkis Eestis eelmisel aastal 139 000 tonni ja kõige suuremad raiskajad on kodumajapidamised, selgub Kliimaministeeriumi tellitud uuringust. Olukorra parandamiseks on riigil siht, kui palju peab 4 aastaga jäätmeid vähemaks jääma, kuid eesmärk on visa täituma. Õppus tõi EMO-sse korraga kümneid kannatanuid, nende seas väga palju lapsi. Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiiniosakonnas EMO algas teisipäev tavapärasest teisiti, arstide abi ootavate inimeste kõrval oli EMO täis pealtnäha väga tõsiste vigastuste

ka väikseid patsiente. Stephen Kingi lühiromaan, mida ei trükita enam kunagi juurde. Stephen King on kirjutanud hulga õuduskirjanduse klassikaks saanud teoseid. Üks tema varasematest juttudest on aga muutunud haruldaseks hoopis ebatavalisel põhjusel. King ise otsustas, et seda ei tohiks enam välja anda. Ott Tänak sel aastal Saaremaa rallil ei stardi. Jätkame tööd, et kodukandi staarid tulevikus rajale saada. Järgmise kuuni toimub 59. Saaremaa ralli ning võistluse korraldajad on aastaid lootnud Ott Tänakut kodurallile meelitada. Seekord jääb 7 aastat tagasi maailmameister ja 4-kordne Saaremaa ralli võitja taas stardist eemale. Samal ajal tõotab oktoobrikuine võistlus tuua Saaremaale üle ootuste palju rallisõitjaid, nende seas ka Eesti tippe. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Emissioon toimus lõppevate lühiajaliste võlakirjade refinantseerimiseks. Joobnud Vanemuises, lavastaja Tanel Jonase üks otsus mõjub esialgu küsitavalt. Vanemuise teatri kodulehel peetakse uuslavastuse Joobnud puhul tarvilikuks toonitada, et tegemist ei ole osaluslavastusega. Huvitav, kas põhjus on publiku pelguse peletamine, kuna pileteid müüakse ka teatrilavale? Või hoopistükkis näitlejate kaitsmine, juhul kui keegi vaatajatest peaks vaheajal tegelaste eeskujul julgust võtma ja kipuks teises vaatuses sõnu sekka pilduma? Küllap ikka esimene variant, teine hüpotees on pigem pihkliku maiguga ja irriteeriv. Loodetavasti. Nad tõmbasid end mõnusalt üle elektrikarjuse. Tallinna loomaaia pinturongid on püüdnud juba 5 korral põgeneda. Tallinna loomaaia töötajad on pidanud viimastel nädalatel korduvalt nuputama, kuidas peatada noori pinturonge, kes on leiutanud üha uusi viise oma aedikust välja pääsemiseks, rullides selleks üle elektrikarjuste ning ronides kas või ventilatsioonitorude otsa. Kolmapäeval sajab mitmel pool Eestis vihma. Kolmapäeva ööl Skandinaavia ja Läänemere kohal olev kõrgrõhuala nõrgeneb, kuid hoiab ilma rannikul veel sajuta ning jahedana. Samal ajal liigub madalrõhkkond Valgevene kohalt aeglaselt Leedu-Läti piirile. Öösel Baltimaade idaservas pilvisus tiheneb ja vihmasadu liigub aeglaselt lääne poole, eemaldudes õhtuks merele. Ilm on tuuline ning võrdlemisi kõle. Eesti naiste käsipallikoondis hakkab valmistuma MM-valiksarjaks. Eelmise aasta märtsis oma ajaloolise esimese võidu kvalifikatsioonimängudes võtnud, kuid napilt edasipääsust ilma jäänud Eesti naiste käsipallikoondis alustab sel nädalal teekonda järgmise aasta maailmameistrivõistluste poole. Esmalt kogunetakse esmaspäeval Tallinnas Kalevi spordihallis ning nädalavahetusel peetakse sõprusmängud Soome klubiga. Ametiühingud soovivad Eestisse töökohut. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise töövaidluskomisjonis senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Austatud rahandusminister, kumb te siis olete, jonnakas või saamatu? Kui meie kriisiolukorras maksude optimeerimisega hakkama ei saa, siis jääb üle vaid rahandusministrilt küsida, kas olete jonnakas või saamatu, kirjutab EAOLi juhatuse esimees Simmo Saar, Keskerakond. Fotokunst tänavu, rohkem vormi, vähem sisu. Nädalavahetusel peeti Kai keskuses fotomessi Foto Tallinn, mille põhjal võis teha ka üldistusi, mis on fotokunstis 2026 tähtsam ja mis vähem tähtsam. Majanduseksperdid ennustavad väga rasket talve. Segastel aegadel oleks kasu suuremast eelarvepuhvrist, praegu aga suure puudujäägi tõttu see puhver Eesti riigil puudub. See oli üks sõnum, mille Eesti Panga president täna majandusprognoosis teele pani. Haridusraha kulub liigselt haldusele. Teisipäeval toimus haridustöötajate hoiatustreik, et saata valitsusele sõnum enne täna aset leidvat palgaläbirääkimiste vooru. Õpetajate palgasoov on mõistetav, kuigi lahenduseks ei saa olla rohkem raha riigieelarvest. Endine kultuurinõunik Merit Kopli, Eesti müümine on võimalik ainult läbi kultuuri. Endine Eesti kultuurinõunik Saksamaal Merit Kopli rääkis Ringvaate stuudios, et Eestit tuntakse lidumaades vähem, kui arvame, ning kõige paremini saame end tutvustada kultuuri kaudu. Selline nostalgiatunne. Sõõrumaa ligi 2 miljonit krooni maksnud luksusauto ilmus taas välja. Ettevõtja Urma Sõõrumaa paarkümmend aastat tagasi uuena ostetud Lincoln Town Car on 28 aastat hiljem taas tähelepanu keskpunktis. Omal ajal kirjutas ajaleht sõnum.

Bileht, et luksusauto maksis ligi 2 miljonit krooni. Nüüd on auto jõudnud autohuvilise Anti Soo kätte ning Sõõrumaa sai taas oma kunagise Lincolni rooli istuda. Ikka mugav küll, ausalt öeldes osta või veel üks, tõdesta. Herem, Venemaa strateegilised eesmärgid püsivad muutumatuna. Kaitseminister Martin Herem kohtus Tallinnas NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja, Saseur, Briti õhuväemarssal Sir Johnny Stringeriga, kellega arutati Läänemere piirkonna julgeoleku olukorda ning NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamise plaane. Eksperdid, Euribori tõus kasvataks pankade kasumeid varasemast vähem. Kuue kuu Euribor kerkis eelmisel nädalal 2,978%-ni, mis on kõrgeim tase alates üle-eelmisest aastast. Kui veel mõni nädal tagasi peeti 3%-list taset aasta lõpuks tõenäoliseks, siis nüüd nähakse võimalust, et Euribor tõuseb veelgi kõrgemale. Kui palju võidaksid sellest Eesti pangad? Aivar Pohlak, kui igaüks meist teeks enda elu natuke keerulisemaks, oleks maailmas palju ilusam elada. Kuku raadio saates Mõjukate tund oli külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, keda küsitles saatejuht Indrek Kiisler. Tahtmine hirmus palju head teha kipub olema väga ohtlik nähtus. Üha enam nõutakse mingites kontekstides täielikku turvalisust. Täielikku turvalisust ja riskide 100%-list likvideerimist. See ei ole võimalik ega hakkagi mitte kunagi olema. Kavatsus võib olla hea, kuid te ju teate, millega on ääristatud tee põrgusse. Põrgu enda toovad kohale täieliku turvalisuse taotlemiseks ellu viidud poliitikad, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Kumb on kõvem, Xi või Trump? Neljapäeval võõrustab Donald Trump Valges Majas Xi Jinpingi. Ning ta on lubanud paluda Hiina liidril vabastada Jimmy Lai tema Hongkongi vangikongist. Kuid ka stiilimeistril ovaalkabinetis on selleks veel särtsu. Lapsevanem, streigi eesmärk on hea, aga kas tulu on, ma kindel pole. See tund streiki on natuke naljakas, seda ei panda tähelegi.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12 kuni 15 kraadi, õhutemperatuur 10 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11 kuni 17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6 kuni 13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast. Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu teisipäeva kahte Venemaa naftatöötlemistehast. Õhurünnakutes said pihta Samara oblastis asuv kui Põševi naftatöötlemistehas ning Ufa naftatöötlemistehas, kus mõlemas puhkes pärast rünnakut tulekahju. Venemaa relvajõudude õhurünnakutes Ukraina pealinnale Kievile ja teistele suurematele linnadele Dniprole, Krõvõi-Rihile ja Pavlohradile sai surma vähemalt 4 inimest. Linnavalitsus toetab genialistide klubi plaanitust väiksema summaga. Tartu linnavalitsus annab genialistide klubile selle aasta kultuuri suurprogrammist 35 000 eurot tegevustoetust, mis on 10 000 eurot vähem, kui esialgu arvestatud oli. Mu eluunistus täitus. Eriline Eesti jalgpallimeeskond andis lööke suure lombi taga. See on meeletult äge teekond olnud ja see jätkub, õhkab jalgpallitreener, kelle juhendamisel osalesid erivajadusega Pärnu jalgpallurid esimest korda rahvusvahelisel turniiril Ameerika Ühendriikides. Uus molekulaararvuti lahendab tehteid varasemast kiiremini. Iiri teadlased lõid uut tüüpi molekulaarse arvuti, mis lahendab keerukaid matemaatika ülesandeid puhtalt termodünaamilise tasakaalu toel. Tena põhine süsteem triivib õige vastuseni iseeneslikult. Soomlased võtsid suure arenduse vastu esitatud pankrotiavalduse tagasi. Soomlastele kuuluv ettevõtte Alava, kes esitas hiljuti triple net kapitalile kuuluva Vektori arendusfirma vastu pankrotiavalduse, võttis nüüd avalduse kohtu kinnitusel tagasi. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Emissioon toimus lõppevate lühiajaliste võlakirjade refinantseerimiseks. Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole. Läti turul tegutseb üha enam Eesti kinnisvaraarendajaid, sest ehkki Lätis on ehituskulud Eestiga sarnased, maksab maa riias märksa vähem ning planeeringute menetluseks kulub vähem aega. Tekitavad probleemi ja lubavad siis selle lahendada. Yana Toom tõgab sotside toidukäibemaksu lubadust. Euroopa parlamendi saadik Yana Toom leidis moosipurkidele silte ostma minnes inspiratsiooni uueks sotsiaalmeedia rubriigiks. Poliitikule jäi poe juures silma sotside valimisreklaam, mis pani ta muigama ja kolleegide mälu teravalt tõgama. Julgeoleku ettevõtja Jaanus Rahumägi kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei ole seotud ühegi laskemoonatehinguga. Rahumäe nimi on seoses hapuks läinud relvahangetega korduvalt nii ajakirjandusest kui ka poliitikute pöördumistest läbi käinud, kuid ajakirjandusega pole ta olnud nõus rääkima. Homme. Veevalaja kuu hoiab ka täna fookuse värsketel mõtetel, inimestel ja võimalustel, mis viivad sind tavapärasest rajast veidi kõrvale. Päev soosib uudishimu ja katsetamist eriti seal, kus oled liiga kaua lähtunud põhimõttest, et nii on alati tehtud. Mõni ootamatu kohtumine või sõnum võib panna sind oma järgmiste sammude peale uue pilguga vaatama. Täna ei pea kõiki vastuseid kohe leidma. Piisab sellest, kui oled valmis kuulama, küsima ja tunnistama, et mõni senine arvamus võib vajada muutmist. Rubio, Trump arutab Zelenskõiga energiataristu ründamise lõpetamist. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Eesti snuukri meistriliiga võitis suurfavoriidi saatuses Andres Petrov, kes teenis esikoha kõigil viiel osaletud etapil, teenis 5000 punkti ja õiguse osaleda järgmise aasta Euroopa meistrivõistlustel. Hommikul tervelt ärkamine muutus Kievis loteriks. Õhurünnakud kesklinnale, transpordikaos ning vaikivad lapsed, kes saavad lasteaedades õhuhäirete vahel vaid 15 minutit jalutada, selliseks on kujunenud viimane kuu Ukraina pealinnas Kievis. Baarimees vaatas meid nagu lolle. Kolm Eesti meest proovis.

võisid aasta aega alkoholita elada, mis muutus? Alkoholist loobumine isegi lühikeseks ajaks võib tervisele palju head teha. Aga mis juhtub keha ja vaimuga siis, kui paus kestab terve aasta? Kolm sõpra otsustasid proovida, milline näeb elu välja alkoholita. Eksperiment muutis nende füüsilist enesetunnet, unekvaliteeti ja harjumusi, kuid pani proovile ka sõprussuhted ning toimetuleku seltskondlikes olukordades. Paala tee ülesõit muutub turvaliseks linna ja edelaraute koostöös. Esmaspäevasel kohtumisel leppisid Viljandi linnavalitsuse ja edelaraute esindajad kokku selles, et Paala tee raute ülesõit muudetakse järgmiseks suveks ühiselt turvaliseks. Teisipäevases üleriigilises hoiatustreigis osales praeguseks Eesti Haridustöötajate Liidule ehl laekunud andmete põhjal ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Lõplik osalejate arv on veel selgumisel, sest kõigi haridusasutuste andmed ei ole ehlile veel jõudnud. Kaasaegse hariduse meetoditega on õpilastel raske saavutada kaasaegse hariduse eesmärke. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Ligi lükkab diisliaktsiisi langetamise tagasi, me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on, kui Läti ja veel kümned riigid on teatanud, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks, siis Eesti riik rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Oh neid joodikuid ja nende jumalat! Nagu pealkiri lubab, toob Tanel Jonase joobnud rahvusteater Vanemuise lavale ainult tegelased, kes on äärmiselt joobnud. Purupurjus, võiks suisa öelda. Sigalakku täis. Täiesti jokis. Täis nagu tarakanid. Kännis. Mällaris lausa. Vene oligarhid Usmanov ja Friedman said elisanktsioonidest priiks. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid kokkuleppele pikendada Moskva vastaseid sanktsioone 3 aastaks, kuid vabastada sanktsioonidest Vene miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. Tuuleparkide eriplaneering Põhja-Pärnumaal, kui kaua võib olulisi otsuseid edasi lükata? Põhja-Pärnumaa vallavolikogu eelmise nädala istungilt ootasin eelkõige üht, et lõpuks tehakse selge otsus. Päevakorras oli tuuleenergeetika eriplaneeringu terviklik lõpetamine ehk teema, mida meie vallas on menetletud juba pea 6 aastat ja mis on tekitanud aina vaidlusi, muret ja teadmatust. Üllatus! Versace moemajast lahkunud Donatella alustab uut peatükki. Itaalia moelegend Donatella Versace, kes lahkus mullu kevadel Versace moemaja loovjuhi kohalt, teatas uue sõltumatu kaubamärgi loomisest. Uus projekt ühendab moe- ja ilumaailma ning selle esimesi tooteid on plaanis esitleda juba järgmisel aastal. See on pahatahlik jutt. Margus Tsahkna lükkab ümber kuuldused Eesti rikkuste mahamüümisest. Eesti peab USA-ga läbirääkimisi haruldaste muldmetallide alase koostöö üle, kuid välisminister Margus Tsahkna kinnitusel ei anna kavandatav kokkulepe ameeriklastele mingeid õigusi Eesti maavaradele. Läbirääkimiste keskmes on hoopis Eestis juba olemasoleva töötleva tööstuse arendamine ja uute investeeringute siia meelitamine. Üks asi, mida puhastatakse vannitoas kriminaalselt harva. Kui sinu vannitoas on dušikardin, pead selle seisukorda pidevalt jälgima. Paljud puhastavad seda alles siis, kui plekid muutuvad nähtavaks. Siis on aga juba liiga hilja. Üldise reegli kohaselt tuleks dušikardinat põhjalikult pesta umbes 1 kord 6. Üle 1000 riideeseme ja 15 aastat emotsioonioste viisid uue alguseni. Üle 1000 riideeseme omanud Kerli Vaher mõistis ühel hetkel, et armastusest moe vastu oli saanud tema elujuhtiv ületarbimine. Nüüd õpetab ta värskes töövihikus, kuidas luua olemasolevatest rõivastest toimiv kapselgarderoob, mis säästab nii aega, raha kui ka närve. Austatud rahandusminister, kumb te siis olete, jonnakas või saamatu? Kui meie kriisiolukorras maksude optimeerimisega hakkama ei saa, siis jääb üle vaid rahandusministrilt küsida, kas olete jonnakas või saamatu, kirjutab EAOLi juhatuse esimees Simmo Saar, Keskerakond. Fotokunst tänavu, rohkem vormi, vähem sisu. Nädalavahetusel peeti Kai keskuses fotomessi Foto Tallinn, mille põhjal võis teha ka üldistusi, mis on fotokunstis 2026 tähtsam ja mis vähem tähtsam. Kamestopi juht ostis 26 miljoni eest ettevõtte aktsiaid, 5 aktsia tugevasse tõusu. Tegevjuhi Rian Koheni 26 miljoni.

0: dollari suurusest aktsiaostust innustust saanud Gamestopi aktsia kerkis teisipäeval USA börsil üle 6%. Kohus mõistis prokuratuuri aastaraamatusse sattunud naisele välja hüvitise. Tallinna halduskohus mõistis teisipäeval prokuratuurilt välja 1000 euro suuruse hüvitise naisele, kelle kohtu ette saatmist kajastas prokuratuur üle-eelmisel aastal ilmunud aastaraamatus. Üks ainus süst võib kolesterooli kontrolli all hoida terve aasta. Igapäevane kolesterooli ravimite neelamine võib peagi jääda minevikku. Uus eksperimentaalne geeniteraapia suudab hoida vererasvasisaldust kontrolli all vaid ühe süstiga aastas, pakkudes kauaoodatud lahendust just neile patsientidele, keda senine meditsiin aidata pole suutnud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib sõbralt, kas su abielus on veel kirge? Ikka, kui palju, eile viskas naine mind panniga. See pole kirg, oleksid sa näinud, millise kirega ta viskas.
0: Välisilm, Kremli sõnul aitasid Ukraina rünnakud rahvast ühendada. Kuigi Ukraina korraldas Venemaa vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Linel Raud, 43 000 Eesti ettevõttel võib olla maksurisk 187 riigis. Kas me räägime e-residentidele piisavalt selgelt maksuriskidest või mainime makse üksnes sosinal, sest teema on liiga keeruline, küsib Linel Raud. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Isa põhjustas oma lapse surma. Mafiooso tütar kukkus aknast alla. Teismeline tütarlaps tundis ema ära kaelake järgi. Naise surnukeha oli tükkideks raiutud ja põletatud, alles oli vaid paar luutükki ja kaelaehe. Seda kättemaksuks selle eest, et ta julges oma abikaasa vastu tunnistada. Kaks kanget asuvad teele. Kristjan Jõekalda käis enne 13. reisi Kirsti Timmeri juures nõu küsimas. Eesti telemaastiku superstaarid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda lendavad taas maailma avastama, tutvustamaks eestlastele, mismoodi mujal elatakse. Uus seiklus viib duo Indoneesiasse. Et veenduda, et reis number 13 sujuks tõrgeteta, käis Jõekalda enne teele asumist isegi Kirsti Timmeri juures konsultatsioonil. Paraku ei läinud kohtumine sugugi nii, nagu ta lootnud oli. Saksamaa valitsusparteil konservatiivsel Kituul on käes rasked ajad ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et Saksamaa kantsler Friedrich Merz seisab keeruliste valikute ees. Ta võib muuta oma senist ebapopulaarset reformipoliitikat või jätkata selle kaitsmist, riskides sellega, et KDU toetus langeb veelgi. Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist. Võrkpallimeeste Euroopa meistrivõistluste viimases kaheksandikfinaalis sai Sloveenia jagu Serbiast 3-0, 25, 14, 25, 13, 25, 22 ja tagas koha 8 tugevama hulgas. Vastupanu võitluse päeva tähistamine Pika Hermanni tornis. Tallinna 21. Kooli õpilased heiskasid teisipäeval päikesetõusul Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu, et tähistada vastupanu võitluse päeva. Politsei otsib Kalamaja vargustes kahtlustatava mehe ohvreid. Gerdo Mölder, appi, see on minu juuksur. Peta Põhja prefektuur otsib hiljuti Kalamajas varguse toimepanemises kahtlustatava mehe võimalike ohvreid, kuna uurimise põhjal kogutud andmed viitavad, et mees võib olla seotud ka teiste vargustega. Välisilm, huttide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve. Kütusekriisi maailmas on hakanud oluliselt mõjutama ka Jeemeni huti mässulised. Nad on enda kontrolli alla võtnud Bab el-Mandebi väina Punase mere ja Adeni lahe vahel, mistõttu on laevafirmad loobunud Suessi kanali kasutamisest. Selle meretee kaudu on seni käinud ligi 12% maailma kaubavahetusest. Eesti-Läti liiga uustulnuk oli hooaja avamängus tiitlikaitse vastu lähedal suurüllatusele. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus osutas uustulnuk Rigas Excellences juniori koduväljakul valitsevale meistrile Valmierale üllatavalt tugevat vastupanu, kuid kaotas lõpuks siiski tulemusega 73-82. Miks inimesed lõpuks maailma vallutasid? Aga vaadake ise, kuidas me astume. Järjepidev kannapoolt varba suunas kõndimistehnika eristas varajasi inimesi teistest suurtest ahvidest ning aitas neil vastavalt uuele uuringule tõhusalt jahti pidada ja toitu koguda. Chelsea legend valmistas Karl Jakob Heinale meeldiva üllatuse.

See oli eriline hetk. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein alustas hooaega Saksamaa kõrgliigas niivõrd hästi, et see jäi silmaga jalgpallimaailma suurnimele. Eksperdid, Euribori tõus kasvataks pankade kasumeid varasemast vähem. Kuue kuu Euribor kerkis eelmisel nädalal 2,978%-ni, mis on kõrgeim tase alates üle-eelmisest aastast. Kui veel mõni nädal tagasi peeti 3%-list taset aasta lõpuks tõenäoliseks, siis nüüd nähakse võimalust, et Euribor tõuseb veelgi kõrgemale. Kui palju võidaksid sellest Eesti pangad? Tänavu jaanuarini toimub Eestis esmakordselt sulgpalli täiskasvanute EM, kui Eesti võõrustab võistkondliku Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. EM-finaalturniiril osaleb 8 võistkonda ja see toob Eestisse maailma tippmängijad. Kihlveoskandaalis olev Maardu peatas ajutiselt mängimise ja treenimise. Kihlveopettuse kahtluse keskmesse sattunud Maardu linnameeskonna peatas uurimise ajaks esiliigas osalemise ja kogu treeningtegevuse, teatas jalgpalliklubi sotsiaalmeedias. Estonia nõukogus käib heitlus teatrijuhtide väljavahetamise pärast. Terve rida mõjukaid Estonia teatri nõukogu liikmeid kahtleb peadirektoris ja kunstilises juhis ning tahaks nende asemel näha kedagi teist. Meil on miljon kaebust nendelt lollidelt, kes sind vaatavad. TikToker Mihkel Alex Hunt jäi poes märjukesest ilma. TikToki staar käib tuhandete vaatajate silmade all vähemalt 3 korda päevas viina ostmas. Ise on tugevas alkoholijoobes, aga ikka müüakse. Väidab üks lugeja. TikTokis ringlevas klipis on näha, kuidas napsulem poes keelekastet nurub, et jääb siiski kuiva suuga. Me ei müü sulle alkoholi, sa oled purjus. Käratab müüja. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Kas kütusehind saab lõpuks ometi pidama? Autot tankima minnes mõtlevad paljud viimasel ajal 2 korda, kas ja kui palju ikkagi tankida, sest kütusehinnad on kerkinud lakke. Nüüd on aga välja käidud idee kütuseaktsiisi langetamisest. Viljandi nukuteatrit pidama hakanud Temufi tegev ja loovjuht Peep Maasik kinnitas, et esimene nukuetendus jõuab publiku ette detsembris ning Viljandi nukuteatri nimi ei kao kuhugi. Linnaga sõlmitud lepingu kohaselt tuleb nukuteatrisse tuua aastas vähemalt 4000 külastajat, korraldada haridus- ja koolivaheaja programme ning osaleda linnaüritustel. 9 kuu pikkuse hooaja eest maksab linn 60 000 eurot. Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero 2. aastat järjest. Vaid 18-aastane ameeriklanna Iva Jovik alistas Mehikos Guadalajaras toimunud WTA 500 taseme turniiri finaalis kaasmaalanna Peyton Stearnsi 6-4, 6-2 ja kergitas trofeed 2. korda järjest. Joobnud Vanemuises, lavastaja Tanel Jonase üks otsus mõjub esialgu küsitavalt. Vanemuise teatri kodulehel peetakse uuslavastuse joobnud puhul tarvilikuks toonitada, et tegemist ei ole osaluslavastusega. Huvitav, kas põhjus on publiku pelguse peletamine, kuna pileteid müüakse ka teatrilavale? Või hoopistükkis näitlejate kaitsmine, juhul kui keegi vaatajatest peaks vaheajal tegelaste eeskujul julgust võtma ja kipuks teises vaatuses sõnu sekka pilduma? Küllap ikka esimene variant, teine hüpotees on pigem pihkliku maiguga ja irriteeriv. Loodetavasti. Just seda tüüpi uni kaitseb enam kui 80 haiguse eest. Uus laiaulatuslik uuring paljastab, et unenägude nägemise aeg magades on seotud enam kui 80 tervisemure väiksema riskiga. Teadlased uurisid ligi 100 000 inimese täpseid uneandmeid ja leidsid, et ideaalne uneaeg on laialt levinud soovitustest veidi lühem. Selline nostalgiatunne. Sõõrumaa ligi 2 miljonit krooni maksnud luksusauto ilmus taas välja. Ettevõtja Urma Sõrumaa paarkümmend aastat tagasi uuena ostetud Lincoln Town Car on 28 aastat hiljem taas tähelepanu keskpunktis. Omal ajal kirjutas ajaleht Sõnumileht, et luksusauto maksis ligi 2 miljonit krooni. Nüüd on auto jõudnud autohuvilise Anti Soo kätte ning Sõrumaa sai taas oma kunagise Lincolni rooli istuda. Ikka mugav küll, ausalt öeldes osta või veel üks, tõdesta. Herem, Venemaa strateegilised eesmärgid püsivad muutumatuna. Kaitseminister Martin Herem kohtus Tallinnas NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja, Saseur, Briti õhuväemarssal Sir Johnny Stringeriga, kellega arutati Läänemere piirkonna julgeolekuolukorda ning NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamise plaane.

0: Endine kultuurinõunik Merit Kopli, Eesti müümine on võimalik ainult läbi kultuuri. Endine Eesti kultuurinõunik Saksamaal Merit Kopli rääkis Ringvaate stuudios, et Eestit tuntakse lidumaades vähem, kui arvame, ning kõige paremini saame end tutvustada kultuuri kaudu. Kumb on kõvem, Xi või Trump? Neljapäeval võõrustab Donald Trump Valges Majas Xi Jinpingi. Ning ta on lubanud paluda Hiina liidril vabastada Jimmy Lai tema Hongkongi vangikongist. Kuid ka stiilimeistril ovaalkabinetis on selleks veel särtsu. Etnokulbi auhinna meeskond avab tehniliste tõrgete tõttu lisahääletusvooru. Pärimusmuusika auhinna Etnokulb publikuhääletuse keskkonda tabas 3 päeva enne hääletuse lõppu tehniline rike. Korraldaja avas seetõttu lisahääletuse, et hääle saaksid anda ka need, kel see rikke tõttu tegemata jäi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sõitis kuurorti. Seal ajas ta naisi taga ja kakles teiste austajatega. Üks kutt lõi tal silma välja. Mehele pandi kunstsilm. Sõitis mees 3 nädala pärast koju ja mõtles, et mida ta naisele ütleb. Perroonil nägi ta vastu tulevat naist. Ta ei jõudnud veel tervitadagi, kui naine ütles, Hannes, ära vaata mind niisuguse pilguga, ma räägin sulle ise kõik ära.
0: Sajad Viljandi kooli noored osalevad heategevuslikul teatejooksul. 3. päeval algab Viljandi linnastaadionil heategevuslik teatejooks, millel läheb starti ligi 600 Viljandimaa koolinoort. Ühtlasi saab sellega Eestis alguse Euroopa spordinädal. Lapsevanem, streigi eesmärk on hea, aga kas tulu on, ma kindel pole. See tund streiki on natuke naljakas, seda ei panda tähelegi. Aga ma toetan igal juhul õpetajate nõudmisi, ütleb Meelis, kes toob teisipäeva hommikul lapse Tartu Pokku lasteaeda tavapärasest pisut hiljem. Liikuvusnädala lõpetas Tartus sadade osalejatega rattasõit. Täna tähistati Tartus autovaba päeva, mis pani traditsiooniliselt punkti liikuvusnädalale. Õhtusel sadade osalejatega rattasõidul pidid autod ratturitele teed andma mitmes linnaosas. Londonis toimusid hiiglasliku esirattaga jalgrataste võiduajamised. Eelmisel nädalal pühapäeval toimus Londoni lääneosas Hillingtoni veloringrajal Briti suurte esiratastega jalgrataste meistrivõistlus. Võidu sai prantslane Alexandre Voisine, teiseks jäi inglane Roger Davies. Võistluse korraldas Pickwick Bicycle Club, mis on üks Suurbritannia vanimaid jalgrattaklubisid. Toidu äraviskamist võib vähendada kõlblik kuni märgistuse kaotamine. Toidujäätmeid tekkis Eestis eelmisel aastal 139 000 tonni ja kõige suuremad raiskajad on kodumajapidamised, selgub Kliimaministeeriumi tellitud uuringust. Olukorra parandamiseks on riigil siht, kui palju peab 4 aastaga jäätmeid vähemaks jääma, kuid eesmärk on visa täituma. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Balti peaministrid, Rail Baltic valmib varem lubatust 4 aastat hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid arutasid teisipäeval videokohtumisel Rail Balticu edasist ehitamist ning kinnitasid ühisavalduses, et varem kokkulepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv trass 8 aasta pärast. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Andrus Karnau draamafestivalist Eesti kõige nüüdisaegsema teatrimõtlemisega lavastaja tiitlit võiks kanda. Draama ning paralleelselt toimunud kaasaegsete etenduskunstide festival näitasid head professionaalset taset. Samal ajal jäi puudu osa sellest Eesti teatrist, mis kõige rohkem riskib ning põimib isikliku ja poliitilise. Impuls, tõukerattaannetused politsei ja hambaarsti pilgu läbi. ETV saade Impuls võtab sel nädalal luubi alla tõukerattaannetused. Politsei jagas Impulsiga mõnda tüüpilist tõuksõnnetuse näidet. Samuti saab sõna hambaarst, kuna tihti teevad suurtel kiirustel toimunud kukkumised lapsed hambutuks või lõpevad need lõualumuruga. Kindlustusleping taskus jäävad osa uputuse kannatajaid omapead. Eesti viimaste aastate üks suuremaid kahjujuhtumeid, sajandi vihma tagajärjed Pärnus, tõi kindlustusseltsidele kokku 864 nõuet üle 6 miljoni euro suhtes. Ühtlasi on laekunud esimesed otsused keelduda kahju hüvitamast, mis on valus teade uputuse ohvritele, kuid õpetlik näide kindlustusvõtjatele, kui tähtis on kõik lepingu nüansid endale peensusteni selgeks teha. Klubi juht sai kohtuniku solvamise eest pika võistluskeelu. Eesti Jalgpalliliidu EL distsiplinaarkomisjon karistas teises liigas mängiva klubi Tallinna FC Starmedia esindajat kohtuniku solvamise eest pikaaegse võistluskeeluga. Majanduseksperdid ennustavad väga rasket talve. Segastel aegadel oleks kasu suuremast eelarvepuhvrist, praegu aga suure puudujäägi tõttu see puhver Eesti riigil puudub. See oli üks sõnum, mille Eesti Panga president täna majandusprognoosis teele pani. Härma kooli laiendus läheb maksma pea 5,5 miljonit eurot. Tartu linnavalitsus küsib volikogult luba korraldada riigihange Miina Härma gümnaasiumi uue õppekorpuse projekteerimiseks ja ehitamiseks ning hindab tööde maksumuseks koos käbemaksuga 5,37 miljonit eurot. Kaitsetööstuse liit, kaitseettevõtete rahastamine võiks olla läbipaistvam. Ukraina sõjaline toetamine on läbipaistmatu, sest selleks mõeldud sadade miljonite maksumaksja raha jagamine kaitsetööstusettevõtetele on salastatud. Salastamise tõttu on kahtlus, et raha saavad lihtsalt vahendajad, mitte kaitsetööstusettevõtjad. Kaitsetööstuse liit tõdes, et otsustusprotsess võiks olla läbipaistvam. Paul Aron, mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada. Eesti vormelisõitja osales septembri alguses Itaalia GP vabatreeningul ning sai 20 piloodi seas kirja 10. ringiaja. Kuulsal Monza ringrajal külastas teda ka Eesti president Alar Karis. EL jõudis kokkuleppele kahe Vene oligarhi sanktsioonide tühistamiseks. Euroopa Liidu riigid pikendavad Moskva vastaseid sanktsioone, kuid mitme liikmesriigi survel eemaldatakse mustast nimekirjast Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. See tähendab, et lähiajal võivad kaks Vene miljardäri taas Euroopas vabamalt tegutseda. Miks ei leitud Saudi Araabia M-rallile asendust? Saudi Araabia ralli tühistamine muutis tänavuse WRC hooaja 13.

0: etapiliseks. Kavas oli ka asendusralli, kuid selle korraldamiseks jäi liiga vähe aega. Euroopa meister jääb ilma kopsakast stardirahast. Maratoni Euroopa meister Alisa Vainio jookseb septembri lõpus Berliini maratonil, kuid peab seda tegema ilma soliidse stardirahata ja vastavaid boonuseid saamata. Õiguskantsler, Riigikogu valimiste kautsjoni suurus on põhiseaduspärane. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leidis, et ei ole põhjust pidada ebaproportsionaalseks ühe kuu töötasu alamäära suurust valimiskautsjonit Riigikogu valimistel. Samas meenutas ta oma varasemat ettepanekut, et kautsjoni võiks asendada näiteks kindla hulga toetusallkirjade kogumise nõudega. Kas kevadel võidetud meistritiitel aitab Tartu meeskonnal sammu veelgi edasi astuda? 11-aastase vaheaja järel Eesti korvpallimeistriks kroonitud Tartu Ülikooli meeskond, nüüd nime all Max ja Moritz, jätkab uuel hooajal sama kõrgete sihtidega. Kas ka tase on jäänud sama tugevaks, näitab juba hooaeg.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2019 ruudus.
0: Eesti kehtestab Usmanovi ja Friedmani suhtes riiklikud sanktsioonid. Zelenskõi kohtus Trumpiga. Eile. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Haridusraha kulub liigselt haldusele. Teisipäeval toimus haridustöötajate hoiatustreik, et saata valitsusele sõnum enne täna aset leidvat palgaläbirääkimiste vooru. Õpetajate palgasoov on mõistetav, kuigi lahenduseks ei saa olla rohkem raha riigieelarvest. Puudel siiski on lihased, loe, kuidas need toimivad ja milleks nad neid kasutavad. Teadlased tegid kindlaks, et noored paplid suudavad oma asendi tajumise ehk propriotseptsiooni ja lihasena toimiva tõmbepuidu abil tüve sirgeks ajada ka ilma valguse või gravitatsiooni abita. Avastus aitab paremini mõista taimede kohanemist ning loob võimalusi tulevikus puidukvaliteedi parandamiseks ja vastupidavamate kultuuride aretamiseks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Olav Osolin, hakkan juba natukene uskuma, et olen kirjanik. Kirjandussaates loetud ja kirjutatud lahkas oma Samuel Pardi triloogia minevikku ja enda rolli kirjanikuna Olav Osolin. Ta tõdes, et raamatukogude järjekorrad tema teostele panevad teda uskuma, et ta võikski kirjanik olla. Elering valmistab elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab suuremates linnades ühendusi, sest ülekandevõrgu arengukava kohaselt kasvab elektritarbimine ennekõike just Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kirblas asetati Jüri Uluotsa kalmule presidendipärg. Vastupanu võitluse päeval kogunes Kirbla kirikaeda paarkümmend inimest, austamaks professor Jüri Uluotsa, kes aastakümneid tagasi peaministrina vabariigi presidendi ülesannetes nimetas kehtiva põhiseaduse alusel ametisse Otto Tiefi valitsuse. Saksa väed olid Eestist lahkumas, punaarmee peale tungimas ja aastakümneid tagasi, ehk vaid 5 päeva ametis olnud Tiefi valitsus lootis taastada Eesti vabariigi. Siim Tõniste, mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku. Kanuti Gildi saalis esietendub Siim Tõniste lavastus Tivoli. Mängulise lavastuse läbiv teema on nostalgia. See ilmneb nii laval kõlavates tekstides kui ka etendajate minevikuhõngulistes lapsepõlvemängudes. Läti peaminister, Prantsusmaa nõustus alustama tuumaheidutuse kõnelusi. Prantsusmaa on nõustunud alustama Lätiga kõnelusi oma tuumaheidutuse laiendamise üle ja suurendama oma sõjalist kohalolekut selles Balti riigis, teatas peaminister Andris Kulbergs teisipäeval. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitilist kurssi ning proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist. Trumpi sõnul kasutab tema juhitud USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning ta väitis, et tema otsused teenivad Ühendriikide huve. Tataseliga seotud lepingute kaitse riigisaladusega tekitab küsimus.